0: Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Tradiția creștină. O istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în rândul părinților și scriitorilor bisericești, un loc de frunte îl ocupă părinții apostolici. Ei sunt considerați astfel atât pentru faptul că au fost ucenici direcții ai Sfinților Apostoli, cât și pentru faptul că ei, în scrierile lor, au redat cu fidelitate învățătura primită de la Sfinții Apostoli. Părinții apostolici au fost cei care au trăit după epoca apostolilor. Ei fac parte din primele două generații creștine de la sfârșitul secolului I și a doua jumătate a secolului al II-lea. Unii sunt contemporani cu apostolii pe care i-au cunoscut și ne prezintă o învățătură derivată din cea a acestora. Cu toate acestea, operele lor au fost considerate de către biserică necanonice. Ele însă reprezintă mărturia generației a doua, referitoare la originile creștinismului, constituind astfel cele dintâi mărturii ale tradiției creștine. Operele părinților apostolici continuă literatura evangheliilor și scrierilor apostolilor. Ele fac legătura între scrierile Noului Testament și scrierile apologeților, fiind caracterizate printr-o teologie mai consistentă. Ele au gloria de a respira încă parfumul finalului epocii apostolice, în al cărei sol acestea își înfig o parte din rădăcinile lor. Totodată, ele au meritul de a se fi desprins pe nesimțite, dar încă nu definitiv de baza biblică, constituindu-se ca produs separat, ca literatură independentă. Operele părinților apostolici se deosebesc de celelalte genuri creștine printr-o serie de note specifice care fac din ele o literatură aparte. Această literatură se distinge prin următoarele caracteristici speciale. Este o literatură ocazională, deoarece aceste scrieri au apărut sporadic, prin forța împrejurărilor, fiind rodul anumitor stări sau evenimente, nefiind așadar opere planificate. Este o literatură nespeculativă, cu caracter eminamente practic. Autorii acestor scrieri nu se pierd în speculații teologice ca autorii din secolele 3 și 4, ci urmăresc folosul imediat practic al destinatarilor: întărirea în credință, o viață curată, ferirea de erezii, ascultarea față de ierarhia bisericească, atașamentul față de Hristos, față de biserică și față de cuvântul Domnului. Literatura părinților apostolici e simplă și ușoară. E o simplitate literală reală, ieșită din simplitatea și curăția inimii și a trăirii autorilor respectivi. Dar sub această simplitate fermecătoare se află tot adevărul și toată seriozitatea creștină. E o literatură misionară și pastorală. Misionară prin natura însăși a cuprinsului unora din lucrări, dar și prin ideile generale și soluțiile practice ale tuturor acestor opere. E o literatură epistolară prin excelență. Majoritatea operelor aparținând părinților apostolici sunt așadar scrisori. Genul epistolar al părinților apostolici îl continuă pe cel al Noului Testament, în special pe cel al Sfântului Apostol Pavel. Și în cele din urmă putem spune că literatura părinților apostolici este o literatură care nu are inspirația scrierilor Sfintei Scripturi, dar este plină de prospețime duhovnicească. Stimați ascultători, unele lucrări ale părinților apostolici erau apropiate în mod deosebit în cadrul anumitor comunități pentru valoarea lor religioasă și educativă, astfel încât erau folosite pentru lectură în timpul serviciului divin. Cu toate acestea, ele, așa cum am spus, nu au fost considerate drept cărți inspirate. Ceea ce le-a impus în literatura patristică a fost prospețimea lor duhovnicească, aproape la nivelul celei neotestamentare. Autorii lor sunt ucenicii ai apostolilor, plini de Duh Sfânt, asemenea marilor discipoli ai Mântuitorului. Cu toate că scrierile părinților apostolici sunt, așa cum am spus, creații ale unor împrejurări speciale ale epocii în care au apărut, ele sunt totuși de o importanță deosebită, fiind oglinda transmisă peste viacuri a viețuirii creștine din primele două secole. Ele sunt mărturii ale dragostei până la jertfa supremă pentru Hristos. Sunt dovezi ale învățăturii predate de Hristos și de către apostoli.
sunt mărturii ale adevărului creștin față de tendințele de infiltrare a iudaismului și ale ereziilor. Evident, în ele nu descoperim o teologie înaltă, dar prin descoperirea în fiecare cuvânt din aceste scrieri a unei iubiri arzătoare pentru credința în Hristos, pentru numele, cum se exprimă mai toți părinții apostolici, descoperim de fapt o inimă plină de înflăcărare pentru adevărul pe care ei l-au acceptat și în care au crezut. Pentru ei, Hristos este totul. Rar întâlnim în literatura posterioară creștină cuvinte cu atâta conținut de dragoste și de jertfă pentru Hristos ca cele din epistolele Sfântului Ignatie al Antiohiei, bună oară. Iar cuvintele Sfântului Ignatie sunt cuvintele generației sale, sunt cuvintele vieții creștine din vremea sa, atât de minunat zugrăvită de autorul epistolei către Diognet. Privite din alt punct de vedere, și anume din punct de vedere strict teologic, se poate considera că scrierile părinților apostolici ne oferă în didahia celor 12 apostoli primul catehism creștin cu secțiile sale teologice, morale și liturgice. În epistola către Corinteni a Sfântului Clement Romanul aflăm mărturia existenței la anul 96 la Corint, a ierarhiei bisericești și a colaborării care trebuie să existe între aceasta și credincioși, mustrând pe cei care nu se supun ierarhiei. Sfântul Ignatie al Antiohiei este un martor al tradiției apostolice. El remarcă existența și rolul sacru al celor trei trepte ale ierarhiei bisericești, îndemnându-i pe creștini să asculte și să se supună episcopului, preoților și diaconilor, și în special nimic să nu facă fără episcop din cele ce sunt în legătură cu biserica și cu credința, așa după cum se exprimă el. În simbolul apostolic descoperim cea mai veche mărturie de credință creștină și prin aceasta primul manual de doctrină creștină. El prezintă învățătura despre Sfânta Treime, despre biserică și iertarea păcatelor, despre înviere și viața veșnică. Sfântul Policarp al Smirnei, exemplu de viață creștină și de episcop, a devenit prin învățătura sa ireproșabilă și martiriul său, învățătorul Asiei și părintele creștinilor. El este martorul și mărturisitorul credinței și vieții apostolice, fiind ultimul ucenic al apostolilor, prin el putându-se constata continuitatea tradiției. Papias este primul exeget în literatura creștină. El a fost ucenic al Sfântului Apostol Ioan, prieten cu Sfântul Policarp, iubitor al tradiției apostolice orale. Prin el se caracterizează foarte bine epoca de tranziție căreia îi aparține. El comentează texte și le explică, ajutându-se de tradiții orale care sunt încă accesibile. Scrisoarea lui Pseudo Barnaba ne oferă cele mai bune elemente cu privire la raportul dintre Vechiul și Noul Testament. Ea prezintă învățătura despre mântuire, despre viața viitoare și despre diverse învățăminte liturgice. Această mare lucrare patristică e importantă, însă și pentru faptul că ea se arată, sau prin ea se arată că religia creștină e un nou început de viață, este o lume cu totul nouă. Despre lucrarea păstorului lui Herma putem spune, stimați ascultători, că este primul tratat de morală din literatura bisericească. Este un document de mare importanță pentru cunoașterea stării morale, religioase și sociale a comunității creștine din prima jumătate a secolului al II-lea. Lucrarea are în centru tema pocăinței, sugerându-se că numai prin ea se poate vindeca sufletul păcătos. O idee originală prezintă lucrarea și în legătură cu biserica. Ea a fost zidită înaintea tuturor și lumea a fost creată pentru ea, ne spune un fragment al acestei lucrări. În privința locului lor de origine, autorii acestor scrieri nu aparțin unei regiuni anume a Imperiului Roman, ci în ele avem reprezentată gândirea și viața creștină din întregul imperiu, din Siria, Asia Mică, Palestina, Alexandria și Roma, în ele transmițându-se ecumenicitatea creștină a primelor două secole ale existenței bisericii. Pentru aceste motive, antichitatea creștină le-a păstrat și le-a transmis generațiilor următoare.

Stimați ascultători, în cele ce urmează ne vom apleca asupra simbolului apostolic. Încă de timpuriu, biserica a compus pentru instruirea credincioșilor care nu aveau timpul necesar sau pregătirea corespunzătoare să înțeleagă Sfânta Scriptură, rezumate ale punctelor de credință. Denumirea de simbol provine de la grecescul symbolon, care înseamnă indiciu, semn, iar în cazul nostru, semnul adevăratei credințe. De asemenea, mai poate însemna și o lucrare comună a mai multor persoane. Simbolele de credință se mai numesc și crezuri, deoarece toate încep cu verbul cred sau credem. În perioada creștinismului primar, fiecare creștin era dator să învețe simbolul de credință și să creadă cele cuprinse în el. Catehumenii sau cei care se pregăteau să primească taina Sfântului Botez trebuiau de asemenea să știe crezul. În primele viacuri creștine, aproape fiecare biserică apostolică avea simbolul sau crezul propriu. Însă, între aceste simboale de credință nu existau diferențe de fond, ci doar de redactare. Astfel găsim simbolele de credință în bisericile din Ierusalim, Antiohia, Cezarea Palestinei, Alexandria, Roma, Aquileia și altele. Mărturii despre simbolul de credință se găsesc în operele scriitorilor bisericești și la unii părinți ai bisericii. Astfel, în opera Sfântului Iustin, Martirul și Filozoful, sunt inserate pasaje ce par ecoul unui simbol de credință memorizat. La fel, Sfântul Irineu al Lionului și Tertulian citează un simbol de credință care rezuma esența credinței creștine, considerată ca normă de credință pentru cei care voiau să intre în comunitatea bisericii sau să fie recunoscuți ca membri ai ei. La Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325 s-au examinat simbolele de acest fel ale mai multor comunități însemnate ca Ierusalim, Cezarea Palestinei, Nicomidia, etc. și s-a constatat că textul prezintă diferențe nesemnificative, fiind numai redactări ale unui singur simbol mai vechi. Pe lângă aceste simboale de credință ale bisericilor, mai întâlnim, stimați ascultători, simboale de credință la unii părinți bisericești, cum este, de exemplu, simbolul Sfântului Grigorie Taumaturgul, cu referire la dogma Sfintei Treimi, învățătură prezentată într-o manieră foarte exactă. Acest simbol se referă la Dumnezeu, Tatăl Cuvântului Viu, al înțelepciunii sale substanțiale, al virtuții sale, al chipului său veșnic, născător desăvârșit al celui desăvârșit, Tată al Fiului Unic, un singur Domn, singur ieșit din Cel ce singur este, Dumnezeu din Dumnezeu, expresia și chipul dumnezeirii, cuvântul lucrător, înțelepciune care cuprinde întregul univers și virtute producătoare a întregii creații. Fiu adevărat al Tatălui adevărat, nevăzut din nevăzut, nestricăcios din nestricăcios, nemuritor din nemuritor, veșnic din veșnic și un Duh Sfânt care și are ființa din Dumnezeu și a fost revelat de Fiul oamenilor, chip al Fiului desăvârșit din desăvârșit, viață, cauza celor vii, sfințenia care produce sfințenie, în care se manifestă Dumnezeu Tatăl, care e mai presus de toate, întru toate, precum și Dumnezeu Fiul, care este pretutindeni, trăime desăvârșită în glorie, eternitate, împărăție nici împărțită, nici înstrăinată, nici introdus ca neexistând de la început și aparținând mai apoi, căci nici Fiul n-a lipsit vreodată Tatălui, nici Duhul Fiului, ci neschimbabilă și neschimbată a fost întotdeauna aceeași trăime. Tot așa, stimați ascultători, avem și în simbolul apostolic. Cel mai vechi text al acestui simbol pe care îl avem este în limba greacă. Astfel, îl găsim în scrisoarea pe care episcopul Marcel de Ancira o trimite la anul 340 către Papa Iuliu I al Romei ca mărturisire oficială și ca justificare a ortodoxiei sale. În limba latină îl avem datorită redactării dată de Rufin la anul 400.

pentru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întru unul

și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după

mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Stimați ascultători, textul simbolului de credință apostolic prezintă următorul conținut. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, și în Hristos Iisus, Fiul Său, unul născut, Domnul nostru, Cel ce s-a născut din Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, Cel ce sub Ponțiu Pilat a fost răstignit și îngropat, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, de unde va veni să judece vii și morții, și în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică, iertarea păcatelor, învierea trupurilor. Amin. Stimați ascultători, același simbol a fost comentat și de Sfântul Chiril al Ierusalimului în catehezele sale mistagogice, în anul 370, iar pe timpul lui Rufin, episcopul Niceta de Remesiana a prezentat o dezvoltare doctrinară și de credință într-o carte în 6 volume pentru instruirea catehumenilor. La Niceta, textul e mai bogat ca la Rufin, cu câteva adaosuri care sunt însă neesențiale. Astfel, la expresia Tatăl Atotțiitorul se mai adaugă Creatorul Cerului și al Pământului. La răstignit se mai adaugă mort. La biserică se mai adaugă ecumenică, comunitatea sfinților, și la învierea trupurilor se mai adaugă viața veșnică. Unii părinți ai bisericii consideră că acest simbol a fost alcătuit de toți sfinții apostoli. Rufin de Aquileia, de care am amintit, afirmă că sfinții apostoli, înainte de a se fi despărțit în anul 42 în Palestina, ar fi convenit să facă un simbol, dar pe care nu l-au fixat în scris, el numindu-se simbol apostolic. Ei au hotărât să-l ofere întregii lumi prin viu grai. Tot în legătură cu acest simbol, care ar fi fost alcătuit în 12 articole, s-a spus că fiecare apostol ar fi făcut câte un articol. Această idee a apărut în secolul al VI-lea, pe baza unor scrieri atribuite fericitului Augustin. Cu vremea, aceste texte de simbol au fost completate, făcându-li se diferite adăugiri. Până în secolul al V-lea, acest simbol a fost atribuit sfinților apostoli. Primul care a negat această proveniență a fost eruditul Laurențiu Vala, un canonic de la Florența. Biserica Romană a dat acest simbol catehumenilor ca să-l învețe înainte de a primi botezul. Oricare ar fi data și fazele diferite ale istoriei lui, Biserica Romano-Catolică îl întrebuințează de secole în liturghie și în învățăturile ei catehetice. Cert este, stimați ascultători, că în Orient au existat mult mai multe mărturisiri de credință. Este puțin probabil însă ca acest simbol să fie avut vreo influență asupra celor din Orient. După unele mărturii din scrierile Sfântului Ignatie al Antiohiei, Sfântul Iustin Martirul și filozoful și Tertulian, ar rezulta că acest simbol ar fi de origine romană și datează de la sfârșitul secolului I și începutul celui de-al doilea. În sprijinul acestei afirmații vine și faptul că la începutul creștinismului era necesară o formulă de credință pentru cei care urmau să primească taina Sfântului Botez. Se poate afirma așadar, în concluzie, stimați ascultători, că simbolul apostolic este un document important, vechi și prețios pentru biserică. El conține în mod rezumativ esența doctrinei creștine din primele trei viacuri creștine.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o să vârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașului acestuia, ale Sfinților și Drepților ale Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale celui dintre Sfinți Părintelui nostru Leon, Episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor Sfinților Săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

0: atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 6 și 59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programe de înarmare europene de 10 de miliarde de dolari au fost anunțate ieri, în prima zi a summitului NATO de la Ankara. Rabla 2026 va începe pe 20 iulie, fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. România va beneficia de 14 milioane de euro pentru zonele afectate de inundațiile de anul trecut. Sprijinul financiar a fost adoptat ieri de Parlamentul European. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării și temperaturi în scădere în vest, nord și centru. Maxima zilei 32 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Apărarea împotriva dronelor reprezintă una dintre prioritățile NATO, care a decis să investească zeci de miliarde de euro în acest domeniu în următorii ani. Este una dintre deciziile anunțate ieri la Ankara, unde se desfășoară lucrările summitului Alianței Nord-Atlantice. România este direct interesată de apărarea împotriva dronelor, dar țara noastră sprijină și alte inițiative și va găzdui unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Trimisul nostru, Oana Bâlă, ne spune mai multe.
2: Aliații se angajează să colaboreze pentru achiziționarea, depozitarea, transportul și gestionarea stocurilor de materiale esențiale pentru apărare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a precizat că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. Dronele au schimbat fundamental natura războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă. Acest lucru reiese din ceea ce vedem în Ucraina, în Orientul Mijlociu și în întreaga alianță. Chiar și aliații au fost ținta unor incursiuni repetate ale dronelor. Ca răspuns, NATO construiește sisteme solide de apărare împotriva dronelor pentru a le detecta, identifica și neutraliza. Lansăm inițiativa NATO Drone Edge. Prin intermediul ei, aliații investesc peste 40 de miliarde de dolari în capacități de combatere a dronelor în următorii 5 ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care este așteptat să ceară mai mult sprijin aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Pe de altă parte, șeful statului a anunțat că țara noastră s-a alăturat aliaților care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada.
1: Ieri, președintele american Donald Trump a lansat un nou atac împotriva aliaților SUA, afirmând că a fost foarte dezamăgit de NATO. El a nominalizat Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, cărora le-a reproșat din nou că nu au sprijinit suficient Statele Unite în războiul său împotriva Iranului. Pe de altă parte, Donald Trump a afirmat din nou că Statele Unite ar trebui să controleze Groenlanda. Pretențiile americane asupra acestui teritoriu danez au dus la o criză între aliați la începutul acestui an. La summitul NATO de la Ankara a fost invitat și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a cerut ca țării sale să-i fie livrate arme antiaeriene în condițiile în care orașele ucrainene sunt constant ținta bombardamentelor rusești cu drone și rachete. Pe de altă parte, Zelensky a anunțat că a semnat cu încă 3 țări, Danemarca, Estonia și Olanda, acorduri prin care Ucraina își pune la dispoziție expertiza în domeniul construirii și utilizării dronelor. În timp ce situația pe scena politică rămâne incertă, revine în atenție organizarea alegerilor anticipate ca soluție la depășirea blocajului actual. Însă, Autoritatea Electorală Permanentă atrage atenția că un eventual scrutin înainte de termen nu poate fi organizat corect în acest moment pentru că ar afecta dreptul de vot. Președintele instituției, Adrian Țuțuianu, spune că legislația actuală nu prevede un calendar electoral accelerat și ar impune decizii din partea unui guvern fără puteri de plină.
3: Timpul redus poate afecta pregătirea corespunzătoare a scrutinului electoral. Se pune în discuție stabilitatea legislației electorale prin raportare la standardele Comisiei de la Veneția. Se pune în discuție protecția efectivă a dreptului de vot și a dreptului de a fi ales și, de asemenea, avem probleme cu partea finală, adică organizarea unor alegeri corecte și libere care să permită accesul neîngrădit al candidaților și cetățenilor la exercițiul dreptului de vot.
1: Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, va fi invitatul rubricii Apel Matinal de astăzi. Programul Rabla pentru persoane fizice începe luni 20 iulie, fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. Astfel, actuala ediție se va desfășura după aceleași reguli de anul trecut, iar bugetul alocat este de 300 de milioane de lei. Gabriela Gârjoabă are detalii.
0: Regula potrivit căreia ar fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană se amână. Cei de la Ministerul Mediului au anunțat că acest demers ar fi avut nevoie de o serie de avize europene care ar fi blocat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Forma actuală rămâne similară celei din 2025, însă cu un amendament foarte clar. Achiziția mașinilor noi pe motorină nu mai este finanțată deloc pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul. Bugetul este de aproximativ 300 de milioane de lei și a fost împărțit pentru a acoperi toate tehnologiile permise, respectiv 18.500 de lei pentru mașini 100% electrice sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru sisteme plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru hibrid clasic și 10.000 de lei pentru motorizări termice și motociclete clasice. Programul va fi disponibil până pe 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor, iar înscrierea se realizează exclusiv online, prin aplicația disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.
1: Autoritățile impun reguli mai stricte pentru combaterea pestei porcine africane, astfel mistreții din zonele afectate vor fi eliminați total, iar carnea de import va fi testată obligatoriu dacă există suspiciuni de boală. Norme mai dure vor fi și pentru transporturile de animale, respectiv confiscarea animalelor și a mașinilor folosite dacă se constată nereguli în acte. Prevederile sunt conținute într-un document care s-a aflat ieri în atenția deputaților din Comisia pentru Agricultură, reuniți într-o ședință online. Membrii Comisiei doresc ca documentul să fie votat în sesiunea extraordinară a Parlamentului, care ar urma să aibă loc spre finalul acestei luni. Continuăm radiojurnalul. Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasburg, a aprobat ieri cu o majoritate covârșitoare mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în anul 2025. Țara noastră va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni în iunie 2025. Fondurile europene vor fi utilizate pentru refacerea infrastructurii, restabilirea serviciilor publice esențiale, sprijinirea populației și a activităților economice afectate, precum și pentru măsuri menite să crească reziliența comunităților în fața unor dezastre naturale similare. Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen a anunțat că va candida pentru a patra oară la alegerile prezidențiale după ce instanța i-a scurtat ieri perioada în care nu are voie să candideze. Marine Le Pen a ajuns în turul 2 la precedentele două alegeri prezidențiale, dar a fost învinsă de fiecare dată de actualul președinte Emmanuel Macron. Sondajele o dau favorită pe Le Pen, însă ea a fost condamnată de instanță pentru fraudă, sentință pe care are de gând să o conteste la Curtea de Apel. Daniela Coman transmite din Paris.
4: Condamnată la un an de arest la domiciliu, sub controlul unei brățări electronice, în dosarul angajărilor fictive de asistenți la Parlamentul European, Marine Le Pen a declarat, la câteva ore după sentința pronunțată de Curtea de Apel din Paris, că va face recurs la Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța. Ieri, la apel, i-a fost redusă prima condamnare din martie anul trecut, care îi interzicea să ocupe o funcție publică timp de 5 ani, ceea ce ar fi însemnat o barieră pentru ambițiile sale prezidențiale și întreruperea carierei politice. Marine Le Pen. Sunt candidată la alegerile prezidențiale. Consider că ineligibilitatea reprezenta o problemă democratică uriașă, deoarece poporul francez nu era lăsat să aleagă. Din moment ce sentința mea de ineligibilitate se consideră executată, intenționez să urmez toate căile legale disponibile pentru a-mi apăra nevinovăția în acest dosar. Recursul la Curtea de Casație va suspenda hotărârea de astăzi, deci voi face campanie fără brățară electronică.
5: Sans bracelet electronic.
4: În majoritatea sondajelor de opinie pentru alegerile din primăvara anului viitor, lidera extremei drepte Marine Le Pen, pentru a patra oară candidată la funcția supremă în stat, se clasează pe primul loc cu peste 35% intenție de vot.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România începe astăzi în Piața Sfatului din Brașov. Evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România. La Brașov va fi o adevărată ediție de vacanță, a precizat Coni Chifor din echipa organizatoare.
6: Atmosferă mult mai relaxată și poate cumva mai veselă. Sunt oameni aici din întreaga țară și, bineînțeles, o ofertă pe măsura așteptărilor, sperăm noi. Foarte multă beletristică, multă carte pentru copii, jocuri educaționale și muzică bună. Se deschide la ora 14, iar în următoarele zile programul este între orele 10 și 21.
1: Târgul de carte are loc până pe 12 iulie și este organizat de echipa Gaudeamus și Radio România Brașov FM în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov. Vremea va fi instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări, vânt și vijelii, dar și perioade cu ploi însemnate, descărcări electrice și posibil grindină. Temperaturile vor fi în scădere, în special în vest, nord și centru, unde se vor situa sub media perioadei. Maxima nu va depăși 32 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. La această oră se înregistrează în țară 13 grade la Brașov, 16 la Sibiu, 17 la Craiova, 19 la Iași, 21 la Constanța și Timișoara. La București, vreme călduroasă astăzi, dar va deveni instabilă după prânz, 30-32 de grade maxima termică. Acum în capitală sunt 18 grade și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Robert Cișcă, bună dimineața!
7: Bună dimineața! Campionatul mondial de fotbal a ajuns în faza sferturilor de finală, unde s-au calificat 6 echipe europene, una din Africa și alta din America de Sud. Singurul meci din optim decis la loviturile de departajare a fost cel dintre Elveția și Columbia, câștigat cu 4-3 de elvețieni după 0-0 în cele 120 de minute de joc. Argentina, deținătoarea trofeului, a trăit aseară periculos duelul câștigat 3-2 în fața Egiptului. Faraonii au avut 2-0 până în minutul 78, dar campioana mondială a marcat în ultimele minute de 3 ori. A fost o partidă în care brigada de arbitri a anulat un gol egiptenilor pe nedrept în minutul 54. Tabloul complet al sferturilor de finală este Franța-Maroc. Mâine seară de la ora 23, Spania-Belgia se joacă pe 10 iulie de la 22. Norvegia și Anglia se întâlnesc pe 12 iulie de la 12 noaptea, iar Argentina și Elveția tot pe 12 iulie, dar la ora 4 de dimineață, ora României. Rămânem la fotbal pentru că Universitatea Craiova va juca împotriva deținătoarei titlului din Belarus, Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar din Liga Campionilor. Meciul se va disputa în Ungaria în această seară de la ora 20. Îl ascultăm pe Nicușor Bancu.
8: Sperăm cu toții să facem o partidă foarte bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Ei au un avantaj pentru că au multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Cu siguranță ne-am pregătit destul de bine în cantonament și noi zicem că o să fie bine pentru noi. Avem un ritm destul de bun la antrenamentele pe care le-am avut, la meciuri, și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.
7: Nu uităm că mâine seară de la aceeași oră 20 în Polonia își începe aventura în Europa League și Universitatea Cluj. Trupa lui Cristiano Bergodio va întâlni pe Dinamo Kiev. Returul va fi de asemenea săptămâna viitoare. Fundașul Radu Drăgușin s-a întors după 2 ani de zile în Serie A. Drăgușin a fost împrumutat de Tottenham la Fiorentina până la finalul acestui sezon. În turul ciclist al Franței, danezul Mats Pedersen a câștigat etapa a patra, prima la această ediție desfășurată exclusiv pe teritoriul Franței, pe 182 de kilometri. Clasat pe locul 8, norvegianul Thorstein Traen a devenit lider la general. Campionul ultimelor 3 ediții, Tadej Pogacar, a încheiat pe locul 33 la 13 minute față de învingător și se află acum pe locul 4 la general. Ultima informație vine din Handball. Federația Internațională a anunțat echipele participante în EHF European League și în Eurocup. În a doua competiție continentală vor evolua HC Buzău și CSM București, iar în Eurocup vor juca în preliminarii Potaița Turda și Poli Timișoara. Campioana României Dinamo a fost admisă direct în grupele Ligii Campionilor, care se vor desfășura într-un sistem nou cu 6 grupe a câte 4 echipe.
1: Robert Cișcă și știrile din sport. Încheie radiojurnalul orei 7. Este ora 7 și 15 minute acum. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740-270-658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Radio Reîntregirea, cu
12: noi timpul trece cu folos.
13: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
14: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1481, la data de 8 iulie, are loc bătălia de la Râmnic dintre Ștefan cel Mare al Moldovei și oastea munteană a lui Basarab al IV-lea, cel tânăr al Munteniei, cel care era aliat cu armata otomană. Basarab cel tânăr, considerat de Xenopol aceeași persoană cu Laiul Tabasarab, este pus de turci la domnia Munteniei în recompensă pentru devotamentul acestuia. În anul 1480, el năvălește în Moldova împreună cu câțiva pași turci, venind până la Lunca Mare, atac care, pe semne, fusese respins de către Ștefan cel Mare al Moldovei. În anul următor, în timpul în care turcii se pregătesc de o lovitură asupra cetăților din sudul Moldovei, Basarab cel tânăr adună o armată și se așează sub munte, așteptând venirea aliaților turci pentru a putea începe atacul. Maghiarii, îngrijorați, trimit ajutoare armatei lui Ștefan cel Mare, astfel încât, împreună cu propria armată a domnitorului, numărau 60.000 de ostași. De asemenea, tot pe data de 8 iulie, în anul 1891, s-a născut Constantin Motaș, biolog, ecolog și hidrobiolog român, membru titular al Academiei Române. Rămânând orfan de mic, a fost crescut de unchiul său Ioan Motaș. A urmat școala primară și două clase gimnaziale în orașul natal, Vaslui, apoi și-a continuat studiile la Liceul Național din Iași, trecându-și examenul de bacalaureat în anul 1911. În același an devine student la Facultatea de Științe din Iași, secția Științe Naturale, unde a fost îndrumat de o pleiadă de remarcabile cadre didactice. A făcut studii de specialitate la Institutul de Zoologie al Universității din Basel și la Universitatea franceză Grenoble, unde absolvă în anul 1926 secțiile de piscicultură și hidrobiologie aplicată, urmând ca 2 ani mai târziu să obțină titlul academic de doctor la aceeași universitate. Pentru valoroasa sa contribuție științifică, profesorul Constantin Motaș a fost ales membru al Academiei Române, membru al Uniunii Internaționale de Limnologie Teoretică și Aplicată, precum și membru al Societății de Zoologie.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că programul Rabla nu va fi limitat deocamdată la mașinile fabricate în Europa. Ministerul Mediului a anunțat că renunță pentru sesiunea din acest an la criteriul care ar fi permis finanțarea doar pentru autovehicule produse în Uniunea Europeană și în alte state partenere. Autoritățile spun că introducerea acestei condiții ar fi întârziată lansarea programului cu cel puțin 3 luni, deoarece ar fi fost necesare proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene. Astfel, programul Rabla va continua după regulile de anul trecut, iar românii vor putea solicita finanțare și pentru modele fabricate în afara Europei. Ministerul precizează însă că noul criteriu privind originea autovehiculelor ar putea fi introdus începând cu ediția de anul viitor, după finalizarea consultărilor cu instituțiile europene.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Ora 7:46 de minute, estimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut cu 5,5% în primele 5 luni din acest an față de primele 5 luni ale anului 2025, arată Institutul Național de Statistică. Evoluția a fost determinată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare, -7,9%, la cele de produse alimentare, -3,7%, și de carburanți, -2,8%.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu te grăbi să rostești o rugăciune după alta, ci rostește-le cu aceeași măsură de durată, încât să nu te îngrijești numai de cuvinte, ci mai ales ca mintea să fie în inimă și să stea în fața Domnului, ca și cum ar fi de față, cu o cunoștință de plină a măreției, harului și dreptății lui. Egumenul Hariton.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, este ora 7:59. În câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu

ca să fie părtașă la libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Căci dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim. Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de slava care ni se va descoperi, pentru că făptura așteptată cu nerăbdare ne așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci făptura fiind supusă de șertăciunii, nu de voia ei, ci din pricina aceluia care a supus-o, păstrează nădejdea că și ea însăși va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să

0: ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iar și iară cu pace Domnul.

Dziękuję.

0: lași luptătorul român din toate timpurile și în toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească.

Alexios Sotodoro.

Crede în unul Dumnezeu, Tatăl a tot ziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care

și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiului Pilat, a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și șade la dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

să primim sfânta pâine și fatică pâinea aceasta.

0: necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită,

iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință.

0: sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: Să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, că ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog Ție, miluiește-mă și mi-artă păcatele mele, cele de voi și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viață de veci. Amin. Cine Tale, cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutarea de voda ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă doar într-o împărăție a Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și al trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viață de veci, și sângele Tău ce ascuns pe iertarea păcatelor, și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie, și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrenicește-mă să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeu!

0: slava ta, când ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia!
1: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață înfricoșătoarele

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumei Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare.

adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, ocrutitori acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion și ale Sfântului Mare Mucenic Procopie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 9 și 18 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători. În câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Când copiii prind fluturi, iau între degete aripile lor pestrițe. Și atunci nu mai rămâne din fluture decât un vierme urât. Așa este sfârșitul tuturor sforțărilor omenești și pământești. Te obosești și când aproape ai realizat ceea ce ai dorit, de multe ori se spulberă. Sărmanul om bogat, care are într-adevăr bogății, dar a pierdut puterea de a le gusta. Sărmanul om cu renume, care, în alergarea sa după vază, a simțit deșertăciunea ei. Sărmana femeie frumoasă, care, ca să cucerească o inimă falsă, și-a străpuns inima cu o durere care nu se va sfârși niciodată. Bine spune Eclesiastul, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Alergarea după fluturi duce pe copil în primejdii, îl obosește, îl trântește la pământ și adeseori nu prinde nimic. Iar când doboară un fluture, i s-a dus acestuia toată frumusețea pentru care copilul a alergat atâta și biruința lui devine o înfrângere. Oricine poate să înțeleagă însemnătatea acestei pilde. Viața fără Hristos nu este viață, ci nonsens. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să dea înțeles, să dea sens vieții noastre. Prin El, clipele trăite pe pământ au valoarea veșniciei. Căci cine crede în Fiul are viață veșnică. Este bine să nu ne irosim viața, ci să o predăm lui Hristos. În acest fel, nu vom alerga în zadar, căci cu Hristos împreună avem cea mai măreață țintă. Trăim un veac de mari prefaceri în lumea exterioară. Însă, lăuntrul omului a rămas tot plin de răutate și de viclenie. Trăim un veac când omul zboară spre alte planete, cercetează adâncul mărilor, pătrunde tainele atomului și descifrează codul genetic. Toate acestea n-au micșorat cu nimic flagelul violenței, urii, crimei, corupției, flagel ce capătă forme îngrozitoare.

bătrânul stareț Amfilohie din Patmos, mort în anul 1970, zicea: omul care nu-l are în el pe Hristos vede toate lucrurile sumbre și dificile. Până ce inima omului nu-i locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi. Bietul om al secolului nostru. Sufletul său cel veșnic este copleșit de păcat, flămând de fericire, însetat după dreptate, adevăr și lumină. El are nevoie de Hristos, care prin jertfa de pe Golgota și-a vărsat scumpul său sânge ca să-l răscumpere. Când îl primește pe Domnul, el capătă un alt chip, primește o inimă nouă, devine o făptură nouă. O femeie se ascunsese în grădină între copacii stufoși și copilul ei o căuta plângând. El străbătu toată grădina fără să-i dea de urmă. Un servitor l-a încurajat pe copil să nu plângă, îmbiindu-l să-și ia fructe plăcute și să culeagă flori frumoase. Prin aceasta voia să-l facă să uite pe mama sa și să nu mai caute. Însă copilul striga cu durere: nu, nu, eu vreau să o găsesc pe mama. Vederea ei îmi este mai dulce decât toate fructele și iubirea ei îmi este mai plăcută decât mireasma tuturor florilor. Eu vreau să o găsesc pe mama. Ascultând toate acestea din ascunzătoarea ei, mama a ieșit îndată, a luat copilul în brațe și l-a sărutat. Grădina a devenit pentru copil un adevărat rai. Tot așa, noi, copiii lui Dumnezeu, nu ne putem lăsa înșelați cu ademenirile, mirajele și fructele pe care ni le îmbie grădina acestei lumi înșelătoare. Domnul și Mântuitorul nostru a spus: fără mine nu puteți face nimic.

Lumea aceasta este trecătoare și viața noastră este doar o pregătire pentru veșnicie. Noi nu trebuie să ne uităm la ceea ce fac alții. Dacă ei vor să alerge și să acumuleze stres, s-o facă. Dar noi nu trebuie să ne pierdem identitatea creștină de fii ai învierii și cetățeni ai împărăției. Mulți oameni sunt astăzi grăbiți și nu se gândesc la prezent, ci la ceea ce se va întâmpla în viitor. Deci ei nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul. Ei trăiesc ca și cum n-ar trebui să moară și apoi mor ca și cum n-ar fi trăit niciodată. Astfel de oameni nu sunt mulțumiți chiar dacă au parte de averi, plăceri și măriri lumești. Adâncul ființei lor simte o sete după adevăr, după puritate, după ceva consistent care să corespundă chipului divin din ei. Avea dreptate Sfântul Ioan Iacob Hozevitul când spunea: niciodată duhul nostru nu se poate liniști dacă nu ne dăm silința întru Domnul a trăi. Numai răscumpărătorul dumnezeiesc ne poate satisface dorul după infinit. Secretul împlinirii și fericirii noastre este să-L găsim pe El care ne dă totul. Ești păcătos și vrei iertare? El, Iisus, a făcut curățirea păcatelor, cum citim în Epistola către Evrei. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, cum zice Sfântul Apostol Petru în Epistola sa. Te temi de moarte și de judecată? Domnul a spus: cine crede în Cel ce m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci a trecut din moarte la viață. Ești obosit și neliniștit? Hristos ne spune tuturor: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. De la bătrânul duhovnic Porfirie din Atica, mort în anul 1991, ne vin aceste cuvinte: Hristos este prietenul nostru, fratele nostru. El este tot binele și toată frumusețea. El este totul. Hristos este bucurie, viață, lumină care îl îmbucură pe om. De aceea se cuvine să-L iubim.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, este ora 9 și 59 de minute. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, o emisiune realizată de Oana Bosga Pintia. De la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde bucuria, liniștea și pacea sunt la ele acasă. Astăzi am bucuria din nou de a vă reîntâlni pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă voi găzdui cu drag în clipele care urmează în lumea cântecului religios. Așadar, vă invit să vă deschideți sufletele, poate să vă lăsați chiar treburile casei sau ceea ce credeți că v-ar sustrage atenția și să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca balsam pentru suflet. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Bistrița Năsăud. Aceasta se intitulează Întoarce-te la Domnul și o vom asculta astăzi interpretată de doamna Cornelia Ardelian Archiudian. Fiecare dintre noi am avut probabil momente de rătăcire. Viața nu este ușoară, avem urcușuri și coborâșuri, însă avându-L pe Dumnezeu în suflet, totul ni se pare mai ușor. În momentele de cumpănă ale vieții noastre, ceea ce trebuie să facem noi este să nu ne lăsăm și să luptăm din adâncul sufletului, să nu-L pierdem pe Domnul din sufletele noastre. Priceasna pe care vom asculta este un ajutor, aș putea spune, pentru situațiile dificile pe care le întâlnim pe parcursul vieții și care ne sfătuiește prin versurile sale să ne întoarcem la Domnul, așa cum încă din titlul acesteia suntem îndemnați. Așadar, dragi prieteni, haideți să o ascultăm!

Continuăm întâlnirea noastră cu o voce extraordinară pe care Dumnezeu ne-a trimis-o aici, aproape de noi, și spun asta pentru că îi aparține unui om al bisericii, unui om care trăiește în credință față de Hristos și chiar dacă este director al unei școli și profesor de muzică, iată că Dumnezeu i-a trimis un gând să îi cânte și lui. Astăzi ne putem bucura de rezultatul acestui îndemn pe care am putea spune că l-a primit de la Dumnezeu, iar în clipele următoare îl vom asculta pe Daniel Fonoage, interpretând priceasna Iisuse veșnic călător. Omul este de fapt în această viață un pelerin. Călătorim cu sufletul, călătorim cu mintea, călătorim cu trupul, însă din păcate de multe ori fără rost. Fugim să-L căutăm pe Hristos în locuri unde nu-L putem găsi, când El de fapt ne așteaptă în fața Sfântului Altar, la fiecare sfântă liturghie care se săvârșește. Iisus Hristos, la rândul Său, este veșnic călător prin lumea de păcate. Ne vede, ne aude, ne simte și ne cunoaște pe noi toți. Suferința Lui este mare, văzând cum rătăcim de multe ori prin lumea tulburată în care trăim. Această priceasnă este una deosebită, iar eu o ascult cu cel mai mare drag de fiecare dată când am ocazia. Sper să vă intre și dumneavoastră la suflet și sunt convinsă că acest lucru se va realiza, având în vedere că vocea domnului Daniel Fonoage este una deosebită. Mai apoi, dragi prieteni, ne vom întâlni cu Cornelia Goția. Este o interpretă din județul Alba, pe care Dumnezeu a hrăzit-o cu un glas care se cânte lui. Astăzi o vom asculta interpretând priceasna Iisuse, primește-mă la tine. Fiecare dintre noi ne dorim în adâncul sufletului să fim aproape de Hristos și mai ales să ne bucurăm de mântuirea veșnică. Iată că avem parte de încă o priceasnă despre care putem să spunem că încă din titlu ne dăm seama că este o rugăciune. Așadar, vă invit să ascultăm.

Dragi prieteni, am revenit și vă invit să ne rămâneți în continuare alături până la finalul întâlnirii noastre. Aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, se întâmplă lucruri minunate, iar eu sper că dumneavoastră sunteți la curent cu toate acestea. Chiar dacă emisiunea noastră se apropie acum de sfârșit, eu sper că pricesnele pe care le-am ascultat până acum v-au fost de folos și, bineînțeles, mă refer la folosul duhovnicesc atât al dumneavoastră cât și al meu, pentru că să știți că este o mare responsabilitate să știu că sunt atâția oameni care mă ascultă și mai ales care oferă timpul lor prețios emisiunii mele. Și pentru că timpul este foarte prețios, mai ales acum că ne apropiem de final, vă ofer spre ascultare în clipele care urmează o priceasnă închinată Maicii Domnului. Este o priceasnă pe care am auzit-o de curând și în acel moment mi-a intrat la suflet. Mi s-a întipărit în minte și o fredonez neîncetat când am ocazia. Astăzi noi o vom asculta în interpretarea tinerei Claudia Alexandra Covaciu, iar priceasna de care vă spuneam se intitulează Maică Pururea Fecioară. Linia melodică este atât de lină, iar glasul acestei fete este atât de blând, încât se potrivesc perfect cu mesajul acestei pricezne, reușind astfel să pătrundă în inimile celor care o ascultă. Eu sper ca și inimile dumneavoastră să fie deschise pentru a vă putea bucura de această minunată priceasnă. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc soare și iubire.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Absolvenții de clasa 8-a vor afla astăzi rezultatele finale după contestații la evaluarea națională. Lucrările la drumul Padiș-Iponor avansează și la Târgu Mureș s-a lansat primul ghid din țară privind utilizarea etică a inteligenței artificiale pentru studenții la Facultatea de Drept. Absolvenții de clasa 8-a care au depus contestații după aflarea primelor rezultate la evaluarea națională vor afla astăzi rezultatele finale. Mâine va fi publicată ierarhia la nivel județean a absolvenților de clasa 8-a în funcție de media obținută la evaluare. Între 13 și 20 iulie, elevii vor putea completa fișele de opțiuni pentru admiterea în liceu în format electronic, cu sprijinul dirigenților și al părinților. Pe 22 iulie va avea loc prima repartizare computerizată a elevilor, iar între 23 și 28 iulie vor fi depuse contestațiile și dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. În data de 31 iulie va începe a doua etapă de repartizare computerizată. Lucrările la drumul Padiș-Iponor, unul dintre trasele importante pentru accesul turiștilor în Munții Apuseni, avansează. Tronsonul este relevant și pentru turiști din județul Alba, fiind o legătură rutieră spre zona Padiș, una dintre cele mai căutate destinații montane din această zonă. Lucrările au început în luna mai 2026 și vizează modernizarea aproximativ 9,7 km de drum. Prin modernizarea sectorului, autoritățile urmăresc atât îmbunătățirea condițiilor de circulație, cât și dezvoltarea turistică a zonei Padiș. Facultatea de Drept a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș a lansat primul ghid din România dedicat utilizării etice și responsabile a inteligenței artificiale generative de către studenții la drept. Tinerii sunt încurajați să utilizeze aceste instrumente pentru documentare, înțelegerea conceptelor, corectură sau traduceri, însă nu pentru redactarea integrală a lucrărilor. Ghidul interzice predarea de materiale generate de inteligență artificială, utilizarea acesteia în timpul examenelor sau fabricarea de citări și jurisprudență fictivă. Iar acum datele meteo, temperaturile vor fi ușor scăzute comparativ cu zilele precedente astăzi în Transilvania. Cerul va fi în mare parte variabil și se vor înregistra pe alocuri ploi abundente. Maximele din termometre nu vor depăși astăzi 25 de grade Celsius în Transilvania. În a doua parte a zilei și odată cu venirea nopții, cerul va deveni senin în centrul și vestul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice: 16 grade la Târnăveni și Câmpeni, 17 grade la Blaj, 18 la Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de

0: ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetele de la 31 la 36. Zisa Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în țarina sa, și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin păsările cerului și se sălășluiesc în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este împărăția cerurilor, aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în 3 măsuri de făină, până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în pilde, iar fără pildă nu le grăia nimic, ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul care zice: Deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ascunse de la întemeierea lumii. După aceea, lăsând mulțimile, Iisus a intrat în casă.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Multe și minunate învățături a oferit Domnul Iisus Hristos celor care l-au urmat. Putem spune că, în cuvintele sale, a atins întreaga gamă a preocupărilor umane. A vorbit despre căsătorie și despre soți, despre copii și buna lor creștere, despre muncă și despre răsplata muncii, despre dragoste și iertare, despre fericire și bucurie, despre vrășmași și prieteni, despre boli și bolnavi, despre vindecare, milostivire și tămăduire, despre moarte și înviere, despre viața aceasta și despre cea viitoare. Pe toate le-a prezentat în așa fel încât cei din jurul său să fie lămuriți și convinși. Astăzi, vorbind despre grăuntele de muștar și despre aluatul pus la dospit, Domnul Hristos ne îndreaptă privirile spre creștere, maturizare și rodire. Deși muștarul are grăuntele mic, când ajunge la maturitate se face un arbust viguros. La fel și aluatul. Cu puțină plămadă sau cu puțină drojdie fermentează o cantitate mare de făină, devenind aluat și, mai apoi, prin coacere, pâine. Cei credincioși se pot regăsi în cuvintele de mai sus: cu un gând bun, cu o vorbă bună, cu o faptă bună, te poți înălța și poți schimba ceea ce părea de neschimbat. Oare nu ne mirăm când vedem că un mic grup format doar din cei 12 ucenici ai Mântuitorului a schimbat prin misiunea acestora fața lumii întregi? Domnul Hristos nu are nevoie de arme și de armate pentru a cuceri lumea. El doar sădește o mică sămânță în inima ta. Din ea va crește pomul crucii, iar pe ramuri vor apărea roadele învierii.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 34 al lui David. Judecă, Doamne, pe cei ce mi fac mie strâmbătate. Luptă împotriva celor care se luptă cu mine. Apucă arma și pavăza și scoală-te întru ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare și îngerul Domnului să-i prigonească. Când zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor lațul pe care nu-l cunosc și cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei și chiar în lațul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea Ție? Cel ce izbăvește pe sărac din mâna celor mai tari decât el și pe sărac și pe sărman de cei ce-l răpesc pe el. S-au sculat martorii nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru, așa de bine m-am purtat, ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat. Așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat. Adunatul s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut. Risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit, cu batjocură m-au batjocorit, au scrâșnit împotriva mea cu dinții lor. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor cea rea, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, întru popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii. Că mie de pace mi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. Lărgit ușau împotriva mea gura lor, zisau bine, bine, văzut au ochii noștri. Văzut ai, Doamne, să nu taci. Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și ia aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu, spre pricina mea. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine. Să nu zică întru inimile lor, bine, bine, sufletului nostru, nici să zică l-am înghițit pe el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea, slăvit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea va grăi dreptatea ta, în toată ziua lauda ta. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: o lectură zilnică

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Ediția 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranților teologi la Mănăstirea Sighișoara. Expoziția Mozaicon, Școala de la Alba, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Muzeicon din Alba Iulia și Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Irineu, în perioada 12-14 iulie 2026, Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara găzduiește ediția 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranților teologi. Manifestarea academică derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este organizată de Școala Doctorală de Teologie, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, reprezentată de părintele profesor universitar dr. Jean Nicolae, director, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, reprezentată de părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie. Evenimentul reunește participarea a numeroase cadre didactice, atât din țară, cât și din afara granițelor. Cu mai multe detalii, doctorand Alexandru Graur, membru în Comitetul de Organizare al Școlii Internaționale de Vară a Doctoranților Teologi.
2: Manifestarea din acest an este organizată în conformitate cu tematica Patriarhiei Române, care a declarat anul 2026 drept anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, și va purta titlul de Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească. Evenimentul va reuni aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de 18 cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor susține comunicări științifice și vor lua parte la dezbateri academice și duhovnicești dedicate, în principal, chipurilor feminine ale Sfințeniei în viața bisericii. Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara.
1: Miercuri, 8 iulie, de la ora 16, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Muzeicon, din Alba Iulia, va avea loc o nouă ediție a expoziției Mozaicon, Școala de la Alba. În cadrul evenimentului vor fi prezentate lucrările studenților și absolvenților secției de artă sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția 2026. Detalii suplimentare aflăm de la colegul nostru Vasile Căpâlnean.
3: Expoziția propune publicului o incursiune în universul mozaicului bizantin și al artei sacre contemporane, reunind lucrări care reflectă exigența formării academice, rigoarea tehnică și aprofundarea limbajului vizual specific tradiției creștine răsăritene. Prin diversitatea abordărilor și calitatea artistică a lucrărilor, expoziția evidențiază vitalitatea unei școli care valorifică patrimoniul bizantin într-o expresie plastică actuală. Coordonarea artistică și academică a expoziției este asigurată de profesor universitar dr. Teo Mureșan, lector universitar dr. Cătălin Băluț, lector universitar dr. Simona Teodora Roșca Neacșu și profesor universitar dr. Gabriela Ștefăniță. Cadre didactice care contribuie la dezvoltarea și afirmarea studiului artei sacre și al mozaicului bizantin în România. Manifestarea cultural-artistică și religioasă va fi prezentată de către istoricul dr. Ana Dumitran, șef secție în cadrul Muzeului Icoanei și al cărții vechi Muse Icon. Evenimentul, devenit deja o tradiție, este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă și Muzeul Icoanei și al cărții vechi Muse Icon din Alba Iulia.
1: Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române și va fi sărbătorită în data de 4 septembrie. Decizia a fost luată de Sfântul Sinod în ședința din data de 2 iulie. Data de sărbătorire a icoanei a fost stabilită în 4 septembrie, deoarece în aceeași zi este cinstit și Sfântul Proroc Moise, de care se leagă minunea cu arătarea rugului aprins. Icoana se păstrează la mănăstirea Antim din capitală, fiind adusă din Rusia de un grup de monahi care s-au retras la începutul secolului al XX-lea în Sfântul Munte Athos. În anul 1929 a ajuns la viitorul ieroschimonah Daniil Sandu Tudor, care a adus-o la așezământul monahal din capitală. După arestarea sa din anul 1958, icoana a ajuns la Sfântul Cuvios Petroniu Tănase de la Prodromu. El a dăruit-o arhimandritului Benedict Ghiuș, care a lăsat-o prin testament Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Mai multe detalii despre istoricul, minunile și simbolismul icoanei aflăm dintr-o relatare a părintelui arhimandrit Antipa Burghelia de la mănăstirea Antim din capitală. Pe când era civil, în 1941, Sandu Tudor a fost pedagog la o școală tehnică din Vălenii de Munte. Acolo, dorind să corecteze unele nedreptăți, și-a atras mânia răufăcătorilor care, știind unde se odihnește, și-au pus în gând să meargă la camera sa și, într-o noapte, prin fereastră, să-l împuște. Însă, în cameră se afla și icoana rugului aprins, iar Sandu Tudor, în mod neașteptat, a fost inspirat într-o seară să-și mute patul în dreptul icoanei. Trei persoane au tras în total 16 gloanțe prin geam, înspre locul unde știau ei că se află patul, însă el a scăpat ca prin minune cu ajutorul Maicii Domnului. Tematica icoanei este inspirată din relatarea biblică despre profetul Moise, care, fiind la poalele muntelui Sinai, a văzut un rug cuprins de flăcări, dar care nu se mistuia. Elementul cel mai vizibil din reprezentare este o stea cu 8 colțuri, în mijlocul căreia este icoana Fecioarei, iar de jur împrejur îngeri. În cele 4 colțuri sunt pictate profeții mariane din Vechiul Testament: Moise în fața rugului aprins, Ezechiel în fața porții încuiate, scara lui Iacov și arborele lui Iesei. De-a lungul timpului, icoanei i s-a atribuit calitatea de a fi izbăvitoare de incendii, dar și de alte calamități naturale. Tema centrală a icoanei este, pe de o parte, preacinstirea Maicii Domnului, dar și dumnezeirea lui Hristos. Îngerii purtători ai elementelor naturii ne arată că ei le administrează pe acestea din porunca lui Dumnezeu și conform voii sale, care le poate rândui fie spre binefacere, fie spre pedeapsă. Ideea centrală a icoanei este că toată alcătuirea lumii văzute și nevăzute se supune Creatorului, dar și Maicii Domnului, care a primit și ea de la Dumnezeu capacitatea de a interveni în guvernarea acestor stihii spre folosul oamenilor. În contextul înființării mișcării Sihaste Rugul Aprins de la mănăstirea Antim, icoana a fost asociată cu rugăciunea. Asemenea rugului ce ardea și nu se mistuia, omul este chemat să lucreze în ființa sa rugăciunea de foc, însă fără să se izoleze neapărat de lume și de îndatoririle cotidiene. Icoana devine așadar un simbol al isihasmului urban sau comunitar, care îi cheamă pe monahi, clerici și mireni la interiorizare, la a fi în lume fără a fi cuprinși de ea, la mărturisire, dialog și la viață creștină asumată. Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor i-a dedicat un imn acatist care concentrează în stihurile sale dorul omului după Dumnezeu. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: actualitatea religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan Nissan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. De asemenea, tuturor sărbătoriților de astăzi le urăm multă sănătate, fericire și toate cele bune!

Este ora 11:41, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Ilisie Ovidiu din Cricău, din partea soției Marinela. La mulți ani, om bun și iubit! Mulțumesc bunului Dumnezeu că a rânduit ca fiecare zi împreună să fie o încântare și o binecuvântare. Îți doresc să ai parte de sănătate, fericire, zâmbete sincere și zile senine. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, merge în continuare pentru domnul Ilisie Ovidiu din partea fiului Claudiu împreună cu soția Mădălina și din partea lui Gabriel împreună cu soția Alexa. Cu toții îi transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împliniri alături de tot binele din lume. La mulți ani și să aibă parte de zile senine și binecuvântate!

Stimați ascultători, este ora 11:49 de minute. Continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Ilisie Ovidiu din Cricău, din partea cuscrilor Alexandru și Nicoleta, care îi transmit cele mai frumoase gânduri și urează să aibă parte de tot ce este mai bun în viață. Multă fericire, sănătate, bucurii, împliniri și tot binele din lume! De asemenea, tot pentru domnul Ilisie Ovidiu din partea soacrei Maria din Cricău, care îi dorește multă sănătate, fericire, bucurii și numai zile senine alături de cei dragi, să aibă parte de tot binele din lume. Și pentru doamna Adina Avram din Câmpeni, multă sănătate, multă fericire și tot ceea ce își dorește să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Maria Crăciun din Alba Iulia.

Este ora 12, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară. Un sincer și călduros la mulți ani și cele mai frumoase urări de sănătate sunt adresate doamnei Maria Bordea din Petrești, din partea tuturor celor dragi, care-i doresc o zi de naștere minunată, plină de bucurii și împliniri. De asemenea, domnul Mihai Cetian, nu împreună cu întreaga gașcă de prieteni, îi transmit doamnei Maria Bordea din Petrești cele mai alese gânduri și urează multă sănătate, fericire, liniște sufletească și să aibă parte de tot binele din lume. La mulți ani, cu multe momente frumoase, alături de cei dragi. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, merge mai departe pentru domnul Ilisie Ovidiu din partea mamei sale din Sighișoara, care îi transmite din toată inima cele mai calde urări de sănătate, fericire, liniște sufletească și să aibă parte de tot binele din lume. De asemenea, un alt cadou muzical este oferit tot pentru domnul Ilisie Ovidiu din partea fratelui Marius și a nepoatelor Izabela și Raluca, care îi doresc multă sănătate, bucurii, împliniri, noroc în tot ceea ce face și să se bucure de mulți ani frumoși alături de cei dragi. La mulți ani!

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Mimaș Dumitru din Câmpia Turzii, care își sărbătorește frumoasa aniversare. Cumnata Măricica, împreună cu Ion din Cipău, îi transmit cele mai sincere urări de bine și doresc multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și multe bucurii alături de cei dragi. Un călduros la mulți ani cu sănătate și numai clipe frumoase. De asemenea, un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Bosa Ana și pentru domnul Ovidiu din Cristești, din partea surorii Măricica, care le urează multă sănătate, fericire, bucurii și să aibă parte de tot binele din lume alături de cei dragi. Totodată, stimați ascultători, un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Ilisie Ovidiu din Cricău, din partea doamnei Trif Lenuța și a domnului Trif Nelu din Cricău, care îi transmită cele mai alese gânduri și urează multă sănătate, fericire, bucurii, împliniri și să aibă parte de tot binele din lume. La mulți ani și numai zile binecuvântate!

Stimați ascultători, o ultimă dedicație din această zi este adresată doamnei Lili Pop din partea unui coleg de serviciu de la secția modelaj din Blaj, care îi transmite cele mai sincere urări de bine. Îi dorește multă sănătate, bucurii, împliniri și să aibă parte de o zi cât mai frumoasă, plină de zâmbete și momente de neuitat.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri atât titlurile orei. Vizită pastorală a Părintelui Arhiepiscop Irineu în parohia Albelea Cetate 1, etapa națională an concursului cel mai puternic pompier derulată în Cetatea Alba Carolina și 13.000 de cărți de muncă neridicate la ITM Mureș. Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în parohia Albelea Cetate 1 de la ora 10. Întâi stătătorul eparhiei noastre a vizitat șantierul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prileșul care a apreciat stadiul lucrărilor noului locaș de închinare edificat în cartierul Cetate, municipiul Alba Iulia. Ierarhul nostru a fost întâmpinat cu multă bucurie de către numeroși credincioși, prileșul care le-a adresat povețe duhovnicești și sfaturi ziditoare de suflet. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Ilare Moldovan și Alexandru Moldovan. Cetatea Alba Carolina găzduiește în perioada 8-9 iulie etapa națională a concursului cel mai puternic pompier. Acesta este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicate pregătirii fizice și profesionale a salvatorilor militari din România. În cadrul competiției, peste 80 de pompieri din inspectoratele pentru situații de urgență din întreaga țară își testează limitele în probe de rezistență și îndemânare. Evenimentul are și o componentă de promovare a profesiei de pompier, oferind vizitatorilor o imagine autentică a acestei activități. Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș a lansat numeroase apeluri către foștii angajați mureșeni pentru a-și elibera cărțile de muncă aflate în custodia instituției. Acestea sunt documente importante care dovedesc vechimea în muncă până în decembrie 2010 și sunt necesare pentru întocmirea dosarului de pensionare. Totodată, cărțile de muncă sunt necesare și la întocmirea dosarului de șomaj sau pentru angajare în străinătate. Cărțile de muncă pot fi recuperate, însă foarte simplu, doar pe baza actului de identitate. Datele meteo acum, temperaturile vor fi ușor scăzute comparativ cu zilele precedente. Astăzi în Transilvania cerul va fi în mare parte variabil și se vor înregistra pe alocuri ploi abundente. Maximele din termometre nu vor depăși 25 de grade Celsius astăzi în Transilvania. În a doua parte a zilei și odată cu venirea nopții, cerul va deveni senin în centrul și vestul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează 17 grade la Câmpeni și Târnăveni, 18 grade la Blaj, 20 la Târgu Mureș, iar la Albelea și Sebeș sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei medicinale cunoscute sub numele de armurariu. Armurariul este o plantă medicinală cu aspect de buruiană din familia Asteraceae. În țara noastră, planta de armurariu crește cu precădere în zonele uscate și aspre ale Dobrogei. Plantele de armurariu au aspect de mărăcine și cresc în mod spontan în zonele necultivate, pe terenurile virane, pe marginea drumurilor, în pârloage și parcuri neîngrijite. Planta, cunoscută în popor sub numele de ciurlin sau sky pastries, este cunoscută pentru efectele curative deosebite pe care le are asupra ficatului. În trecut era des folosită în alimentația umană, dar și ca hrană pentru animale. În medicina empirică era utilizată pentru a neutraliza otrăvurile și efectele ciupercilor toxice consumate accidental. Armurariul este cultivat în prezent pentru a fi folosit în scop gastronomic și medicinal. În țara noastră, culturile de armurariu sunt înființate în zonele cu temperaturi ridicate din Dobrogea, sudul Munteniei și Oltenia. Este o plantă bienală, în primul an de viață dezvoltă frunze mari presărate cu țepi ascuțiți pe margini, dispuse în rozete bazale ce pot atinge lungimi impresionante de 50 cm. Din mijlocul rozetei, în al doilea an, se ridică maestuos tulpina ierboasă ce poate atinge înălțimea de 150 cm. În vârful tulpinii se dezvoltă floarea colorată în purpuriu, ornată cu spini scutiți. În scop terapeutic, de la plantele de armurariu, se recoltează semințele și frunzele bogate în principii active. În organele scaiului pestriț se găsesc cantități impresionante de substanțe flavonoide și bioflavonoide, aminoacizi, acizi, substanțe saponine, steroli și silimarină, component biologic cu efecte detoxifiante puternice. Elementele chimice complexe din plantele de armurariu au proprietăți hepatoprotectoare, detoxifiante, inhibatoare, antihepatoxice și hepatoregeneratoare. Preparatele cu frunze și semințe de armurariu sunt utilizate în tratarea afecțiunilor ficatului, hepatite cronice, hepatite virale, hepatite alcoolice, ciroze și insuficiențe hepatice. Preparatele cu armurariu sunt eficiente în tratarea și ameliorarea simptomelor de hepatită virală de tip A, B și C. Studiile efectuate în cadrul instituțiilor de cercetare renumite din Statele Unite ale Americii au demonstrat că substanțele flavonoide din preparatele cu armurariu favorizează regenerarea celulelor hepatice și inhibă replicarea virusurilor care afectează acest organ. Infuziile concentrate cu armurariu erau utilizate din vremurile vechi pentru neutralizarea substanțelor toxice și detoxifierea ficatului. Studiile recente au demonstrat că preparatele naturiste cu armurariu ajută la eliminarea substanțelor toxice de la nivelul ficatului, inclusiv a alcoolului. Principiile active din plantele de armurariu îmbunătățesc digestia și stimulează producerea sucurilor gastrice. Semințele de armurariu au efecte deosebite în afecțiunile stomacului. Ajută la ameliorarea simptomelor produse de afecțiunile ulceroase. Un alt efect benefic asupra organismului este că stimulează secreția bilei și împiedică formarea caliculilor biliari. Semințele sunt indicate în cazurile de litiază biliară și diminuează inflamațiile. Principiile active din plantele de armurariu ajută la reglarea insulinei din organism, deci curele cu această plantă pot ușura viața persoanelor dependente de insulină. Studiile realizate recent au demonstrat că substanțele active din plantele de armurariu împiedică dezvoltarea tumorilor și a celulelor tumorale. Preparatele terapeutice pot fi consumate de persoanele sănătoase ca tratament preventiv, dar și de persoanele afectate de boală.
Semințele și frunzele de armurariu pot fi transformate cu ușurință în diferite preparate naturiste. Infuziile, tincturile, pulberele și extractele din scai sunt eficiente și pot fi obținute în casă. Armurariul este una dintre plantele medicinale care nu trebuie să lipsească din trusa cu remedii naturiste. Infuzia cu armurariu este, conform specialiștilor, cel mai slab preparat, însă este eficient în curele de detoxifiere a ficatului. Conform terapeuților, apa clocotită distruge o parte din substanțele active ale armurariului, însă infuzia poate fi utilizată cu succes în tratarea afecțiunilor biliare și a celor digestive. Pulberea din semințe de armurariu este un preparat complex cu valoare terapeutică ridicată. Semințele plantei se pot măcina în râșniță. Pulberea obținută trebuie păstrată în săculeți din hârtie sau pânză în locuri bine uscate. Pulberea poate fi consumată simplă sau diluată în apă rece. Este un remediu eficient împotriva hepatitelor virale. Tinctura se poate obține prin combinare a 10 grame pulbere din semințe cu 100 de ml de alcool de secară. Preparatul se agită foarte bine și se pune la macerat pentru 2 săptămâni. După această perioadă se strecoară prin tifon fin și se depozitează în sticle bine sterilizate. Tinctura este un preparat antitumoral și hepatoprotector cu calități deosebite. Extractul hidroalcoolic este un preparat complex ce poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Această soluție se obține prin metode complexe de extracție, iar eficiența produsului este ridicată. Extractul își păstrează proprietățile pentru 2 ani. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că tratamentele naturiste cu armurariu sunt în general sigure dacă sunt respectate dozele indicate de terapeut. Depășirea dozelor poate avea efecte laxative, poate produce tulburări gastrointestinale și stare generală de disconfort. Preparatele terapeutice cu armurariu nu trebuie utilizate însă de femeile însărcinate, femeile care suferă de cancer la sân, cancer uterin, cancer ovarian, fibrom uterin, hipertensiune și endometrioză. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată-ne ajunși și la finalul rubricii din această zi. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor multă sănătate!

Dragi prieteni, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În desfășurare la Ankara, summitul Alianței Nord-Atlantice. Declarația finală a reuniunii va menționa unitatea, articolul 5 al tratatului NATO, relația transatlantică și amenințarea rusă. Președintele american Donald Trump anunță că acordul interimar cu Iranul nu mai este valabil. Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de reprezentanții fiscului. Ordinul ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 20 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Consolidarea capacității de apărare a NATO și războiul din Ucraina se află pe agenda discuțiilor șefilor de stat și de guvern ai NATO, care sunt reuniți la această oră în cadrul summitului Alianței de la Ankara. Au fost anunțate deja achiziții de zeci de miliarde de euro și un proiect de apărare împotriva dronelor, iar trei state membre, Danemarca, Estonia și Olanda, au semnat acorduri cu Ucraina prin care aceasta își pune la dispoziție expertiza în domeniu. Totodată, Marea Britanie va anunța oficial un proiect comun cu alte 9 țări care urmărește dezvoltarea în următorii 10 ani a noi arme de precizie capabile să lovească la distanță. Proiectul de declarație comună, care va fi adoptat la finalul summitului, răspunde și unora din preocupările României, după cum a declarat președintele Nicu Șordan. Oana Bâlă ne spune mai multe.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat că România va insista în cadrul summitului de la Ankara pe importanța securității regiunii Mării Negre. El a amintit că de acum înainte cooperarea țării noastre cu Turcia și Bulgaria va viza și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor offshore fixe, care sunt esențiale pentru securitatea economică și energetică. Șeful statului a mai precizat că în declarația finală a reuniunii sunt menționate unitatea, dar și relația transatlantică. Amenințarea rusă este și a prezent în document, iar președintele României a subliniat că în acest context nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic.
3: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, adică apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantic. Important de asemenea că în declarație se menționează amenințarea rusă, implicit flancul estic.
2: În marja summitului NATO, președintele Nicu Șordan a avut și mai multe întâlniri bilaterale. În cadrul discuției cu premierul Canadei, Mark Carney, șeful statului a amintit de cooperarea în domeniul energiei nucleare, ce are un potențial important de dezvoltare.
1: Relația transatlantică este de asemenea în atenția acestui summit. Președintele american Donald Trump a reluat de când a ajuns la Ankara criticile la adresa aliaților europeni pentru că nu ar fi susținut suficient Statele Unite în războiul cu Iranul. Totodată, Trump a readus în discuție subiectul Groenlandei, teritoriu pe care ar vrea ca Danemarca să-l cedeze Statelor Unite. Acordul interimar cu Iranul este terminat, a declarat astăzi la Ankara președintele american Donald Trump, care a spus că nu mai vrea să discute cu conducerea de la Teheran, care ar fi formată din bolnavi. Donald Trump a vorbit la câteva ore după ce Statele Unite au anunțat că reactivează sancțiunile impuse Teheranului, iar armata americană a bombardat peste 80 de ținte iraniene, inclusiv insula Kharg, de unde Teheranul își exportă circa 90% din petrol și două porturi din zona strâmtorii Ormuz. Operațiunea militară americană a fost lansată ca represalii la atacarea mai multor nave cargo în strâmtoare. Teheranul a răspuns în această dimineață lansând drone și rachete spre 10 de obiective americane din Bahrain și Kuwait. CNN notează că aceasta este cea mai gravă încălcare a acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prelungește cu 60 de zile încetarea focului pentru ca părțile să poată negocia un acord permanent. Negocierile pentru formarea unei majorități care să susțină un nou guvern sunt în continuare în impas. Blocajul politic se prelungește iar un posibil plan de ieșire este văzut în alegerile anticipate. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a atras însă atenția că actuala legislație nu permite organizarea unui eventual scrutin înainte de termen. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, el a explicat ce probleme trebuie rezolvate pentru a avea un proces electoral corect și transparent.
4: Dacă am face astăzi alegeri anticipate și ar trebui să ne încadrăm în termenul de 90 de zile, ar trebui modificate anumite termene care sunt prevăzute de legea 208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Pentru toate aceste acte normative este necesar timp. Ca urmare, ar trebui să reducem cu cel puțin 15-20 de zile anumite etape din derularea procedurii de organizare a alegerilor ca să putem să ne încadrăm în termenul constituțional de 3 luni de zile. Sunt probleme logistice care ar fi dificil de rezolvat. Există o decizie a Curții Constituționale din anul 2020 care a reținut atunci că există riscul încălcării unor drepturi electorale și în al doilea rând există riscul de a nu facilita participarea la procesul electoral a unor competitori politici care nu au capacitatea să strângă, de exemplu, numărul de semnături necesare pentru înscrierea în competiția electorală.
1: AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 36,4%, fiind urmat de PNL cu 22,4% și de PSD cu 17,9%. Potrivit unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie, USR este cotat cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%. Sondajul realizat după 2 luni de la declanșarea crizei politice arată o creștere a interesului pentru vot, aproape 55% din cei chestionați, precizând că foarte probabil își vor exprima opțiunea electorală. Alegerile anticipate sunt văzute ca soluție pentru ieșirea din criză de 33,2% din respondenți, iar restul susțin diferite variante de guvern. Cercetarea a fost realizată telefonic și online pe un eșantion de aproape 1800 de persoane, cu o marjă de eroare de 2,8%. Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de reprezentanții fiscului, care vor avea dreptul să emită decizia de impunere, inclusiv pentru aplicarea impozitului de 70% pentru veniturile fără o proveniență dovedită. Măsura se regăsește într-un ordin al ANAF publicat în Monitorul Oficial, care extinde atribuțiile inspectorilor antifraudă, astfel încât constatările făcute în timpul controalelor să poată fi imediat valorificate. Procedurile de verificare a persoanelor fizice vor fi însă declanșate doar după efectuarea unei analize de risc, atunci când există diferențe semnificative între veniturile estimate de fisc și cele declarate de contribuabil. Cei care au susținut examenul de bacalaureat în prima sesiune din acest an și care nu sunt mulțumiți de notele obținute pot solicita să-și vadă lucrările și ulterior să depună contestație dacă este necesar. Potrivit Ministerului Educației, acest lucru se poate face astăzi și mâine, între orele 14 și 18. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a surprins reacțiile liceenilor la afișarea rezultatelor.
5: Papacu, 671. Faci contestație?
6: Se corectează la sânge și decât să pic mai bine, mă mulțumesc cu ceea ce am.
7: Poți să intru în sesiunea a doua de bac, pentru că ne-am învățat.
5: Ai picat?
7: La istorie.
5: Cât îți mai trebuia până să iei 5-ul? Multe puncte. Tu?
8: Mi-a mai trebuit 25 să țin la urmă.
5: Deci ai picat la română?
8: La română atât.
5: Vrei să-ți vezi lucrarea astăzi?
8: Contestație.
5: Te așteptai la o notă mult mai mare? Adică crezi că e un punctaj destul de diferit?
8: Mă așteptam măcar să iau un 5 și ceva.
9: La istorie 7,35. Fac contestație, mă așteptam la minim 8 și 10.
1: Contestațiile vor fi soluționate pe 9 și 10 iulie, iar notele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile persoanelor care călătoresc cu avionul. Normele adoptate prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004 privind protecția pasagerilor. Alexandra Cristea are detalii.
10: Eurodeputații au păstrat dreptul pasagerilor de a alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinație în cazul anulării unui zbor, iar nivelul despăgubirilor va rămâne același. Noile reguli prevăd că pasagerii care aleg rambursarea costului biletului vor primi banii automat, fără proceduri suplimentare. Totodată, companiile aeriene vor avea obligația să transmită, în cel mult 4 zile de la încheierea călătoriei, informații clare despre modul în care poate fi solicitată despăgubirea. Pasagerii nu vor mai fi obligați să-și creeze un cont cont sau să utilizeze o aplicație. În plus, companiile aeriene și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze încă de la început prețul biletului care include bagajul de mână pentru o mai bună transparență a tarifelor. Pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare dacă au efectuat deja check-in-ul. În plus, copiii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă adultul care îi însoțește fără costuri suplimentare. Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, iar statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru implementarea noilor prevederi.
1: Grecia se confruntă deja vara aceasta cu incendii de vegetație și pentru astăzi a fost prognozat un risc ridicat în acest sens, iar populația a fost sfătuită să respecte o serie de reguli. Începând cu 16 iulie, salvatorilor eleni li se vor alătura și pompieri din România, care alături de omologi din alte țări vor acționa în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite.
11: Serviciile de protecție civilă din Grecia se află în stare de alertă sporită, întrucât pentru astăzi este prognozat un risc foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație în regiuni din nordul Mării Egee și insula Creta. La nivelul de risc 4 de incendiu sunt încadrate insulele Chios, Samos și Icaria, precum și unitățile regionale Refinos, Iraclio și Lasithi în Creta. Turiștii și populația trebuie să respecte cu strictețe alertele transmise prin sistemul de alertă 112 și să evite zonele cu risc. Totodată este interzisă orice activitate în aer liber care poate produce scântei sau foc, cum ar fi grătare sau fumatul în vegetație. Pentru a face față situațiilor de urgență în perioada 16 iulie-15 septembrie, pompierii români revin în Grecia în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Aceștia vor fi dislocați în bazele din Nea Makri, în regiunea Atica, precum și în Salonic și orașul Patra, de unde vor interveni atunci când va fi necesar pentru sprijinirea operațiilor de stingere a incendiilor în întreaga țară. În cadrul acestui mecanism, în total 245 de pompieri din mai multe state europene vor fi găzduiți în acest an în Grecia pentru a sprijini activitatea corpului de pompieri în combaterea incendiilor forestiere.
1: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu intensificări ale vântului și chiar vijelii, averse, grindină de mici dimensiuni și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nord și 32 de grade în Muntenia și Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Brașov, 21 la Timișoara, Sibiu și Iași, 26 la Constanța și 28 la Craiova. 29 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
12: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal este prima zi de pauză. Noaptea trecută Elveția s-a calificat în faza sferturilor de finală după lovituri de departajare contra Columbiei la Vancouver. După 120 de minute, scorul a fost 0-0. Duminică la Kansas City, Elveția va întâlni Argentina, care ieri a trecut de Egipt cu scorul de 3-2. Africanii au condus la Atlanta cu 2-0 până în minutul 79, dar Cristian Romero, Lionel Messi și Enzo Fernandez au întors rezultatul în favoarea deținătoarei trofeului. Messi a urcat pe prima poziție în ierarhia marcatorilor cu 8 goluri. Kylian Mbappe și Erling Haaland au câte 7, iar Harry Kane 6. Primul sfert de finală este programat mâine de la ora 23 la Boston între Franța și Maroc. Vineri, Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia la Miami. În Liga Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova va juca astăzi în primul tur preliminar cu Vitebsk din Belarus. Meciul va începe la ora 20 la Mezuchiuvești, în Ungaria, fără spectatori. Îl ascultăm pe capitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu.
13: Sperăm cu toții să facem o partidă foarte bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Ei au un avantaj pentru că au multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Cu siguranță ne-am pregătit destul de bine în cantonament și noi zicem că o să fie bine pentru noi. Avem un ritm destul de bun la antrenamentele pe care le-am avut, la meciuri, și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.
12: Meciul retur va avea loc peste o săptămână în Bănie. Dacă va trece de Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Boras Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, Levski Sofia. Seara trecută cele două echipe au încheiat la egalitate 1-1. Dacă vor fi eliminați, craiovenii vor continua în Conference League cu învinsa dintre Cairat Almaty și Sutjeska Nikšić. Italianul Lorenzo Fin de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat turul ciclist al Sibiului. Primul român în ierarhia generală a fost Andrei Cărbunarea, pe locul 29, la aproape 12 minute de învingător. Ultima etapă, desfășurată pe ruta Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni-Sibiu, a fost câștigată la sprint după 181 de kilometri de olandezul Dani van Poppel, de asemenea de la Red Bull Bora Hansgrohe.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie.

0: Mureș, am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Nu putem opri timpul în loc, dar sunt oameni de știință care au încercat și au mai și reușit să îi încetinească efectele. Printre ei, Ana Aslan, fondatoarea geriatriei moderne și implicit una dintre cele mai importante personalități ale României moderne. Stimați ascultători, bine v-am regăsit! La Radio Reîntregirea facem astăzi cunoștință cu fondatoarea geriatriei moderne. Un basm românesc de inspirație populară se numește Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cu sau fără legătură cu acest basm, Ana Aslan a încercat să găsească leacul tinereții veșnice. Aceasta s-a născut la Brăila în 1897 într-o familie de armeni. La 13 ani și-a pierdut tatăl și împreună cu mama și frații săi s-a mutat la București. În copilărie, Ana Aslan a oscilat între o carieră de aviator sau una de medic. Într-un final, a ales să dea la medicină, dar pentru a obține acordul mamei, a fost nevoită să facă greva foamei timp de 3 zile. În timpul Primului Război Mondial, Ana Aslan i-a îngrijit pe răniții ajunși în spitalele din Iași și în anii care au urmat a lucrat în cadrul mai multor instituții medicale. În 1952 a fost numită director al Institutului de Geriatrie, primul de acest gen din lume. În același an a produs vitamina H3, cunoscută sub numele de Gerovital, un medicament menit să întârzie procesul de îmbătrânire. În următoarele decenii, tratamentul brevetat de Ana Aslan a devenit cunoscut în întreaga lume, iar Institutul de Geriatrie aducea României zeci de milioane de dolari pe an, mai mult decât o bună parte a fabricilor din perioada respectivă. Printre cei care s-ar fi tratat cu Gerovital sau ar fi venit la Institutul de Geriatrie, s-au numărat personalități marcante ale epocii. Pe de altă parte, Ana Aslan a avut grijă și de oameni care alminteri nu și-ar fi permis tratamentul cu Gerovital. Așa se face că autoritățile vremii i-au cerut să plătească 1,5 milioane de lei, banii ce reprezentau contravaloarea unor servicii medicale pe care Ana Aslan nu o percepuse oamenilor cu posibilități materiale limitate. Printre ei s-ar fi aflat și membrii unor familii boierești desproprietărite cu ocazia naționalizării și cei care au cunoscut-o spun că acesta ar fi fost adevăratul motiv pentru care Ana Aslan a fost trimisă în judecată. Procesul intentat de autoritățile comuniste s-a încheiat abia în 1988, cu câteva luni înainte de moartea Anei Aslan.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi o să vorbim despre modul în care ne adresăm doamnelor. Trebuie să știți că în acest domeniu au apărut schimbări numeroase față de codul vechi al bunelor maniere. Astăzi, femeia împarte cu bărbatul datoria de a asigura existența familiei. De asemenea, nu se mai face nicio deosebire între femeile căsătorite și cele celibatare. În viața socială și de afaceri se întâlnesc femei de toate vârstele. Unei asemenea femei nu-i poți refuza titlul de doamnă. E de la sine înțeles că dacă interlocutarea voastră este medic, îi veți spune doamnă doctor, titlu pe care și l-a cucerit prin studii îndelungate. Corect este deci să vă adresați cu sintagma doamnă ministru, director, redactor, inginer, iar nu cu sintagma doamnă directoare, doamnă inginer sau doamnă doctoriță. Excepție face în acest caz sintagma doamna profesoară.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14:06, la această oră radioprogramul Kaleidoscop, în această zi de miercuri 8 iulie. În câteva momente pe frecvențele radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, o rubrică realizată de părintele Sabin Vodă, iar de la ora 14:45, harfa psalmistului David, la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase, iar către finalul radioprogramului Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to...
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu te grăbi să rostești o rugăciune după alta, ci rostește-le cu aceeași măsură de durată, încât să nu te îngrijești numai de cuvinte, ci mai ales ca mintea să fie în inimă și să stea în fața Domnului, ca și cum ar fi de față, cu o cunoștință de plină a măreției, harului și dreptății lui. Egumenul Hariton.

La 8 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Procopie. Procopie s-a născut la Ierusalim din tată creștin și maică păgână. La început el se numea Neania. După moartea tatălui, maica sa l-a crescut în duhul păgânătății romane. Când Neania a crescut, împăratul Diocletian l-a iubit foarte mult și l-a adus la palatul său în slujba ostășească. Când răul împărat a început să-i prigonească pe creștini, el i-a poruncit lui Neania să meargă cu o ceată de ostaș Alexandria ca să-i piardă pe creștini. Dar pe cale s-a întâmplat cu Neania ceea ce s-a întâmplat odinioară cu Saul. La ceasul al treilea din noapte s-a făcut cu tremur mare și însuși Domnul i s-a arătat și i-a zis: unde mergi, Neania, și împotriva cui te scoli? Cuprins de frică mare, Neania a întrebat: cine ești tu, Doamne, căci nu pot să te cunosc? Atunci s-a arătat în văzduh o cruce nespus de luminoasă ca de cristal și dintr-un s-a ieșit un glas zicând: eu sunt Iisus cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu. Apoi Domnul a grăit iarăși către el: cu semnul acesta pe care l-ai văzut vei birui pe vrăjmașii tăi și pacea mea va fi cu tine. De atunci viața lui Neania s-a schimbat desăvârșit. El a rânduit să se facă o cruce în tocmai ca aceea pe care o văzuse și în loc să pornească împotriva creștinilor, el s-a ridicat cu oaste împotriva agarenilor ce năvăliseră asupra Ierusalimului. Neania a intrat în cetate ca un biruitor și și-a mărturisit credința sa creștină înaintea maicii sale. Fiind adus înaintea judecății, Neania și-a dezlegat sabia și brâul dregătoriei sale și le-a aruncat înaintea judecătorului, prin aceasta arătând că era ostaș doar al împăratului Hristos. După ce a fost muncit multă vreme, a fost aruncat în temniță. Atunci Hristos, Domnul, i s-a arătat iarăși, l-a botezat și i-a dat numele Procopie. Într-o zi, la fereastra temniței, s-au arătat 12 femei care i-au zis: și noi suntem roabe ale lui Hristos. Fiind părâte pentru aceasta, au fost aruncate și ele în aceeași temniță. Sfântul Procopie le-a învățat credința lui Hristos și le-a gătit a primi cununile muceniciei. Pentru aceea Sfântul Procopie este pomenit în rânduiala cununiei din slujba nunții împreună cu împăratul Constantin, cel de Dumnezeu încununat, și cu împărăteasa Elena, maica sa. Mai pe urmă, cele 12 femei au fost muncite cumplit. Fiind de față și văzând cununile și bărbăția lor, maica lui Procopie a venit și ea la credința lui Hristos și astfel au fost ucise toate 13. Când Sfântul Procopie a fost dus la locul osândei, el și-a ridicat mâinile spre răsărit și s-a rugat pentru toți sărmanii și nevoiașii, pentru orfani și văduve și mai ales pentru creșterea și sporirea Sfintei Biserici. Încă s-a mai rugat și ca dreapta credință să strălucească până la sfârșitul veacului. Atunci s-a auzit un glas din cer, vestindu-i că rugăciunea lui a fost primită, iar el și-a plecat bucuros capul sub sabie și a intrat într-o bucurie cea veșnică a Domnului său. Sfântul Procopie a pătimit cu cinste în Cezarea Palestinei și s-a încununat cu slava cea nepieritoare în ziua de 8 iulie a anului 303. Tot asta se face și pomenirea sfinților Epictet și Astion. Astion, singurul fecior al părinților săi, Alexandru și Marchelina, a fost adus la dragostea lui Hristos de preotul Epictet, care l-a botezat și l-a tuns monah. Mai pe urmă, ei s-au mutat din ținutul de răsărit al Sciției în cetatea Almirida, numită astăzi Ramzina, la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Ei au fost munciți pentru credința lor în Hristos și s-au săvârșit prin tăierea capului la anul 290. După moarte, acești mucenici s-au arătat în strălucire mare înaintea părinților lui Astion, Alexandru și Marchelina, care mai pe urmă s-au întors și la Hristos și au primit botezul din mâinile episcopului Evanghelus. Încă și Evanghelus s-a săvârșit apoi prin tăierea capului, mărturisind pe Hristos. El este numit într-o cântare Evanghelus ca un alt înger. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre piatra cea vie. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, de care, apropiindu-vă,
Acela ce este piatra cea vie, cu adevărat de oameni băgată în seamă, iar la Dumnezeu aleasă și scumpă, încă și voi înși vă, ca pe niște pietre vii, vă zidiți casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce închipuie piatra, fraților, dacă nu statornicia? Ce ne învață, fraților, piatra, dacă nu statornicia? Piatra cea vie arată nemurirea. Apostolul îl numește pe Hristos Domnul piatra cea vie, pentru că este fără de moarte și dătătorul nemuririi. Încă și pe creștini îi numește tot pietre vii, ca unii ce sunt părtași la nemurirea lui Hristos. Fraților, oare ce cugetă necredincioșii despre soarta oamenilor și sfârșitul veacului? Ei socotesc că omul ajunge asemenea unei pietre, că moare, ajunge nesimțitor și se preface în tină. Cu adevărat, piatra este moartă și fără de simțire, iar în anumite împrejurări se preface în țărână. Drept aceea și necredincioșii și credincioșii îl asemuiesc pe om cu o piatră. Necredincioșii îl asemuiesc cu firea cea moartă și nesimțitoare a pietrei, iar credincioșii cu trăinicia și statornicia ei. Pentru cei din tâi, piatra închipuie moartea, iar pentru cei din urmă, piatra închipuie nemurirea. Cu adevărat, fără Hristos, oamenii au fost și vor fi pururea asemenea unor pietre fără de viață. Dar Hristos este piatra cea vie. Lipește-te, dar, de El și te vei preface și tu în piatra cea vie. Atunci când zidește o casă, ziditorul alege doar pietrele care sunt cioplite, într-un anume fel și care se potrivesc lesne cu celelalte pietre din zid. Ziditorul leapădă la o parte pietrele cele colțuroase, necioplite și care se fărâmă de grabă. Zidindu-și sălaș sau biserică într-o împărăția sa cea veșnică, Hristos i-a ales pe oameni precum alege un ziditor pietrele, căutând la ei o singură însușire, viața, și anume viața duhovnicească. Domnul îi leapădă pe oamenii cei morți duhovnicește ca pe niște stânci din care nu-și poate ridica zidirea sa și primește doar pe cei ce sunt vii, cei asemenea lui și care se tocmesc bine la olaltă cu celelalte pietre vii. Celelalte pietre vii sunt îngerii, prorocii, apostolii și sfinții. Fraților, să ne sârguim a ne face materie sfântă a lăcașului celui sfânt dintr-o împărăția lui Dumnezeu, pe care El îl zidește ziua și noaptea și pe care îl va săvârși în chip minunat la plinirea vremii. O, Iisuse Doamne, ziditorul împărăției cerurilor, înviază-ne pe noi cu Duhul Tău cel Sfânt și ne zidește și pe noi ca pe niște pietre vii în sălașul slavei Tale celei veșnice.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata îndulcire a apei cele amare. Cum israeliții cei însetați au ajuns la apele cele amare din Mera și neputând să bea au început să cârtească împotriva lui Moise. Cum Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să arunce un lemn în apă, iar apa s-a îndulcit. Să luăm aminte cum lemnul acesta preînchipuia crucea lui Hristos prin care amărăciunea vieții noastre s-a prefăcut în dulceață. Și să luăm aminte cum eu cu totul sunt o apă plină de amărăciune până când îl primesc pe Hristos cel răstignit în lăuntrul meu.

0: știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei.
1: La începutul acestei săptămâni s-a dat startul admiterii la Universitatea 1 decembrie 1918, noua clădire a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, finalizată în proporție de 90%, și Primăria Iud organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent în cadrul Direcției de Asistență Socială. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a dat startul admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Începând de luni, 6 iulie, viitorii studenți se înscriu online la programele de licență și masterat, dar și de doctorat din oferta educațională a universității, cu o ofertă educațională diversificată și adaptată cerințelor actuale ale pieței muncii. OAB pune la dispoziția candidaților programe de studii din domenii variate. Programul de înscriere se va încheia vineri, 16 iulie. Conducerea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant a precizat că noua clădire a Institutului din Târgu Mureș este în acest moment finalizată în proporție de 90%. În această vară urmează să aibă loc mutarea echipamentelor și a întregii activități în noul sediu. Investiția va genera, printre altele, creșterea performanței actului medical în domeniul bolilor cardiovasculare. În prezent, Institutul Inimii din Târgu Mureș dispune de peste 600 de angajați, dintre care circa 50 sunt medici. Primăria Municipiului Iud organizează un concurs în vederea ocupării unui post de referent în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească fiecare candidat sunt finalizarea studiilor liceale încheiate cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de minimum 7 ani. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 8-21 iulie. Proba scrisă va avea loc în 29 iulie, iar interviul în data de 3 august. Datele meteo, temperaturile vor fi în ușoară scădere comparativ cu zilele precedente. Astăzi, în Transilvania, cerul va fi în mare parte variabil și se vor înregistra pe alocuri ploi abundente. Maximele din termometre nu vor depăși astăzi 25 de grade Celsius în Transilvania. În a doua parte a zilei și odată cu venirea nopții, cerul va deveni senin în centrul și vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Câmpeni, Târnăveni și Blaj, iar la Alba Iulia, Sebe și Târgu Mureș sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon

0: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 34 al lui David. Judecă, Doamne, pe cei ce mi fac mie strâmbătate. Luptă împotriva celor care se luptă cu mine. Apucă arma și pavăza și scoală-te întru ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare și îngerul Domnului să-i prigonească. Când zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor lațul pe care nu-l cunosc și cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei și chiar în lațul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea Ție? Cel ce izbăvește pe sărac din mâna celor mai tari decât el și pe sărac și pe sărman de cei ce-l răpesc pe el. S-au sculat martorii nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru, așa de bine m-am purtat, ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat. Așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat. Adunatul s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut. Risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit, cu batjocură m-au batjocorit, au scrâșnit împotriva mea cu dinților. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor cea rea, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, întru popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii. Că mie de pace mi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. Lărgitușau împotriva mea gura lor, zisau bine, bine, văzut-au ochii noștri. Văzut ai, Doamne, să nu taci. Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și ia aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu, spre pricina mea. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine. Să nu zică întru inimile lor, bine, bine, sufletului nostru, nici să zică l-am înghițit pe el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea, slăvit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea va grăi dreptatea ta, în toată ziua lauda ta. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte Irineu a vizitat comunitatea parohiei Alba Iulia, cetate 1. Ediția 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranților teologi la Mănăstirea Sighișoara. Expoziția Mozaicon, școala de la Alba, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Muzeicon din Alba Iulia și Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în data de 8 iulie, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Alba Iulia, cetate 1. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a vizitat șantierul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prilej cu care a apreciat stadiul lucrărilor noului locaj de închinare edificat în cartierul Cetate, municipiul Alba Iulia. Ierarhul nostru a fost întâmpinat cu multă bucurie de către numeroși credincioși, prilej cu care le-a adresat povețe duhovnicești și sfaturi ziditoare de suflet. Comunitatea de aici este păstorită de către părintele paroh Ilarie Dan Moldovan și părintele conferențiar universitar dr. Alexandru Moldovan, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Piatra de temelie a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Alba Iulia a fost așezată la data de 23 iulie 2018 în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu. Zidirea propriu-zisă a noului locaj de rugăciune a fost demarată în data de 20 august 2018. Ulterior, la 18 aprilie 2019, a fost săvârșită slujba de binecuvântare a demisolului edificiului eclezial, unde sunt oficiate în prezent sfintele slujbe. În perioada 2019-2022 a avut loc amplul proces de ridicare a noului locaș de cult. De asemenea, între anii 2022-2024, biserica a fost acoperită cu tablă de cupru, fiind realizate finisajele exterioare. În același timp au fost montate geamurile și a fost introdus curentul electric la interior, parter și exterior. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, în perioada 12-14 iulie 2026, Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara găzduiește ediția 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranților teologi. Manifestarea academică derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este organizată de Școala Doctorală de Teologie, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, reprezentată de părintele profesor universitar dr. Jean Nicolae, director, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, reprezentată de părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie. Evenimentul reunește participarea a numeroase cadre didactice, atât din țară, cât și din afara granițelor. Cu mai multe detalii, doctorand Alexandru Graur, membru în Comitetul de Organizare al Școlii Internaționale de Vară a Doctoranților Teologi.
2: Manifestarea din acest an este organizată în conformitate cu tematica Patriarhiei Române, care a declarat anul 2026 drept anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, și va purta titlul de Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească. Evenimentul va reuni aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de 18 cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor susține comunicări științifice și vor lua parte la dezbateri academice și duhovnicești dedicate, în principal, chipurilor feminine ale Sfințeniei în viața bisericii. Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara.
1: Miercuri, 8 iulie, de la ora 16, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Muzei Icon, din Alba Iulia, va avea loc o nouă ediție a expoziției Mozaicon, Școala de la Alba. În cadrul evenimentului vor fi prezentate lucrările studenților și absolvenților secției de artă sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția 2026. Detalii suplimentare aflăm de la colegul nostru Vasile Căpâlnean.
3: Expoziția propune publicului o incursiune în universul mozaicului bizantin și al artei sacre contemporane, reunind lucrări care reflectă exigența formării academice, rigoarea tehnică și aprofundarea limbajului vizual specific tradiției creștine răsăritene. Prin diversitatea abordărilor și calitatea artistică a lucrărilor, expoziția evidențiază vitalitatea unei școli care valorifică patrimoniul bizantin într-o expresie plastică actuală. Coordonarea artistică și academică a expoziției este asigurată de profesor universitar dr. Teo Mureșan, lector universitar dr. Cătălin Băluț, lector universitar dr. Simona Teodora Roșca Neacșu și profesor universitar dr. Gabriela Ștefăniță. Cadre didactice care contribuie la dezvoltarea și afirmarea studiului artei sacre și al mozaicului bizantin în România. Manifestarea cultural-artistică și religioasă va fi prezentată de către istoricul dr. Ana Dumitran, șef secție în cadrul Muzeului Icoanei și al Cărții Vechi Musei Icon. Evenimentul, devenit deja o tradiție, este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă și Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi Musei Icon din Alba Iulia.
1: Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române și va fi sărbătorită în data de 4 septembrie. Decizia a fost luată de Sfântul Sinod în ședința din data de 2 iulie. Data de sărbătorire a icoanei a fost stabilită în 4 septembrie, deoarece în aceeași zi este cinstit și Sfântul Proroc Moise, de care se leagă minunea cu arătarea rugului aprins. Icoana se păstrează la mănăstirea Antim din capitală, fiind adusă din Rusia de un grup de monahi care s-au retras la începutul secolului al XX-lea în Sfântul Munte Athos. În anul 1929 a ajuns la viitorul ieroschimonah Daniil Sandu Tudor, care a adus-o la așezământul monahal din capitală. După arestarea sa din anul 1958, icoana a ajuns la Sfântul Cuvios Petroniu Tănase de la Prodromu. El a dăruit-o arhimandritului Benedict Ghiuș, care a lăsat-o prin testament Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Mai multe detalii despre istoricul, minunile și simbolismul icoanei aflăm dintr-o relatare a părintelui arhimandrit Antipa Burghelia de la mănăstirea Antim din capitală. Pe când era civil, în 1941, Sandu Tudor a fost pedagog la o școală tehnică din Vălenii de Munte. Acolo, dorind să corecteze unele nedreptăți, și-a atras mânia răufăcătorilor care, știind unde se odihnește, și-au pus în gând să meargă la camera sa și, într-o noapte, prin fereastră, să-l împuște. Însă, în cameră se afla și icoana rugului aprins, iar Sandu Tudor, în mod neașteptat, a fost inspirat într-o seară să-și mute patul în dreptul icoanei. 3 persoane au tras în total 16 gloanțe prin geam, înspre locul unde știau ei că se află patul, însă el a scăpat ca prin minune cu ajutorul Maicii Domnului. Tematica icoanei este inspirată din relatarea biblică despre profetul Moise, care, fiind la poalele muntelui Sinai, a văzut un rug cuprins de flăcări, dar care nu se mistuia. Elementul cel mai vizibil din reprezentare este o stea cu 8 colțuri, în mijlocul căreia este icoana Fecioarei, iar de jur împrejur îngeri. În cele 4 colțuri sunt pictate profeții mariane din Vechiul Testament. Moise în fața rugului aprins, Ezechiel în fața porții încuiate, scara lui Iacov și arborele lui Iesei. De-a lungul timpului, icoanei i s-a atribuit calitatea de a fi izbăvitoare de incendii, dar și de alte calamități naturale. Tema centrală a icoanei este, pe de o parte, preacinstirea Maicii Domnului, dar și dumnezeirea lui Hristos. Îngerii purtători ai elementelor naturii ne arată că ei le administrează pe acestea din porunca lui Dumnezeu și conform voii sale, care le poate rândui fie spre binefacere, fie spre pedeapsă. Ideea centrală a icoanei este că toată alcătuirea lumii văzute și nevăzute se supune Creatorului, dar și Maicii Domnului, care a primit și ea de la Dumnezeu capacitatea de a interveni în guvernarea acestor stihii spre folosul oamenilor. În contextul înființării mișcării Sihaste, rugul aprins de la mănăstirea Antim, icoana a fost asociată cu rugăciunea. Asemenea rugului ce ardea și nu se mistuia, omul este chemat să lucreze în ființa sa rugăciunea de foc, însă fără să se izoleze neapărat de lume și de îndatoririle cotidiene. Icoana devine așadar un simbol al isihasmului urban sau comunitar, care îi cheamă pe monahi, clerici și mireni la interiorizare, la a fi în lume fără a fi cuprinși de ea, la mărturisire, dialog și la viață creștină asumată. Ieroschimonahul Daniel Sandu Tudor i-a dedicat un imn acatist care concentrează în stihurile sale dorul omului după Dumnezeu. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Ascultați Radio Reîndrăgire, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne învață că atunci când sufletul e smerit și Duhul lui Dumnezeu este în el, omul este fericit cu Duhul în iubirea lui Dumnezeu. Când simte mila Domnului, sufletul nu se mai teme de nimic, de nicio nenorocire pe pământ, ci dorește să fie pururea smerit înaintea lui Dumnezeu și să iubească pe fratele. Dar dacă sufletul cade în slava deșartă, sărbătoarea lui ia sfârșit, pentru că harul părăsește sufletul și de acum el nu se mai poate ruga curat, ci gânduri rele vin și frământă sufletul. Pentru ce suferă omul pe pământ? Pentru ce duce necazuri și îndurărele? Suferim pentru că nu avem smerenie. În sufletul smerit viază Duhul Sfânt. El dă sufletului libertatea, pacea, iubirea și fericirea. Suferim pentru că nu-L iubim pe frate. Domnul spune, iubiți-vă unii pe alții și veți fi ucenicii mei. Pentru iubirea de frate vine iubirea lui Dumnezeu. Dulce e iubirea lui Dumnezeu, ea este un dar al Duhului Sfânt și îndeplinătatea ei e cunoscută numai prin Duhul Sfânt. Dar este și o iubire mijlocie pe care omul o are atunci când se străduiește să împlinească poruncile lui Hristos și se teme să nu întristeze pe Dumnezeu. Și aceasta e un lucru bun. În fiecare zi, însă, trebuie să ne silim spre bine să învățăm din toate puterile smerenia lui Hristos. Domnul a zis ucenicilor lui, pacea mea dau vouă. Această pace a lui Hristos trebuie să o cerem lui Dumnezeu și Domnul o dă celui ce o cere. Și când o primim, trebuie să o păzim cu sfințenie și să o înmulțim. Cine nu se predă în necazuri voii lui Dumnezeu, acela nu poate să cunoască milostivirea lui Dumnezeu.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Sinteza Știrilor. Lucrările la drumul Padiș-Icponor, unul dintre trasele importante pentru accesul turiștilor în Munții Apuseni, avansează. Tronsonul este relevant și pentru turiștii din județul Alba, fiind o legătură rutieră spre zona Padiș, una dintre cele mai căutate destinații montane din această zonă. Lucrările au început în luna mai 2026 și vizează modernizarea aproximativ 9,7 km de drum. Prin modernizarea sectorului, autoritățile urmăresc atât îmbunătățirea condițiilor de circulație, cât și dezvoltarea turistică a zonei. Facultatea de Drept a Universității 1 decembrie 1900 a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș a lansat primul ghid din România dedicat utilizării etice și responsabile a inteligenței artificiale generative de către studenții la drept. Tinerii sunt încurajați să utilizeze aceste instrumente pentru documentare, înțelegerea conceptelor, corectură sau traduceri, însă nu pentru redactarea integrală a lucrărilor. Ghidul interzice predarea de materiale generate de inteligență artificială, utilizarea acesteia în timpul examenelor sau fabricarea de citări și jurisprudență fictivă. Cetatea Alba Carolina găzduiește în perioada 8-9 iulie etapa națională a concursului Cel mai puternic pompier. Acesta este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicate pregătirii fizice și profesionale a salvatorilor militari din România. În cadrul competiției, peste 80 de pompieri din inspectoratele pentru situații de urgență din întreaga țară își testează limitele în probe de rezistență și îndemânare. Evenimentul are și o componentă de promovare a profesiei de pompieri, oferind vizitatorilor o imagine autentică aceste activități. Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș a lansat numeroase apeluri către foști angajați mureșeni pentru a-și elibera cărțile de muncă aflate în custodia instituției. Acestea sunt documente importante care dovedesc vechimea în muncă până în decembrie 2010 și sunt necesare pentru întocmirea dosarului de pensionare. Totodată, cărțile de muncă sunt necesare și la întocmirea dosarului de șomaj sau pentru angajarea în străinătate. Cărțile de muncă pot fi recuperate însă foarte simplu, doar pe baza actului de identitate. Universitatea din decembrie 1918 din Alba Iulia a dat startul admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Începând de luni 6 iulie, viitorii studenți se înscriu online la programele de licență, masterat și doctorat din oferta educațională a universității. Cu o ofertă educațională diversificată și adaptată cerințelor actuale ale pieței muncii, UAB pune la dispoziția candidaților programe de studii din domenii variate. Programul de înscriere se va încheia vineri 16 iulie. Conducerea Institutului de Urgență și pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș a precizat că noua instituție și clădire este în acest moment finalizată în proporție de 90%. În această vară urmează să aibă loc mutarea echipamentelor și a întregii activități în noul sediu. Investiția va genera, printre altele, creșterea performanței actului medical în domeniul bolilor cardiovasculare. În prezent, Institutul Inimii din Târgu Mureș dispune de peste 600 de angajați, dintre care 50 sunt medici. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică.

numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: important.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1481, la data de 8 iulie, are loc bătălia de la Râmnic dintre Ștefan cel Mare al Moldovei și Oastea Munteană a lui Basarab al IV-lea, cel tânăr al Munteniei, cel care era aliat cu armata otomană. Basarab cel Tânăr, considerat de Xenopol aceeași persoană cu Laiolta Basarab, este pus de turci la domnia Munteniei în recompensă pentru devotamentul acestuia. În anul 1480, el năvălește în Moldova împreună cu câțiva pași turci, venind până la Lunca Mare, atac care, pe semne, fusese respins de către Ștefan cel Mare al Moldovei. În anul următor, în timpul în care turcii se pregătesc de o lovitură asupra cetăților din sudul Moldovei, Basarab cel Tânăr adună o armată și se așează sub munte, așteptând venirea aliaților turci pentru a putea începe atacul. Maghiarii, îngrijorați, trimit ajutoare armatelui Ștefan cel Mare, astfel încât, împreună cu propria armată a domnitorului, numărau 60.000 de ostași. De asemenea, tot pe data de 8 iulie, în anul 1891, s-a născut Constantin Motaș, biolog, ecolog și hidrobiolog român, membru titular al Academiei Române. Rămânând orfan de mic, a fost crescut de unchiul său Ioan Motaș. A urmat școala primară și două clase gimnaziale în orașul natal, Vaslui, apoi și-a continuat studiile la Liceul Național din Iași, trecându-și examenul de bacalaureat în anul 1911. În același an devine student la Facultatea de Științe din Iași, secția Științe Naturale, unde a fost îndrumat de o pleiadă de remarcabile cadre didactice. A făcut studii de specialitate la Institutul de Zoologie al Universității din Basel și la Universitatea franceză Grenoble, unde absolvă în anul 1926 secțiile de piscicultură și hidrobiologie aplicată, urmând ca 2 ani mai târziu să obțină titlul academic de doctor la aceeași universitate. Pentru valoroasa sa contribuție științifică, profesorul Constantin Motaș a fost ales membru al Academiei Române, membru al Uniunii Internaționale de Limnologie Teoretică și Aplicată, precum și membru al Societății de Zoologie din Franța. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
12: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Okay.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi m-am gândit să vă pun în fața ochilor sufletești o personalitate duhovnicească deosebită. E vorba de o călugăriță rusoaică ortodoxă care s-a născut într-o familie de nobil și care a avut un talent deosebit în poezie, în pictură, în broderie. O persoană care a fost preocupată de politică, de teologie. E vorba de Maica Maria Skoptsova sau de Sfânta Maria Skoptsova. Ea s-a născut undeva în Letonia la sfârșitul secolului XIX. Pe atunci Letonia făcea parte din Imperiul Rus. Curând după începutul noului secol, când ajusese la adolescență, tatăl ei a murit, iar Elizaveta, pentru că acesta era numele pe care l-a avut Maica Maria înainte de călugărie, anunțase că îmbrățișează ateismul. Se mută din Riga, din Letonia, împreună cu mama ei, în capitala Imperiului Rus, la Sankt Petersburg, iar viața ei socială și intelectuală aici a devenit, am spune noi, foarte efervescentă și foarte bogată, oferindu-i se prilejul de a străluci asemenea unui briliant prin calitățile pe care le avea. S-a alăturat mai multor cercuri literare unde își prezenta poeziile pe care le scria, iar în 1910 se căsătorește cu un tânăr pe nume Dimitrie Caravaev, un tânăr agitator bolșevic și cu care va avea o fică pe nume Gaiana. Mariajul lor nu rezistă foarte mult și după 3 ani se despart, iar Elizaveta își va lua copilul și pleacă în sudul Rusiei. Începând din acest moment, parcă să se întoarcă încet, încet spre credința ortodoxă, credința pe care o cunoștea din copilărie, de la părinți. Deși mergea și la biserică, ne spune John Anthony McGuckin, era profund impresionată de umanismul profund și de iubirea lui Iisus Hristos, care îi se păreau mai atrăgătoare parcă decât măreția transcendentă a divinității lui, așa cum o arată bisericile. Se amintește la un moment dat faptul că, fiind deosebit de activă în Partidul Socialist Revoluționar, a fost cuprinsă de furie și foarte pornită când Trotski l-a desființat în anul 1918, ca parte a mișcării bolșevicilor de a suprima toate mișcările marxiste alternative. Și atunci Maria Skoptsova s-a pornit să declare în gura mare cât i-ar plăcea să-i tragă, spunea un glonț, lui Trotski. Prietenii ei au încercat și apropiații ei să o pună în siguranță, ducându-o într-un loc, am zice noi, relativ anonim, într-un oraș pe nume Anapa, din sudul Rusiei, și când bolșevicii și-au asumat controlul politic în anul 1918, Maria a fost aleasă primar adjunct al orașului. Adică, vedem acest lucru și am amintit și la început, a fost preocupată și de sfera sau de zona aceasta politică. Armata rușilor albi a eliberat curând orașul, primarul s-a făcut nevăzut la timp, iar Maria a rămas, prelungi funcția și ca primar, a fost arestată de Armata Albă și judecată sub acuzația de bolșevism. E interesant faptul că procuror militar era un domn pe nume Daniel Skoptsov, care și-a amintit de Maria Skoptsova că ea a fost studentă în perioada când el era profesor. Acest lucru se întâmpla înaintea Revoluției. După ce i-a luat declarația, a absolvit-o de toate acuzațiile, s-au îndrăgostit și la scurtă vreme se căsătoresc. Poziția rușilor albi a slăbit-o mai mult și în cele din urmă familia a trebuit să fugă de la Anapa, din calea bolșevicilor în ofensivă. Și atunci Maica Maria, acum însărcinată cu cel de-al doilea copil, mama ei, Sofia Daniel și Gaiana, fiica cea mare, au pornit într-un lung refugiu. S-au oprit în Georgia, unde s-a născut fiul ei Iuri, apoi au traversat fosta Iugoslavie, unde au rămas o vreme și unde a născut și pe cea de-a doua fiică, Anastasia, ajungând în cele din urmă la Paris. Familia s-a lovit de multe greutăți, ca mulți alți ruși exilați la Paris. Elizaveta era atrasă de asistența socială, de partea aceasta filantropică, dar interesul ei față de religie primise un impuls prin întoarcerea la viața bisericii și s-a legat foarte mult de parohia Catedralei Ortodoxe Ruse din Paris.
Și a început să se preocupe cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea de teologie. Ea este un model și poate o fi un model excelent pentru tinerii căutători din zilele noastre, care sunt dezorientați, care sunt derutați și care n-au un scop, o țintă spre care să meargă. Această maică, acest profil, acest chip al Sfintei Maria Skoptsova poate și sunt convins că este un model autentic pentru toți tinerii care își pun sau care încep să se gândească la o viață trăită alături de Dumnezeu. În anul 1929, ea publică la Paris 3 studii în limba rusă, unul despre teologia lui Homiakov, altul despre Dostoievski și modernitate și al treilea despre ideea de suflet al lumii la filozoful religios Soloviev. Căsătoria cu Daniel se destrăma din ce în ce mai vizibil și la câțiva ani îi moare fiica Anastasia de gripă. Ne întâlnim din nou cu o pandemie care avea loc la începutul secolului 20 și în urma cărei au murit mult mai mulți oameni decât în pandemia pe care am trăit-o noi. Iar Daniel și Elisaveta hotărăsc să o trimită pe Gaiana în Belgia la un pension. S-au separat, iar Iuri a preferat pentru început să stea cu tatăl lui. Elisaveta s-a mutat în centrul orașului ca să se ocupe de partea aceasta de asistență socială a familiilor sărace din cartierele mizere din zonă și această muncă o încânta nespus de mult. Era foarte fericită, parcă își dobândise împlinirea. Și în discuțiile pe care le avea cu episcopul ei, cu mitropolitul Evlogie, mitropolitul rus de Paris, l-a întrebat în ce fel și-ar putea îndeplini această misiune, pentru că era vorba de o misiune nu ușoară, o misiune socială, dar nu numai, și duhovnicească, în mai multă armonie cu ceea ce ea simțea că este vocația sa. Și episcopul o încurajează să se călugărească, ceea ce ar fi fost posibil potrivit legii și regulilor ortodoxe dacă soțul ei era de acord cu divorțul. Ea însă își parcă dorea să urmeze această cale, acest drum, dar a explicat cât se poate de limpede că nu simțea nicio chemare pentru o existență închisă, solitară, ci își dorea o formă de viață monahală în serviciul celor săraci, celor oropsiți și fundamentat în viața de zi cu zi a lumii obișnuite. Un fel de monahism urban, am zice noi. Arhiepiscopul este de acord și soțul ei își dă acordul. Prin urmare, undeva prin anii 32-33, li se acordă divorțul bisericesc și Elisaveta își depune jurământul primind un nume nou de călugărie, Maica Maria Skoptsova. Sfânta Maria Skoptsova, Maica Maria Skoptsova, a fost o personalitate atipică, un om excepțional, un om care nu s-a încadrat, am spune noi, în anumite rețetare sau anumite șabloane, cum le-am vedea noi, pioșii de astăzi. A fost un om excepțional, iar faptul că Dumnezeu a primit lucrarea și jertfa ei arată diversitatea harismelor din biserică. Vă spuneam că nu există un șablon pentru a fi omul lui Dumnezeu. Iar Maica Maria Skoptsova nu reprezenta modelul, dacă vreți, conservator, tradițional, clasic al unui monah. Dar asta nu înseamnă că nu l-a slujit pe Dumnezeu din toată puterea ei. Dragostea ei se îndrepta către oamenii care se aflau în necazuri, în suferință. Indiferent de condiția socială, indiferent de etnie, probabil că marea suferință provocată de emigrare și de moartea unuia dintre copii au condus-o la viața monahală și până la urmă și la mucenicie. Maria Skoptsova a trăit contradicțiile exilului, a îndurat toate tragediile secolului 20 european, cele două războaie mondiale, Revoluția Rusă, deportarea. Trecând prin toate încercările, își schimbă viața, se transformă, se convertește. Se dedică acestei munci sau acestei slujiri misionare. Imprevizibilă și hotărâtă, se pune în slujba celorlalți până la capăt. Viața Mariei Skoptsova pleacă de la copilăria răsfățată dintr-o familie aristocrată, nobilă, cu un statut social deosebit, până la transformarea ei într-o ființă de foc. Dragi ascultători, această poveste de viață nu este numai povestea unei rusoaice, nici nu este vorba doar de credință ortodoxă. Oricare dintre noi poate recunoaște în acest personaj întreaga lucrare, dacă vreți, a bisericii și mărturisirea și exemplul pe care el l-a dat la momentul respectiv. Duhovnicul și călăuzitorul spiritual
Al Maicii Maria Scopțova a fost părintele Serghei Bulgakov, am spune, cel mai remarcabil teolog ortodox al epocii. Și el fusese în tinerețe susținător viguros al socialismului și, la fel ca Maria Scopțova, era pasionat de stabilirea unei legături între tradiția și valorile ortodoxe și necesitatea misionară, pastorală, spirituală, presantă a unei perioade de criză care, așa cum ei erau foarte conștienți, făcea prăpăd în jurul lor. Maica Maria închiriază, ajungând în sudul Parisului, o casă, un imobil, care să-i servească drept mănăstire și drept spațiu de muncă, numind-o atât de frumos și de sugestiv, acel imobil, acea casă, ca fiind casa și capela ocrotirii Maicii Domnului. Locul este și astăzi marcat de o placă de marmură. Acel spațiu a devenit cămin pentru cei săraci, mai ales din rândul refugiaților, dar și pentru cei bătrâni și singuri. Oricine venea la ea și avea nevoie de un ajutor de orice formă, ușa era mereu deschisă, iar ea punea la dispoziție toate resursele de care dispunea.

folosindu-și casa drept bază, a început să-i adune din nou și pe intelectualii din Paris. De data asta pentru a vorbi și reflecta despre credința ortodoxă și despre misiunea bisericii în acea perioadă. John Anthony McGuckin amintește faptul că atunci când activitatea părintelui Bulgakov de la Institutul Saint-Serge și călătoriile lui în toată lumea nu i-au mai lăsat suficient timp, a venit să slujească liturghia un alt părinte, pe nume Dimitri Kelpinin, un preot căsătorit care era undeva în plin elan duhovnicesc, având undeva în jurul la 40 de ani, care s-a ocupat de administrarea unei parohii și de hrana pentru săraci, de oficiul de consultanță socială și de atelierele pentru ucenicie. Și el și familia i-au fost de mare ajutor Maicii Maria în misiunea pe care a desfășurat-o. De muncă misionară au fost atrași și fiul ei Iuri și mama ei Sofia. Maica Maria se făcea mereu văzută, înveșmântată în sutană, prin piețele Parisului, cerșind mâncare și orice alte bunuri care nu mai erau vandabile. Am putea spune că era aproape un profil al Sfântului nebun pentru Hristos, asumându-și, am zice noi, această necinste, această umilință, dar care pentru ea era o mare onoare, o mare noblețe. Și făcea acest lucru pentru a-și hrăni familia, între ghilimele, oamenii necăjiți, care erau parcă tot mai mulți. Mișcarea a căpătat așa o amploare încât și episcopul locului, Evlogie, îi va susține și la un moment dat a trebuit să mai închirieze două clădiri, una pentru bărbații singuri și o alta pentru a găzdui familiile fără adăpost. În anii 1940 și în următorii ani a început o altă criză în Franța. Ea a capitulat în fața naziștilor, evrei parizieni au început imediat să apeleze la Maica Maria. Certificatele de botez creștin, dragi ascultători, gândeau ei, puteau să-i ajute să evite deportarea în lagăre care începuse în acea vreme și Maica Maria i-a adăpostit pe mulți dintre ei și i-a ajutat pe alții să fugă din țară. Împreună cu părintele Dimitri au emis numeroase certificate de botez ortodox false, tipărite chiar de ei, și Gestapo a început arestarea și închiderea circa 7.000 de evrei parizieni pe care i-au dus și i-au închis într-un stadion al Parisului. Acest lucru se întâmpla în anul 1942. Aceștia urmeau să fie transportați în lagăre, însă condițiile din acea tabără erau înfiorătoare. Și Maica Maria, ca om al lui Dumnezeu și plină de curaj, reușește să aibă acces la stadion unde le ducea hrană și medicamente, scoțând și gunoaiele când ieșea din stadion. Și în acest fel a reușit să salveze și mai mulți copii evrei pe care îi ascundea în pubele, în acele containere în care punea gunoaiele. Gestapo-ul din Paris dispunea însă de o rețea întinsă de informatori. Aceștia sunt prezenți și astăzi și au fost prezenți dintotdeauna. Rețelele de informatori își fac datoria mereu. Originile evidente ale Maicii Maria și ale familiei îi făceau cât se poate de suspecți în ochii autorităților germane, pentru care evreii și ruși erau în prima țintă arestărilor. La începutul anului 1943, naziștii au trecut la fapte. Gestapo-ul și-a făcut apariția în casa unde stătea Maica Maria, când majoritatea personalului de administrație plecase și a făcut percheziție în complex. A fost arestat băiatul ei Iuri, a doua zi a fost arestat și părintele Dimitri, care slujise ultima oară liturghia în capela casei respective, în prezența tuturor, după care s-a dus și s-a prezentat la Gestapo. Maica Maria s-a dus la poliție să se intereseze de părintele Dimitri și de copilul ei și a fost arestată și ea, iar casa a fost închisă. Cei doi, părintele Dimitri și Iuri, au fost duși într-un lagăr de concentrare nazist, destinat furnizării de muncă silnică, și acolo, ca atâția alții, au muncit în condițiile unor rații alimentare absolut insuficiente, unor condiții inumane de viață, până când s-au îmbolnăvit și s-au stins din viață la începutul anului 1944. Maica Maria a fost trimisă la Ravensbrück, un lagăr supraaglomerat pentru femei aflat undeva la nord de Berlin. Numărul pe care îl purta Maica pe cămaș era 19.263. Acolo stând a supraviețuit vreme de 2 ani, condițiilor inumane, infernale. Din lagăr era din ce în ce mai slăbită de hrana puțină și de bolile care făceau ravagii în barăcile respective. S-a străduit tot timpul să se îngrijească de femei, oferindu-le mângâiere și cuvinte de nădejde, de încurajare, de salvare până la urmă. Cele incapabile să muncească sau care pur și simplu nu le erau pe plac autorităților erau selectate mai mult sau mai puțin la întâmplare. La sfârșitul anului 1944, Maica Maria era atât de slăbită, atât de epuizată, încât prietenele ei o ajutau să se ridice ca să participe la apelurile
care aveau loc la ora 3 dimineața și de foarte multe ori o ascundeau în baracă la inspecție. Dragi ascultători, viața acestei femei nu este un roman, nu este o poveste, nu este o telenovelă, este pur și simplu o viață trăită cu adevărat. Și legat de sfârșitul acestei sfinte, în dimineața din Vinerea Mare, în anul 1945, a fost selectată de gardieni, iar pe când ziua, am spune noi, se transforma liturgic în Sâmbăta Mare, în ajunul Paștelui, a fost dusă în camera de gazare de lângă crematoriu, plecând spre Împărăția lui Dumnezeu și spre învierea lui Hristos. N-a murit întâmplător în această zi, pentru că părintele Alexandru Schmemann spune într-o lucrare intitulată Liturghia Înmormântării că învierea lui Hristos are 3 zile. Învierea lui Hristos începe din Vinerea Mare, când după slujba prohodului imediat încep să fie cântate de către strană binecuvântările învierii. Este începutul învierii. Sâmbăta Mare este Paștele Odihnei, Duminica este Paștele Învierii, iar Vinerea era Paștele Crucii. Aceste 3 zile sunt numite de părintele Alexandru Schmemann ca fiind un triduum pascal. De aceea, nu întâmplător, vă spuneam că Maica a fost dusă în acea cameră de gazare în ziua de vineri, în Vinerea Mare. A fost trecută în rândul sfinților de către Patriarhia Ecumenică în anul 2004, împreună cu părintele Dimitri și cu băiatul ei Iuri, iar sărbătorirea slăvirilor, a canonizărilor, s-a desfășurat chiar în Catedrala Alexander Nevski din Paris, în luna mai a aceluiași an. Actul oficial al canonizării nota faptul că sunt cei din tâi sfinți ortodoxi care trăiseră o mare parte din viață în Occident. Alături de ei a fost canonizat și protopopul Alexei Medvedkov și Elie Fondaminski, un prieten evreu al Maicii Maria care a cerut să fie botezat în lagăr înaintea morții. Faptele ei sunt extraordinare, sunt parcheșite din comun, consemnate și la memorialul Holocaustului de la Yad Vashem din Israel, iar statul israelian i-a acordat după moartea acesteia titlul de drept între popoare. În rândul ortodoxilor ea este cunoscută ca fiind Sfânta Maria de la Paris. Și aș încheia această emisiune, dragi ascultători, spunându-vă faptul că, și fără a vă sminti, că Maica Maria Scopțova, chiar și după ce a îmbrăcat rasa monahală, nu a reușit să se despartă de o veche meteahnă pe care o avea, o veche pasiune, dacă vreți, și anume pasiunea pentru fumat. Gest care îi scandaliza nu de puține ori pe cei exagerat de pioși, evlavioși, care încremeneau de uimire când o vedeau pe această femeie foarte robustă, în hainele lungi și mănăstirești, pufăind în liniște din țigară ori de câte ori se ofera ocazia. Viața ei fusese încărcată de dramatism și plină de întorsături neobișnuite, însă de-a lungul vieții, spune teologul John Anthony McGuckin, s-a ghidat mereu după lumina lui Hristos în toate circumstanțele existenței. Foarte mulți dintre noi poate că ne-am smintit și am spune cum poate face un sfânt acest lucru. Această maică nu a fost canonizată pentru faptul că a fumat, ci pentru faptul că și-a dedicat toată viața lui Hristos și oamenilor pe care i-a slujit până la capăt. Pentru faptul că și-a dat viața pentru Hristos, pentru faptul că a devenit mucenică și pentru faptul că nu știu câți dintre noi ne-am putea gândi numai la faptele pe care le-a făcut ea, nu să facem ceea ce a făcut ea. De aceea, și cu asta chiar am să închei această emisiune, este relatată povestea de către John Anthony McGuckin în Biserica Ortodoxă de Răsărit, spunând că odată când un ortodox formalist și-a arătat dezaprobarea față de obiceiul lui de a fuma și de spiritul aparent haotic din casa ei mănăstirească, deschisă oricui zi și noapte și care astfel nu îngăduia timpul sau spațiul privat să-și îndeplinească un program obișnuit de evlavie călugărească, spre exemplu cel al rugăciunilor, ea a replicat cu observația că la judecata de apoi Hristos nu va întreba câte metanii a făcut fiecare de-a lungul vieții, ci dacă i-a hrănit pe cei flămânși și i-a îmbrăcat pe cei goi. De fapt, sunt faptele milei trupești relatate de către Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 25, cuvinte pe care le spune Hristos. De aceea, motivul dominant al iubirii ei, dragi ascultători, pentru Hristos, a fost aptitudinea de a-L vedea prezent în viețile celor sărmani,
și amărâți. Și curajul și bonomia de a interveni fără să țină seama de preț. Mitropolitul Anthony Bloom, Sfântul Antonie de Suroj, arhiepiscop rus al Londrei, a spus la un moment dat despre această Maria Skoptsova că este Sfânta Ortodoxă a vremurilor noastre. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine!

0: Ați ascultat emisiunea intitulată Misiunea Bisericii în actualitate, o emisiune realizată de părintele Răzvan Brudiu.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde bucuria, liniștea și pacea sunt la ele acasă. Astăzi am bucuria din nou de a vă reîntâlni pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă voi găzdui cu drag în clipele care urmează în lumea cântecului religios. Așadar, vă invit să vă deschideți sufletele, poate să vă lăsați chiar treburile casei sau ceea ce credeți că v-ar sustrage atenția și să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca balsam pentru suflet. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Bistrița-Năsăud. Aceasta se intitulează Întoarce-te la Domnul și o vom asculta astăzi interpretată de doamna Cornelia Ardelian Archiudian. Fiecare dintre noi am avut probabil momente de rătăcire. Viața nu este ușoară, avem urcușuri și coborâșuri, însă avându-L pe Dumnezeu în suflet, totul ni se pare mai ușor. În momentele de cumpănă ale vieții noastre, ceea ce trebuie să facem noi este să nu ne lăsăm și să luptăm din adâncul sufletului, să nu-L pierdem pe Domnul din sufletele noastre. Priceasna pe care vom asculta este un ajutor, aș putea spune, pentru situațiile dificile pe care le întâlnim pe parcursul vieții și care ne sfătuiește prin versurile sale să ne întoarcem la Domnul, așa cum încă din titlul acesteia suntem îndemnați. Așadar, dragi prieteni, haideți să o ascultăm!

ne-a trimis-o aici, aproape de noi, și spun asta pentru că îi aparține unui om al bisericii, unui om care trăiește în credință față de Hristos și chiar dacă este director al unei școli și profesor de muzică, iată că Dumnezeu i-a trimis un gând să îi cânte și lui. Astăzi ne putem bucura de rezultatul acestui îndemn pe care am putea spune că l-a primit de la Dumnezeu, iar în clipele următoare îl vom asculta pe Daniel Fonoage, interpretând priceasna Iisuse veșnic călător. Omul este de fapt în această viață un pelerin. Călătorim cu sufletul, călătorim cu mintea, călătorim cu trupul, însă din păcate de multe ori fără rost. Fugim să-L căutăm pe Hristos în locuri unde nu-L putem găsi, când El de fapt ne așteaptă în fața Sfântului Altar, la fiecare sfântă liturghie care se săvârșește. Iisus Hristos, la rândul Său, este veșnic călător prin lumea de păcate. Ne vede, ne aude, ne simte și ne cunoaște pe noi toți. Suferința Lui este mare, văzând cum rătăcim de multe ori prin lumea tulburată în care trăim. Această priceasnă este una deosebită, iar eu o ascult cu cel mai mare drag de fiecare dată când am ocazia. Sper să vă intre și dumneavoastră la suflet și sunt convinsă că acest lucru se va realiza, având în vedere că vocea domnului Daniel Fonoage este una deosebită. Mai apoi, dragi prieteni, ne vom întâlni cu Cornelia Goțea. Este o interpretă din județul Alba, pe care Dumnezeu a hrăzit-o cu un glas care se cânte lui. Astăzi o vom asculta interpretând priceasna Iisuse, primește-mă la tine. Fiecare dintre noi ne dorim în adâncul sufletului să fim aproape de Hristos și mai ales să ne bucurăm de mântuirea veșnică. Iată că avem parte de încă o priceasnă despre care putem să spunem că încă din titlu ne dăm seama că este o rugăciune. Așadar, vă invit să ascultăm.

Dragi prieteni, am revenit și vă invit să ne rămâneți în continuare alături până la finalul întâlnirii noastre. Aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, se întâmplă lucruri minunate, iar eu sper că dumneavoastră sunteți la curent cu toate acestea. Chiar dacă emisiunea noastră se apropie acum de sfârșit, eu sper că pricesnele pe care le-am ascultat până acum v-au fost de folos și, bineînțeles, mă refer la folosul duhovnicesc atât al dumneavoastră cât și al meu. Pentru că să știți că este o mare responsabilitate să știu că sunt atâția oameni care mă ascultă și mai ales care oferă timpul lor prețios emisiunii mele. Și pentru că timpul este foarte prețios, mai ales acum că ne apropiem de final, vă ofer spre ascultare în clipele care urmează o priceasnă închinată Maicii Domnului. Este o priceasnă pe care am auzit-o de curând și în acel moment mi-a intrat la suflet. Mi s-a întipărit în minte și o fredonez neîncetat când am ocazia. Astăzi noi o vom asculta în interpretarea tinerei Claudia Alexandra Covaciu, iar priceasna de care vă spuneam se intitulează Maică Pururea Fecioară. Linia melodică este atât de lină, iar glasul acestei fete este atât de blând, încât se potrivesc perfect cu mesajul acestei pricezne, reușind astfel să pătrundă în inimile celor care o ascultă. Eu sper ca și inimile dumneavoastră să fie deschise pentru a vă putea bucura de această minunată priceasnă. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc soare și iubire!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Ascultați Radio Reîntre Gira, este ora 17:59 de minute. În câteva momente vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veceriei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, după adevărul, perfectele ești toată. Fierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ce acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedri Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul căcăstârcului închiparoși, munții cei înalți atăpoși cerpilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuire.

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu

0: De la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: A ieșit Iacob de la fântâna jurământului și s-a dus în Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să adoarmă acolo ca a sfințise soarele. Și luând una dintre pietrele locului aceluia și punându-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avraam, tatăl tău, și Dumnezeului Iacob, Isaac. Nu te teme, pământul pe care Domnul ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și vor binecuvânta în tine și se vor binecuvânta în tine și în urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacob a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și spământându-se, Iacob a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta!

0: Din prorocia lui Ezechiel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Așa grește Domnul în ziua a opta și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare. Și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, că Domnul Dumnezeului Israel a intrat prin ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de miază noapte în fața templului. Și am

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi. A înjunghiat vite pentru ospăți, a pregătit vinul amestecat și a întins masa ei. Ea și-a trimis slujnicele să strige pe vârfurile dealurilor cetății: cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le zice: veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel care își ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel care îl dojenește pe cel fără de lege își atrage o cară. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Desfac celui înțelept și el se va face mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, iar sfatul e priceperea sfinților. Cunoașterea legii este fapta a cugetului bun.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Mie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Deschide mie nepriceputului mintea și limba, spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea

pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine.

ce neînțeleasă, căutând Filip să o înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către El atâta vreme, fiind cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție ce nu-i ce ești necuprins, cu frică îți grăiesc.

mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca pe niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine

Iisus e ziditorul celor de sus, Iisus e răscumpărătorul celor de jos, Iisus e pierzătorul celor de dedesubt, Iisus e frumusețătorul făpturilor, Iisus e mângâierea sufletului meu, Iisus e luminătorul minții mele, Iisus e veselia inimii mele, Iisus e sănătatea trupului meu, Iisus e mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisus e lumină.

Sunt pruncii evreilor închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu sâlpărei, plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel preaslăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prealuminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, Lauda bătrâneților mele, Iisuse, Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, Viața mea de după moarte, Iisuse, Liniștea mea la judecata ta, Iisuse, Dorirea mea numărușina pe mine atunci, Iisuse,

și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu, purtători plinindu-le Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, cel ce ești neajuns,

Iisuse, adevărul cel ce izgonești din înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tărilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o lumină, Iisuse, pâinea

arătându-se nouă Făcătorul, că din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea, minunându-mă cu credință grăiesc. Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse împărăția cea nebiruită, Iisuse stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse tăria cea prea înaltă, Iisuse puterea cea veșnică, Iisuse făcătorul

cum ierea s-a dăruit viață celor ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse,

ca niște pești fără de glas, despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești judat, Dumnezeu neschimbat și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii.

privește lumea, răsăriturile al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile,

Împărate preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși. Și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu, Vameșule, ca să-ți cânt cu milință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată,

al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotim puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele,

ardeți legăturile al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea,

Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește mie. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, păzește-mă de focul cel

primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți,

Duce și întru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți,

Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și

Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sol și gângav de mult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunat, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăbite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunat, întărirea mucenicilor, Iisuse prea aline, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurat, înfrânarea puznicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință nici umilința care întorc pe fila moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dorește pocăință neștervită și inima îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta, pentru că fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale, fără de ani și mai înainte de veci, să nu iască în mine echipul tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești, am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei tale prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrenicește și pe mine nevrenicul cu harul și cu iubirea ta de oameni. În

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și

ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru sfinț părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfinților arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfinților sfințiți mucenici Pangratie și Chiril, și ale sfinților mucenici Andrei și Prov și a celor din preună cu dânsii, a căror pomenire să vârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeștilor părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:27. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune realizată de Înaltea Sfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Când copiii prind fluturi, iau între degete aripile lor pestrițe. Și atunci nu mai rămâne din fluture decât un vierme urât. Așa este sfârșitul tuturor sforțărilor omenești și pământești. Te obosești și când aproape ai realizat ceea ce ai dorit, de multe ori se spulberă. Sărmanul om bogat, care are într-adevăr bogății, dar a pierdut puterea de a le gusta. Sărmanul om cu renume, care, în alergarea sa după vază, a simțit deșertăciunea ei. Sărmana femeie frumoasă, care, ca să cucerească o inimă falsă, și-a străpuns inima cu o durere care nu se va sfârși niciodată. Bine spune Eclesiastul, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Alergarea după fluturi duce pe copil în primejdii, îl obosește, îl trântește la pământ și adeseori nu prinde nimic. Iar când doboară un fluture, i s-a dus acestuia toată frumusețea pentru care copilul a alergat atâta și biruința lui devine o înfrângere. Oricine poate să înțeleagă însemnătatea acestei pilde. Viața fără Hristos nu este viață, ci nonsens. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să dea înțeles, să dea sens vieții noastre. Prin El, clipele trăite pe pământ au valoarea veșniciei. Căci cine crede în Fiul are viață veșnică. Este bine să nu ne irosim viața, ci să o predăm lui Hristos. În acest fel, nu vom alerga în zadar, căci cu Hristos împreună avem cea mai măreață țintă. Trăim un veac de mari prefaceri în lumea exterioară. Însă, lăuntrul omului a rămas tot plin de răutate și de viclenie. Trăim un veac când omul zboară spre alte planete, cercetează adâncul mărilor, pătrunde tainele atomului și descifrează codul genetic. Toate acestea n-au micșorat cu nimic flagelul violenței, urii, crimei, corupției, flagel ce capătă forme îngrozitoare.

Bătrânul stareț Amfilohie din Patmos, mort în anul 1970, zicea: omul care nu-L are în el pe Hristos vede toate lucrurile sumbre și dificile. Până ce inima omului nu-i locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi. Bietul om al secolului nostru, sufletul său cel veșnic este copleșit de păcat, flămând de fericire, însetat după dreptate, adevăr și lumină. El are nevoie de Hristos, care prin jertfa de pe Golgota și-a vărsat scumpul său sânge ca să-l răscumpere. Când îl primește pe Domnul, el capătă un alt chip, primește o inimă nouă, devine o făptură nouă. O femeie se ascunsese în grădină între copacii stufoși și copilul ei o căuta plângând. El străbătu toată grădina fără să-i dea de urmă. Un servitor l-a încurajat pe copil să nu plângă, îmbiindu-l să-și ia fructe plăcute și să culeagă flori frumoase. Prin aceasta voia să-l facă să o uite pe mama sa și să nu mai caute. Însă copilul striga cu durere: nu, nu, eu vreau să o găsesc pe mama. Vederea ei îmi este mai dulce decât toate fructele și iubirea ei îmi este mai plăcută decât mireasma tuturor florilor. Eu vreau să o găsesc pe mama. Ascultând toate acestea din ascunzătoarea ei, mama a ieșit îndată, a luat copilul în brațe și l-a sărutat. Grădina a devenit pentru copil un adevărat rai. Tot așa, noi, copiii lui Dumnezeu, nu ne putem lăsa înșelați cu ademenirile, mirajele și fructele pe care ni le îmbie grădina acestei lumi înșelătoare. Domnul și Mântuitorul nostru a spus: fără mine nu puteți face nimic.

Lumea aceasta este trecătoare și viața noastră este doar o pregătire pentru veșnicie. Noi nu trebuie să ne uităm la ceea ce fac alții. Dacă ei vor să alerge și să acumuleze stres, s-o facă. Dar noi nu trebuie să ne pierdem identitatea creștină de fii ai învierii și cetățeni ai împărăției. Mulți oameni sunt astăzi grăbiți și nu se gândesc la prezent, ci la ceea ce se va întâmpla în viitor. Deci ei nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul. Ei trăiesc ca și cum n-ar trebui să moară și apoi mor ca și cum n-ar fi trăit niciodată. Astfel de oameni nu sunt mulțumiți chiar dacă au parte de averi, plăceri și măriri lumești. Adâncul ființei lor simte o sete după adevăr, după puritate, după ceva consistent care să corespundă chipului divin din ei. Avea dreptate Sfântul Ioan Iacob Hozevitul când spunea: niciodată Duhul nostru nu se poate liniști dacă nu ne dăm silința întru Domnul a trăi. Numai răscumpărătorul dumnezeiesc ne poate satisface dorul după infinit. Secretul împlinirii și fericirii noastre este să-L găsim pe El care ne dă totul. Ești păcătos și vrei iertare? El, Iisus, a făcut curățirea păcatelor, cum citim în epistola.

viață. Ești obosit și neliniștit? Hristos ne spune tuturor: veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. De la bătrânul duhovnic Porfirie din Atica, mort în anul 1991, ne vin aceste cuvinte: Hristos este prietenul nostru, fratele nostru. El este tot binele și toată frumusețea. El este totul. Hristos este bucurie, viață, lumină, care îl îmbucură pe om. De aceea se cuvine să-L iubim, să ne alipim de Mântuitorul nostru, pentru că numai El dă sens vieții noastre și răspunde la problemele noastre. Lui Hristos îi se cuvine ascultare, devotament, laudă și slavă. Amin.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: de aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. România o sărbătorit astăzi pe Sfinții Mucenici, Epictet Preotul și Astion Monahul. Simpozionul de istorie, Colocviile Putnei, va începe mâine la cunoscutul așezământ monahal din județul Suceava. Șefii de stat și guvern prezenți la summitul NATO reconfirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și articolul 5. Rezultatele finale la evaluarea națională au fost publicate astăzi, iar prețul petrolului Brent a crescut cu peste 6%. Acum știrile pe larg. În biserica noastră au fost sărbătoriți astăzi Sfinții Mucenici, Epictet Preotul și Astion Monahul, cei mai vechi mucenici atestați documentar de pe teritoriul României. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit în această dimineață Sfânta Liturghie în tinda mănăstirii Sfinții Epictet și Astion din apropierea cetății Capitava. Ierarhul a slujit înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în prezența numeroși credincioși veniți să participe la sărbătoare.
1: Această sărbătoare este atât de luminoasă pentru noi toți că Dumnezeu a îngăduit să vină din răsărit doi sfinți atât de străluciți care căutau pacea și liniștea și au găsit-o aici în țara sciților. Și iată, au luat corabia și au venit în părțile acestea. Aici era un port și aici ne spune cronicarul că sfinții Epictet și Astion s-au oprit la portul acesta și au șezut. Unde este? Era port al cetății Capidava. De aceea am și pus acești ocrotitori mănăstirii de la Capidava, pentru că sfinții Epictet și Astion s-au oprit aici și au poposit și au admirat locurile acestea frumoase, cum sunt și acum, cu pădurile acestea de foioase și cu văile acestea. Și de aici au plecat mai departe la Halmiris.
0: Pe parcursul slujbei, oamenii s-au închinat la moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion, precum și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Credincioși din întreaga țară i-au sărbătorit astăzi pe Sfinții Epictet și Astion și la mănăstirea Halmiris, unde se păstrează moaștele lor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, și de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre viața celor doi martiri.
2: Locurile sfințite de sângele martirilor, îndeosebe aici, încă din secolul al III-lea, locul pătimirii sfinților Epictet și Astion, cunoscuți printre cei mai vechi mucenici din Europa, într-o localitate prosperă al Miris, ne învață mai multe aspecte, între care vindecarea multor bolnavi, oameni în suferință, prin care s-au convertit până la 1000 de oameni în această cetate. De asemenea, este foarte importantă convertirea acum 1700 de ani a părinților la mormântul fiului lor martir Astion.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În final, preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat prezența continuă a celor doi sfinți în mijlocul credincioșilor.
3: Iată, au trecut 1700 de ani de la martiriul lor, iar ei sunt prezenți mereu și mereu în conștiința bisericii și în inimile credincioșilor, care în fiecare an, nu numai de ziua prăznuirii lor, vin aici la mănăstire pentru a-ți închina cinstitelor lor moaște. Rugăm pe Dumnezeu ca pentru rugăciunile sfinților Epictet și Astion să ne ajute și să ne binecuvinteze pe tot, să ne dea și nouă duc de întărire în credința cea adevărată, în mărturisirea ei, în faptele cele bune și jertfelnice, ca să dobândim și noi viața cea veșnică, la care suntem închemați de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care este minunat întru Sfinții Săi.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, martirionul cu moaștele celor doi sfinți a fost descoperit în luna augusta anului 2001, în urma cercetărilor arheologice efectuate în regiune. Sfinții Epictet și Astion, cei mai vechi martiri cunoscuți pe teritoriul României, au fost cinstiți luni la capela cimitirului bucureștean Izvorul Nou. Sfânta liturghie a fost săvârșită acolo de părintele Lică Lepădatu, parohul comunității Sfântul Gheorghe Grivița din nordul capitalei. Din sobor au făcut parte părintele Viorel Petcu, slujitorul capelei, și doi preoți militari. În ectenile de la Sfânta liturghie au fost pomeniți toți cei care odihnesc în cimitirul Izvorul Nou. Părintele Lică Lepădatu a menționat că descoperirea recentă în 2001 a mormântului și a moaștelor acestor vechi sfinți ne arată că sfințenia este posibilă și astăzi. La rândul său, părintele Viorel Petcu a spus că cei doi sfinți cunoscuți și ca tămăduitori și doctor fără de arginți vindecă sufletele îndoliate și întristate care poposesc la capelă în urma pierderii celor dragi. Capela cimitirului Izvorul Nou este unica din cimitirele municipale din capitală, în jurul căreia o comunitate liturgică se strânge pentru Sfânta Liturghie în toate duminicile și la toate sărbătorile bisericii. Fragmente din moaștele sfinților Epictet și Astion dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au fost introduse în Sfânta Masă la sfințirea din anul 2010. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni 13 iulie aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Harala, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale.
4: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
4: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Preafericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarab din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Harala, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Luni după Sfânta Liturghie va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent. Peste 400 de elevi din județul Prahova, care au obținut rezultate notabile la etapele județene ale Olimpiadei Naționale de Religie și ale Olimpiadei Naționale Interdisciplinare, Cultură și Spiritualitate Românească, au fost premiați la Ploiești. Evenimentul, aflat la 8-a ediție, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, s-a desfășurat ieri la sediul Consiliului Județean. Premiile au fost oferite de inspectorat în colaborare cu cele 5 protopopiate ale județului și cu 11 parohii prahovene. Părintele profesor Mihail Sorin Spătaru, inspector la disciplina religie în cadrul ISJ Prahova.
5: A fost o întâlnire a bucuriei, nu numai datorită faptului că se premiază excelența, ci și datorită faptului că se desfășoară în vacanța de vară, când avem deja în minte valurile mării, planurile de călătorie, taberele și excursiile mult așteptate. Gala reprezintă una dintre bucuriile verii. Am pregătit diplome și daruri pentru elevii care au obținut cele mai bune rezultate la olimpiadele despre care am vorbit. Toți aceștia au demonstrat că au cunoștințe solide, obținute prin muncă, seriozitate și implicare, dar au dovedit și creativitate, originalitate, gândire critică, talent, rezolvând subiecte cu grad mare de dificultate din mai multe domenii, pentru că vorbim și despre Olimpiada interdisciplinară. Performanța acestor copii la aceste concursuri aduce o lumină nouă în studiul religiei și arată că tinerii pot schimba în bine perspectiva asupra unui domeniu despre care se crede că nu poate concura cu dinamismul rețelelor sociale.
0: Părintele profesor Mihail Sorin Spătaru, inspector la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Simpozionul de istorie Colocviile Putnei, ediția 33-a, va avea loc în perioada 9-12 iulie la Mănăstirea Putna. Simpozionul va începe mâine la ora 9 cu slujba de tedeum, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în Biserica Voievodală. Lucrările se vor desfășura la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul. În cadrul simpozionului va fi lansat ultimul număr al revistei Analele Putnei. Vineri 10 iulie se vor împlini 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna. Cu acest prilej, dimineața la altarul de vară se va săvârși Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare. Sâmbătă se vor desfășura lucrările unei sesiuni de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu va prezenta cartea Stiriharul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările colocviului vor putea fi urmărite pe platforma Zoom. Copii și tineri din cuprinsul eparhiei ocrotite de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava se bucură în acest an de a cincea ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii din Dornari. Ateliere recreative, drumeții, rafting, tiroliană, cursuri de prim ajutor, vânătoare de comori sau jocuri olimpice sunt numai câteva dintre activitățile pregătite de organizatori pentru a le ghida pașii participanților pe drumul cunoașterii. Amănunte ne-a oferit arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață.
6: Este un proiect de tip tabără care invită tinerii din Arhiepiscopie și nu numai, din întreaga Moldova, să participe la un program de 6 zile și invită să se rupă din sânul familiei și din cotidian și să încerce experiențe frumoase, ziditoare, cu alți tineri de aceeași credință cu ei, care au aceleași năzuințe și aceleași valori morale. Bineînțeles, tot ceea ce se întâmplă aici are ca bază rugăciunea, dar și experiențele și ateliere interactive, cum ar fi expediții pe munte, tirolian, rafting, toate având ca scop apropierea tinerilor, o comunicare eficientă între ei și nu numai cu ei, ci și cu ceilalți voluntari, cu coordonatorii și cu preoții care se află în tabără.
0: Organizat de Departamentul Activității de Tineret și Tabere al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, evenimentul aduce împreună în fiecare vară sute de tineri în cadrul mai multor serii de câte 50 de participanți cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani, a spus Ioana Petrașuc, coordonatorul voluntarilor.
7: Vă transmitem salutări de la Dorna Arin. Suntem în prima ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii, în prima săptămână din ediția a cincea și desfășurăm activități alături de aproximativ 50 de copii, așa cum o să fie și în celelalte săptămâni. Avem jocuri olimpice și, desigur, focul de tabără care încheie activitățile într-un mod plăcut și frumos joi seară, urmată de Sfânta Liturghie, de vineri și premierea participanților. Prin urmare, noi așteptăm copiii să vină cu drag și să se distreze alături de noi aici la Mănăstirea Dorna Arin.
0: Cei din tâi oaspeți ai verii au poposit deja sub strașina mănăstirii acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arin și s-au bucurat de primele activități ale săptămânii. Un moment pe care participanții au mărturisit că îl vor ține minte a fost întâlnirea cu sfinții ocrotitori și descoperirea virtuților acestora în cadrul atelierelor de cateheză susținute de arhidiaconul Daniel Cupeț, referent al sectorului organizator.
8: Aceasta este prima mea experiență într-o astfel de tabără. Am venit aici pentru a experimenta noi zone, activități și prieteni noi, care sunt foarte drăguți, la fel și voluntarii, excepționali. Au fost alături de mine mereu și m-au ajutat să mă adaptez aici și îmi place și aș mai vrea să vin. Iar locul este unul foarte frumos și persoane incredibile.
9: Pe lângă toate activitățile pe care le-am avut în TDC, cred că cel mai important pentru noi a fost când am vorbit cu părintele Daniel despre atelierul catehetic, despre sfinții care ne reprezintă echipele noastre. Știi că aici avem scris un sfânt? Noi cu părintele Daniel am vorbit despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Și a fost foarte interesant cum a legat dânsul despre tăruire, despre bunătate și despre actele mici pe care noi putem să le facem în viața de zi cu zi și care ne ajută să creștem și să fim prieteni cu Dumnezeu.
0: Povestea temerarilor continuă pe tot parcursul lunii iulie cu numeroase activități menite să aducă bucurii și folos duhovnicesc. Arhiepiscopii Argeșului și Muscelului organizează o nouă ediție a proiectului eparhial Bucuria de a dărui, desfășurată de această dată în satul Crăcăul Negru din comuna nemțeană Crăcăuani. Acțiunea a avut loc prin sectorul social-filantropic și de misiune și a promovat diferite proiecte social-filantropice realizate cu sprijinul credincioșilor din cuprinsul eparhiei. Amănunte ne-a oferit părintele paroh Ciprian Dragomir de la Biserica Argeșană Fundeni Câmpul Lung Muscel.
10: Dăm slavă lui Dumnezeu că într-o singură zi, în luna iulie a anului 2026, oamenii cu suflet mare din Câmpul Lung Muscel au reușit să strângă iarăși o colectă mare și să fim de folos celor care au nevoie din această zonă. Darurile pe care le-am adus sunt strânse cu grijă și sunt oferite din toată inima. Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei ce le-au dăruit și pe cei ce le-au primit.
0: Evenimentul s-a desfășurat în prezența părintelui consilier Andrei Diaconescu, reprezentant al sectorului social-filantropic și de misiune ale Eparhiei Argeșului și Muscelului, a reprezentanților administrației locale din comuna Crăcăuani, precum și a beneficiarilor acestei acțiuni sociale.
11: Campania Bucuria de a dărui ajunge astăzi în județul Neamț, în comuna Crăcăuani, unde o mulțime de oameni ne-au așteptat cu brațele deschise. Și zic asta la modul propriu, pentru că măcar o dată pe an ajungem aici cu aceste daruri de alimente, haine, produse de curățenie, jucării, cărți și alte rechizite, care aduc bucurie atât copiilor cât și celor adulți. Suntem convinși că această lucrare va continua câtă vreme persoanele din Argeș care răspund pozitiv provocării noastre de a răspunde la această colectă va fi de mâna augur și cei care dăruiesc sunt bucuroși, de altfel și cei care primesc sunt bucuroși și vedem bucuria pe chipurile lor.
0: Cu acest prilej au fost pregătite și distribuite 120 de pachete cu alimente de bază și 120 de pachete cu produse de igienă și curățenie oferite familiilor aflate în dificultate. Continuăm acum cu alte informații. Summitul NATO, care s-a desfășurat în capitala Turciei, s-a încheiat. Președintele Nicu Șordan a susținut o conferință de presă în care a arătat care sunt concluziile reuniunii la nivel înalt.
12: Au fost mai multe subiecte importante. În primul rând, declarația finală a summitului, care spune că reafirmă unitatea, importanța articolului 5 de apărare colectivă și continuarea legăturii transatlantice, adică participarea Statelor Unite, implicarea în alianță. S-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina și în intervenția pe care am avut-o am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova, da, și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică, pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem și noi și Turcia gaz, pe de altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică.
0: Șeful statului a mai arătat că la ultimul summit de la Haga, Statele Unite în mod justificat au pus în discuție necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite și statele europene. Dacă vorbim de România, țara noastră este la aproximativ 2,5% plus 1,2% din PIB, a precizat Nicu Șordan.
12: Important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi. Cum pe noi ne interesează foarte tare această numită Drone Edge la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, cum am spus și de dimineață, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru. Și discuția despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util. Și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual toate procedurile de achiziții să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani.
0: Președintele Nicușor Dan, România va colabora cu Turcia și Bulgaria pentru protejarea infrastructurii submarine din Marea Neagră. Informația apare într-un document semnat astăzi în marja summitului NATO de la Ankara de miniștrii apărării din cele trei state. Este vorba de un amendament la memorandumul prin care România, Turcia și Bulgaria au format un grup operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, potrivit Ministerului Apărării de la București. Grupul operativ a intrat în funcțiune în vara lui 2024, iar de atunci a executat 10 misiuni. Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky s-au întâlnit astăzi la Ankara la summitul NATO, unde au discutat despre situația războiului întreținut de Rusia. Trump a anunțat că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachete Patriot. Comisia Europeană a decis astăzi să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza neefectuării la timp a plăților către farmacii. Conform celor mai recente informații furnizate de autoritățile române, farmaciile sunt plătite în medie cu 62-79 de zile după termenul de 60 de zile. Întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și le afectează capacitatea de a inova și de a se dezvolta, susține executivul comunitar. Rezultatele finale la evaluarea națională 2026 au fost publicate astăzi pentru absolvenții de clasa a 8-a. Potrivit Ministerului Educației, reevaluarea lucrărilor contestate a dus la creșterea notei pentru 8.696 de lucrări, la scăderea notei pentru 4.265 de lucrări, iar în cazul a 1.215 lucrări, nota a rămas neschimbată. Cel mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că instituie carantine interne de 30 de zile la ovine și capline pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare. ANSVSA subliniază că virusul nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 9 pentru râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț. Vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Lucrările de modernizare a sectorului de drum național 2L, Soveja-Lepșa, în lungime de aproximativ 16 km au fost finalizate. Recepția lucrărilor a avut loc astăzi și marchează încheierea unui proiect de modernizare desfășurat într-o zonă montană cu relief dificil, care a costat peste 121 de milioane de lei. Lucrările au început la 6 aprilie 2022, iar perioada de garanție este de 7 ani. Și pasajul suprateran de pe centura Oradea la intersecția cu centura Ușurhei a fost finalizat și deschis astăzi traficului. Investiția de 27,5 milioane de lei a fost realizată prin PNRR în parteneriat cu CNR și Primăria Municipiului. Ministerul Dezvoltării prelungește prin ordin de ministru termenul limită pentru implementarea și finalizarea de contării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta se mută de la 31 iulie la 30 august, anunță ministrul Ceche Otilo. Are detalii Nicolae Petre.
13: Ministrul Dezvoltării a adăugat că în prezent absorpția fondurilor este de 86%, iar măsura luată este menită să aducă absorpția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister. După cum este cunoscut, termenul inițial de 30 iunie a fost extins până la 31 iulie. Noile ordine ale Ministrului Dezvoltării au intrat deja în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, și își prelungesc din nou termenul. Această decizie influențează cele peste 5300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării prin componentele C5, C10 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru renovarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a spitalelor, a școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul în localitățile din România.
0: Nicolae Petre. Informații externe, Statele Unite au lovit peste 80 de ținte în Iran, care presalii față de tiruri iraniene împotriva 3 nave comerciale în strâmtoarea Urmuz. Ulterior, Teheranul a anunțat că a atacat baze americane în Kuwait și Bahrain, relatează France Press. Washingtonul a restabilit sancțiunile economice impuse petrolului iranian în urma atacurilor. Cele două tabere se acuză de încălcarea unui protocol al unui acord pe care l-au semnat la 17 iunie cu scopul de a pune capăt războiului lansat la 28 februarie de către Statele Unite și Israel în Iran. Prețul barilului de petrol Brent cu furnizare în septembrie a crescut cu peste 6%, depășind $78,5, după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că pune capăt armistițiului cu Iran și a precizat că nu mai vrea să negocieze. În același timp, prețul țițeiului de referință în Statele Unite a consemnat la rândul său un avans de 6% până la $74,82 și prețul gazelor naturale s-a majorat cu 5,33%, un megawattoră fiind cotat la 49,06 euro. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a transmis astăzi că operatorii aerieni nu ar trebui să utilizeze spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Libanului pe fondul tensiunilor continue și al unor potențiale noi acțiuni militare, relatează Reuters. Agenția a precizat că buletinul său informativ pentru spațiile aeriene ale acestor țări este valabil până la 31 august. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23, furtunile vor fi prezente în mare parte din țară. Amănunte avem de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
14: Pe parcursul zilei, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50-70 de km la oră, iar perioade strânse de peste 80 de km la oră. Vor fi perioade cu averse însemnate, cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și mici dimensiuni de 1-3 cm. Aceste fenomene se vor manifesta pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp de 1-3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40.
0: Mâine zona precipitațiilor se va restrânge în partea de est a țării.
14: În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale de descărcări electrice și intensificare ale vântului cu viteze de 50-70 km la oră. Perioade strânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de peste 15-20 litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40. Manifestările specifice instabilității atmosferice vor fi izolate și în restul teritoriului.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte cerul va avea înnorări în zonele montane, precum și în sudul, centrul și estul țării, și va fi variabil în rest. Vor fi averse locale în Carpații meridionali, pe arii mai restrânse în Carpații occidentali și orientali, precum și în Transilvania și izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Oltenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în Maramureș și în nordul și estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe areale mici se va forma ceață. Mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindine de mici și medii dimensiuni. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, România, în Oltenia și posibil în Crișana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bun găsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea celor care nu cuvântă. Vorbim astăzi despre fazani. Fazanii sunt păsări care pot rezista câteva zile fără hrană în lunile de iarnă când nu se pot deplasa. Deși sunt animale sălbatice, pot fi crescute și în gospodării, dar în anumite condiții speciale. Chiar dacă sunt asemănători cu puii de găină, puii de fazan au nevoie de hrană diferită, precum și de un spațiu de locuire mai mare. Fazanul este originar din China, dar este o pasăre călătoare. Fazanul negru ar fi ajuns în Europa în jurul anului 1000 înainte de Hristos, iar fazanul de vânătoare în jurul anului 1500. Primii coloniști europeni au încercat să introducă fazanii în Statele Unite în jurul anilor 1700-1800, însă abia în 1881 a fost adus fazanul de vânătoare în statul Oregon. Un fazan poate zbura cu o viteză între 50 și 70 de kilometri pe oră. Situația se schimbă când este urmărit. În astfel de condiții, un fazan poate atinge o viteză de peste 100 de kilometri pe oră. Cu toate acestea, păsările preferă să alerge. Se spune că fazanii sunt sensibili la vibrațiile dinaintea unui cutremur. Există numeroase înregistrări cu masculi care cântă puternic înainte de un cutremur. Fazanii sunt foarte gălăgioși când simt pericolul. Se întâmplă rar ca un fazan să moară de bătrânețe. Durata medie de viață a acestei păsări este de un an. Fazanii sunt specii de pradă care se confruntă cu numeroase pericole, chiar din ziua în care sunt depuși în cuib sub formă de ouă. Coada unui fazan comun poate măsura jumătate din lungimea totală a acestuia. Totodată, fazanii au mușchii picioarelor foarte puternici. Fazanii nu au glande sudoripare, așadar nu scapă de căldură prin transpirație. Precum câinii, fazanii gâfâie pentru a elimina căldura corporală în exces. Penajul masculilor diferă de cel al femelelor. Masculul are pene pestrițe, alb cu negru sau galben cu cenușiu, iar capul este albastru cu reflexe verzui. În schimb, femela are penajul în nuanțe de galben cu cenușiu. Pentru globul există 9 rase și 35 de specii de fazan. În România trăiesc fazanul comun și fazanul negru. În mod natural, fazanii trăiesc în zonele de câmpie, la marginea pădurilor și a câmpurilor. Pentru creșterea fazanilor în captivitate este nevoie de condiții speciale. Iubitorii de păsări pot crește pui de fazan în cuști speciale care să aibă cel puțin 2 metri lungime sau care să prezinte condițiile habitatului natural, respectiv trunchiuri de copaci și ramuri pe care păsările să se poată urca. Așa cum spuneam, hrana pentru puii de fazan este diferită de cea a puiilor de găină. În sălbăticie, păsările consumă atât hrana animală cât și vegetală. Fazanii se hrănesc cu semințe ale plantelor de câmp, cu fructe mărunte, dar și cu larve, gândaci și șoareci de câmp. Puii de fazan au nevoie de o cantitate mai mare de proteine spre deosebire de puii de găină. Celor care vă gândiți să creșteți fazani, vă spunem că acestea sunt în primul rând păsări gălăgioase. Glasul masculului se poate auzi seara, înainte de culcare, și dimineața, când se trezește, precum și de fiecare dată când se simte amenințat. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.

0: Bunicul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prispă, se gândește. La ce se gândește? La nimic. Numără florile care cad. Se uită în fundul grădinii, se scarpină în cap. Iar numără florile scuturate de adiere. Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori albe, iar sprâncenele, mustățile și barba, peste toate, au nins ani mulți și grei. Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară, blânzi și mângâietori. Cineva trânti poarta.
1: Credeam că s-a umflat vântul. O, bată-vă norocul cocoșeii moșului!
0: Un băiețel și o fetiță roșii și bucălăi sărutară mâinile lui tata moșu.
2: Tată moșule, zise fetița, de ce zboară păsările?
1: Fiindcă au aripi, răspunse bătrânul, sorbind-o din ochi.
2: Păi, rațele n-au aripi, de ce nu zboară?
1: Zboară, zise băiatul, dar zboară pe jos.
0: Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată și în cealaltă pe băiat.
1: O, voinicii moșului!
0: Și zâmbi pe sub mustăți și îi privi cu atâta dragoste că ochii lui erau numai lumină și binecuvântare.
2: Tată moșule, da cocorii unde se duc când se duc?
1: În țara cocorilor.
2: În țara cocorilor?
1: Da.
2: Dar rândunelele, unde se duc când se duc?
1: În țara rândunelelor.
2: În țara rândunelelor?
1: Da.
2: Tată moșule, aș vrea să-mi crească și mie aripi și să zbor sus, sus de tot până în slava cerului,
0: zise copilul netezindu-i barba.
2: Dacă ți-o crește ție aripi, zise fata, mie însă-mi prinzi o presură și un sticlete.
1: Dragul moșului, dar mie ce-o să-mi prinzi de acolo de sus?
0: Fata se întristă. Bătrânul o mângâie și zise băiatului.
1: Bine, să prinzi și pentru tine, să prinzi și pentru ea.
2: Ție două și mie două, nu-i așa, tată moșule?
1: Firește! Ție două, lui două și mie una.
2: Vrei și tu, tată moșule?
0: Întrebă băiatul cu mândrie.
1: Cum să nu? Mie să-mi prinzi un scatiu.
0: Ce fericiți sunt toți trei. Băiatul încălecă pe un genunchi și fata pe altul, iar bunicul îi joacă. Copiii bat din palme, bunicul le cântă. Măi cazace căzăcele, cecați noaptea prin argele. Iar o femeiușcă uscățivă intră pe poartă cu două doniți de apă. Copiii tăcură din râs și bunicul din cântec. E mama lor și fata lui. Cum îl văzu începu?
2: Ei, tată și dumneata, iară îi alinți, o să ți se urce în cap.
0: Bunicul ridică mâna în sus, ducând degetele ca un preot care binecuvintează și zise:
1: Lăsați copiii să vie la mine.
2: Bine, tată, bine, dar știi, o bate-i focul de copii.
0: Femeia intră în casă.
1: Să-i bată norocul și sănătatea,
0: șopti moșul ca și cum ar fi mustrat pe cineva și sărută în creștetul capului și pe unul și pe altul. Și iar începu râsul și jocul și cântecul. Se osteni bunicul, stătu din joc. Copiii începură să-l mângâie. Din vorbă în vorbă, copiii se făcură stăpâni pe obrajii bunicului.
2: Partea asta este a mea. Și partea asta e a mea.
1: Mustața asta este a mea.
2: Și asta a mea.
0: La barbă se încurcară. Bunicul îi împăcă zicându-le:
1: Pe din două.
0: Și copiii o și despicară cam repede că bătrânul strânse din ochi.
2: Jumătate mie și jumătate mie.
0: Și după ce o împărți frățești,

E mai caldă, ba mea că e mai dulce, ba mea că nu e ca a ta, ba mea că are un ochi mai verde, ba mea că are un ochi și mai verde. Bunicul abia se ținea din râs. Ba mea, ba mea! Și băiatul, înfurindu-se, trase o palmă în partea fetei. Fata țipă, sări pe genunchiul bătrânului, se repezi și trase o palmă în partea băiatului. Băiatul, cu lacrimile în ochi, sărută partea lui și fata suspinând pe a ei. Mama lor ieși pe ușă și întrebă răstit: ce-i asta? Copii năzdrăvani ce sunteți? Acum, obrajii bunicului erau roșii și calzi și, surzând fericit, răspunse fetei sale: lăsați copiii să vină la mine.

De ce s-au strâns atâția oameni la scăldătoarea aceasta de lângă poarta oilor? Au venit la vreun târg să cumpere animale pentru jertfele din templu? Sau s-o fi coborât îngerul să tulbure apa și ei se înghesuie să se arunce în ea ca să se vindece de boli? Scăldătoarea Vitezda, căci despre ea este vorba, era un fel de bazin de astăzi, aflat la marginea Ierusalimului. Bazinul a fost construit în perioada Macabeilor. Vitezda este un cuvânt aramaic care înseamnă casa îndurării. Bazinul mai purta numele și de scăldătoarea oilor, deoarece se află în apropiere de poarta oilor, unde se ținea un important târg de oi pentru jertfele de la templu. Din când în când, milostivul Dumnezeu trimitea un înger care tulbura apa și cine se scălda primul devenea sănătos oricât de bolnav ar fi fost. Mulți suferinți se adunaseră între timp aici. Printre ei, un paralitic întins pe un pat, asemenea tărgilor din spitalele de astăzi. Trecuseră 38 de ani și în tot acest timp nimeni nu îl întrebase dacă are nevoie de ceva, nimeni nu îi spusese o vorbă bună și nimeni nu îl clintise din loc să îl împingă în scăldătoare. De unul singur nu ar fi putut face niciodată așa ceva. În acea zi, în dreptul lui, s-a oprit Mântuitorul. Hristos știa ce soartă are, de aceea l-a întrebat simplu: vrei să te faci sănătos? Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, i-a răspuns slăbănogul. Scoală-te și ia-ți patul tău și umblă, l-a îndemnat atunci Hristos. Bărbatul l-a ascultat, și-a luat patul și a început să umble. Această minune s-a petrecut într-o zi de sâmbătă, în care era sărbătoare la evrei și religia nu le permitea să facă nimic, nici măcar să care lucruri. Din acest motiv, unii l-au certat pe paraliticul vindecat de Hristos, de parcă ar fi păcătuit. Bărbatul nu avea nicio vină, urmase îndemnul vindecătorului său și nici măcar nu știa cu cine stătuse de vorbă. Pe Hristos avea să-l întâlnească după câteva zile la templu. Atunci Mântuitorul s-a apropiat de el și i-a spus: de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Abia atunci, paraliticul, vindecat, a înțeles cu cine stătuse de vorbă. Singurătatea omului bolnav ne întristează. Singurătatea lui este și singurătatea oamenilor de astăzi, care nu au prieteni să se bucure sau să plângă, să își sărbătorească reușitele, ori să împartă necazurile. Se spune, pe bună dreptate, că un prieten adevărat îți este alături la greu. Prietenul adevărat este și cel care rămâne alături de tine atunci când ai un mare succes, pentru că în aceste momente, nu doar admirația, dar și invidia poate să răsară în sufletul celui de lângă tine. Așa s-a întâmplat și cu slăbănogul. În loc să sărbătorească bucuria vindecării lui, oamenii l-au invidiat și l-au certat. Cei din jurul lui nu înțelegeau și erau invidioși și pe Iisus, care săvârșea minuni. Pe de altă parte, pildă ne este nădejdea slăbănogului, care a stat o viață întreagă
și a așteptat timp îndelungat în făptuirea minunii. Și până la urmă, minunea s-a întâmplat. Doar credința puternică i-a hrănit convingerea că Dumnezeu se va milostivi și îi va vindeca trupul bolnav. Paraliticul nu putea merge, dar s-a apropiat de Dumnezeu prin răbdarea cu care a așteptat. Omul a făcut un pas mic, iar Dumnezeu a făcut câțiva pași mari spre omul bolnav. De foarte multe ori, Dumnezeu ne ascultă atunci când nimeni nu ne ascultă și prin milostivirea sa ne dăruiește ceea ce avem nevoie. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Hristos a înviat bucuria mea. Adevărat a înviat bucuria tuturor.

0: Îngerul de pe lume, ce mi-a dat mai totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: De de aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în rândul părinților și scriitorilor bisericești, un loc de frunte îl ocupă părinții apostolici. Ei sunt considerați astfel atât pentru faptul că au fost ucenici direcții ai Sfinților Apostoli, cât și pentru faptul că ei, în scrierile lor, au redat cu fidelitate învățătura primită de la Sfinții Apostoli. Părinții apostolici au fost cei care au trăit după epoca apostolilor. Ei fac parte din primele două generații creștine de la sfârșitul secolului I și a doua jumătate a secolului al II-lea. Unii sunt contemporani cu apostolii pe care i-au cunoscut și ne prezintă o învățătură derivată din cea a acestora. Cu toate acestea, operele lor au fost considerate de către biserică necanonice. Ele însă reprezintă mărturia generației a doua, referitoare la originile creștinismului, constituind astfel cele dintâi mărturii ale tradiției creștine. Operele părinților apostolici continuă literatura evangheliilor și scrierilor apostolilor. Ele fac legătura între scrierile Noului Testament și scrierile apologeților, fiind caracterizate printr-o teologie mai consistentă. Ele au gloria de a respira încă parfumul finalului epocii apostolice, în al cărei sol acestea își înfig o parte din rădăcinile lor. Totodată, ele au meritul de a se fi desprins pe nesimțite, dar încă nu definitiv de baza biblică, constituindu-se ca produs separat, ca literatură independentă. Operele părinților apostolici se deosebesc de celelalte genuri creștine printr-o serie de note specifice care fac din ele o literatură aparte. Această literatură se distinge prin următoarele caracteristici speciale. Este o literatură ocazională, deoarece aceste scrieri au apărut sporadic, prin forța împrejurărilor, fiind rodul anumitor stări sau evenimente, nefiind așadar opere planificate. Este o literatură nespeculativă, cu caracter eminamente practic. Autorii acestor scrieri nu se pierd în speculații teologice ca autorii din secolele 3 și 4, ci urmăresc folosul imediat practic al destinatarilor. Întărirea în credință, o viață curată, ferirea de erezii, ascultarea față de ierarhia bisericească, atașamentul față de Hristos, față de biserică și față de cuvântul Domnului. Literatura părinților apostolici e simplă și ușoară. E o simplitate literală reală, ieșită din simplitatea și curăția inimii și a trăirii autorilor respectivi. Dar sub această simplitate fermecătoare se află tot adevărul și toată seriozitatea creștină. E o literatură misionară și pastorală, misionară prin natura însă și a cuprinsului unora din lucrări, dar și prin ideile generale și soluțiile practice ale tuturor acestor opere. E o literatură epistolară prin excelență. Majoritatea operelor aparținând părinților apostolici sunt așadar scrisori. Genul epistolar al părinților apostolici îl continuă pe cel al Noului Testament, în special pe cel al Sfântului Apostol Pavel. Și în cele din urmă putem spune că literatura părinților apostolici este o literatură care nu are inspirația scrierilor Sfintei Scripturi, dar este plină de prospețime duhovnicească. Stimați ascultători, unele lucrări ale părinților apostolici erau apropiate în mod deosebit în cadrul anumitor comunități pentru valoarea lor religioasă și educativă, astfel încât erau folosite pentru lectură în timpul serviciului divin. Cu toate acestea, ele, așa cum am spus, nu au fost considerate drept cărți inspirate. Ceea ce le-a impus în literatura patristică a fost prospețimea lor duhovnicească, aproape la nivelul celei neotestamentare. Autorii lor sunt ucenicii ai apostolilor, plini de Duh Sfânt, asemenea marilor discipoli ai Mântuitorului. Cu toate că scrierile părinților apostolici sunt, așa cum am spus, creații ale unor împrejurări speciale ale epocii în care au apărut, ele sunt totuși de o importanță deosebită, fiind oglinda transmisă peste viacuri a viețuirii creștine din primele două secole. Ele sunt mărturii ale dragostei până la jertfa supremă pentru Hristos. Sunt dovezi ale învățăturii predate de Hristos și de către apostoli.
sunt mărturii ale adevărului creștin față de tendințele de infiltrare a iudaismului și ale ereziilor. Evident, în ele nu descoperim o teologie înaltă, dar prin descoperirea în fiecare cuvânt din aceste scrieri a unei iubiri arzătoare pentru credința în Hristos, pentru numele, cum se exprimă mai toți părinții apostolici, descoperim, de fapt, o inimă plină de înflăcărare pentru adevărul pe care ei l-au acceptat și în care au crezut. Pentru ei, Hristos este totul. Rar întâlnim în literatura posterioară creștină cuvinte cu atâta conținut de dragoste și de jertfă pentru Hristos ca cele din epistolele Sfântului Ignatie al Antiohiei, bună oară. Iar cuvintele Sfântului Ignatie sunt cuvintele generației sale, sunt cuvintele vieții creștine din vremea sa, atât de minunat zugrăvită de autorul epistolei către Diognet. Privite din alt punct de vedere, și anume din punct de vedere strict teologic, se poate considera că scrierile părinților apostolici ne oferă în didahia celor 12 apostoli primul catehism creștin cu secțiile sale teologice, morale și liturgice. În epistola către Corinteni a Sfântului Clement Romanul aflăm mărturia existenței la anul 96 la Corint, a ierarhiei bisericești și a colaborării care trebuie să existe între aceasta și credincioși, mustrând pe cei care nu se supun ierarhiei. Sfântul Ignatie al Antiohiei este un martor al tradiției apostolice. El remarcă existența și rolul sacru al celor trei trepte ale ierarhiei bisericești, îndemnându-i pe creștini să asculte și să se supună episcopului, preoților și diaconilor și, în special, nimic să nu facă fără episcop din cele ce sunt în legătură cu biserica și cu credința, așa după cum se exprimă el. În simbolul apostolic descoperim cea mai veche mărturie de credință creștină și prin aceasta primul manual de doctrină creștină. El prezintă învățătura despre Sfânta Treime, despre biserică și iertarea păcatelor, despre înviere și viața veșnică. Sfântul Policarp al Smirnei, exemplu de viață creștină și de episcop, a devenit prin învățătura sa ireproșabilă și martiriul său, învățătorul Asiei și părintele creștinilor. El este martorul și mărturisitorul credinței și vieții apostolice, fiind ultimul ucenic al apostolilor, prin el putându-se constata continuitatea tradiției. Papias este primul exeget în literatura creștină. El a fost ucenic al Sfântului Apostol Ioan, prieten cu Sfântul Policarp, iubitor al tradiției apostolice orale. Prin el se caracterizează foarte bine epoca de tranziție căreia îi aparține. El comentează texte și le explică, ajutându-se de tradiții orale care îi sunt încă accesibile. Scrisoarea lui Pseudo Barnaba ne oferă cele mai bune elemente cu privire la raportul dintre Vechiul și Noul Testament. Ea prezintă învățătura despre mântuire, despre viața viitoare și despre diverse învățăminte liturgice. Această mare lucrare patristică e importantă, însă și pentru faptul că ea se arată, sau prin ea se arată că religia creștină e un nou început de viață, este o lume cu totul nouă. Despre lucrarea păstorului lui Herma putem spune, stimați ascultători, că este primul tratat de morală din literatura bisericească. Este un document de mare importanță pentru cunoașterea stării morale, religioase și sociale a comunității creștine din prima jumătate a secolului al II-lea. Lucrarea are în centru tema pocăinței, sugerându-se că numai prin ea se poate vindeca sufletul păcătos. O idee originală prezintă lucrarea și în legătură cu biserica. Ea a fost zidită înaintea tuturor și lumea a fost creată pentru ea, ne spune un fragment al acestei lucrări. În privința locului lor de origine, autorii acestor scrieri nu aparțin unei regiuni anume a Imperiului Roman, ci în ele avem reprezentată gândirea și viața creștină din întregul imperiu, din Siria, Asia Mică, Palestina, Alexandria și Roma, în ele transmițându-se ecumenicitatea creștină a primelor două secole ale existenței bisericii. Pentru aceste motive, antichitatea creștină le-a păstrat și le-a transmis generațiilor următoare.

Stimați ascultători, în cele ce urmează ne vom apleca asupra simbolului apostolic. Încă de timpuriu, biserica a compus pentru instruirea credincioșilor care nu aveau timpul necesar sau pregătirea corespunzătoare să înțeleagă Sfânta Scriptură, rezumate ale punctelor de credință. Denumirea de simbol provine de la grecescul symbolon, care înseamnă indiciu, semn, iar în cazul nostru, semnul adevăratei credințe. De asemenea, mai poate însemna și o lucrare comună a mai multor persoane. Simbolele de credință se mai numesc și crezuri, deoarece toate încep cu verbul cred sau credem. În perioada creștinismului primar, fiecare creștin era dator să învețe simbolul de credință și să creadă cele cuprinse în el. Catehumenii sau cei care se pregăteau să primească taina Sfântului Botez trebuiau, de asemenea, să știe crezul. În primele viacuri creștine, aproape fiecare biserică apostolică avea simbolul sau crezul propriu. Însă, între aceste simboale de credință nu existau diferențe de fond, ci doar de redactare. Astfel găsim simbolele de credință în bisericile din Ierusalim, Antiohia, Cezarea Palestinei, Alexandria, Roma, Aquileia și altele. Mărturii despre simbolul de credință se găsesc în operele scriitorilor bisericești și la unii părinți ai bisericii. Astfel, în opera Sfântului Justin, Martirul și Filozoful, sunt inserate pasaje ce par ecoul unui simbol de credință memorizat. La fel, Sfântul Irineu al Lionului și Tertulian citează un simbol de credință care rezuma esența credinței creștine, considerată ca normă de credință pentru cei care voiau să intre în comunitatea bisericii sau să fie recunoscuți ca membri ai ei. La sinodul I ecumenic de la Nicea din anul 325 s-au examinat simbolele de acest fel ale mai multor comunități însemnate ca Ierusalim, Cezarea Palestinei, Nicomidia, etc., și s-a constatat că textul prezintă diferențe nesemnificative, fiind numai redactări ale unui singur simbol mai vechi. Pe lângă aceste simboale de credință ale bisericilor, mai întâlnim, stimați ascultători, simboale de credință la unii părinți bisericești, cum este, de exemplu, simbolul Sfântului Grigorie Taumaturgul, cu referire la dogma Sfintei Treimi, învățătură prezentată într-o manieră foarte exactă. Acest simbol se referă la Dumnezeu, Tatăl Cuvântului Viu, al înțelepciunii sale substanțiale, al virtuții sale, al chipului său veșnic, născător desăvârșit al celui desăvârșit, Tată al Fiului Unic, un singur Domn, singur ieșit din Cel ce singur este, Dumnezeu din Dumnezeu, expresia și chipul dumnezeirii, cuvântul lucrător, înțelepciune care cuprinde întregul univers și virtute producătoare a întregii creații. Fiu adevărat al Tatălui adevărat, nevăzut din nevăzut, nestricăcios din nestricăcios, nemuritor din nemuritor, veșnic din veșnic și un Duh Sfânt care și are ființa din Dumnezeu și a fost revelat de Fiul oamenilor, chip al Fiului desăvârșit din desăvârșit, viață, cauza celor vii, sfințenia care produce sfințenie, în care se manifestă Dumnezeu Tatăl, care e mai presus de toate, întru toate, precum și Dumnezeu Fiul, care este pretutindeni, trăime desăvârșită în glorie, eternitate, împărăție nici împărțită, nici înstrăinată, nici introdus ca neexistând de la început și aparținând mai apoi, căci nici Fiul n-a lipsit vreodată Tatălui, nici Duhul Fiului, ci neschimbabilă și neschimbată a fost întotdeauna aceeași trăime. Tot așa, stimați ascultători, avem și în simbolul apostolic. Cel mai vechi text al acestui simbol pe care îl avem este în limba greacă. Astfel, îl găsim în scrisoarea pe care episcopul Marcel de Ancira o trimite la anul 340 către Papa Iuliu I al Romei ca mărturisire oficială și ca justificare a ortodoxiei sale. În limba latină îl avem datorită redactării dată de Rufin la anul 400.

Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii.

și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi.

mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Stimați ascultători, textul simbolului de credință apostolic prezintă următorul conținut. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, și în Hristos Iisus, Fiul Său, unul născut, Domnul nostru, Cel ce s-a născut din Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, Cel ce sub Ponțiu Pilat a fost răstignit și îngropat, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, de unde va veni să judece vii și morții, și în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică, iertarea păcatelor, învierea trupurilor. Amin. Stimați ascultători, același simbol a fost comentat și de Sfântul Chiril al Ierusalimului în catehezele sale mistagogice în anul 370, iar pe timpul lui Rufin, episcopul Niceta de Remesiana a prezentat o dezvoltare doctrinară și de credință într-o carte în 6 volume pentru instruirea catehumenilor. La Niceta, textul e mai bogat ca la Rufin, cu câteva adaosuri care sunt însă neesențiale. Astfel, la expresia Tatăl Atotțiitorul se mai adaugă Creatorul Cerului și al Pământului. La Răstignit se mai adaugă Mort. La Biserică se mai adaugă Ecumenică, Comunitatea Sfinților, și la Învierea Trupurilor se mai adaugă Viața Veșnică. Unii părinți ai Bisericii consideră că acest simbol a fost alcătuit de toți Sfinții Apostoli. Rufin de Aquileia, de care am amintit, afirmă că Sfinții Apostoli, înainte de a se fi despărțit în anul 42 în Palestina, ar fi convenit să facă un simbol, dar pe care nu l-au fixat în scris, el numindu-se simbol apostolic. Ei au hotărât să-l ofere întregii lumi prin viu grai. Tot în legătură cu acest simbol, care ar fi fost alcătuit în 12 articole, s-a spus că fiecare apostol ar fi făcut câte un articol. Această idee a apărut în secolul al VI-lea, pe baza unor scrieri atribuite fericitului Augustin. Cu vremea, aceste texte de simbol au fost completate, făcându-li se diferite adăugiri. Până în secolul al V-lea, acest simbol a fost atribuit sfinților apostoli. Primul care a negat această proveniență a fost eruditul Laurențiu Vala, un canonic de la Florența. Biserica Romană a dat acest simbol catehumenilor ca să-l învețe înainte de a primi botezul. Oricare ar fi data și fazele diferite ale istoriei lui, Biserica Romano-Catolică îl întrebuințează de secole în liturghie și în învățăturile ei catehetice. Cert este, stimați ascultători, că în Orient au existat mult mai multe mărturisiri de credință. Este puțin probabil însă ca acest simbol să fie avut vreo influență asupra celor din Orient. După unele mărturii din scrierile Sfântului Ignatie al Antiohiei, Sfântul Iustin Martirul și filozoful și Tertulian, ar rezulta că acest simbol ar fi de origine romană și datează de la sfârșitul secolului I și începutul celui de-al doilea. În sprijinul acestei afirmații vine și faptul că la începutul creștinismului era necesară o formulă de credință pentru cei care urmau să primească taina Sfântului Botez. Se poate afirma așadar, în concluzie, stimați ascultători, că simbolul apostolic este un document important, vechi și prețios pentru biserică. El conține în mod rezumativ esența doctrinei creștine din primele trei viacuri creștine.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Evanghelia care se citește în cadrul cultului divin public în duminica 5-a după Rusalii ne-a prezentat un fapt deosebit, o minune din cele multe săvârșite de Mântuitorul Hristos, un imens act de binefacere, dar și un semn clar și evident, din care oamenii de atunci și noi cei de astăzi care lecturăm Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie, trebuie să înțelegem ceva în ceea ce privește identitatea persoanei lui. Chiar înainte de a săvârși minunea aceasta, vin demonii și îl mărturisesc, numindu-l pe Hristos Fiul lui Dumnezeu sau Sfântul lui Dumnezeu. Prieteni, dacă citim și privim acest text evanghelic în context, atunci vom observa ușor că și în pericopa anterioară sau în textul precedent, cel din Matei capitolul 8, care nu s-a citit în cadrul cultului, text care prezintă potolirea furtunii pe mare, s-a pus problema identității lui Iisus. Adică s-a răspuns, sau textul răspunde la întrebarea cine era El sau cine este El în realitate. Textul biblic din Evanghelia după Matei ne spune că în acel context Iisus a certat vântul și marea și s-a făcut liniște mare. Matei capitolul 8, versetul 26. Acest lucru ieșit din comun i-a făcut pe ucenicii săi să se întrebe cu uimire cine este acesta că și vântul și marea ascultă de el. Matei capitolul 8, versetul 27. Cine poate să dea ordine sau porunci vântului? Cine poate porunci mării sau bolilor sau diavolului sau morții? Cine dă porunci sau ordine, acela e stăpân, e un domn, e un comandant sau un împărat, oricum un demnitar, unul care are autoritate, mai ales dacă ordinele lui sunt executate, sunt ascultate fără crâcnire. Aș vrea să vă amintesc, prieteni, că duminica trecută Iisus a spus numai un cuvânt, Matei capitolul 8, versetul 8, și sluga sutașului a fost vindecată. L-a vindecat de la distanță, n-a fost nevoie de prezența Mântuitorului în casa sutașului. Așadar, e limpede pentru majoritatea că Iisus este Domnul și Stăpânul istoriei și al creației. Am spus pentru majoritatea și nu pentru toți, pentru că sunt destui oameni care contestă această identitate sau acest statut de fiu al lui Dumnezeu. Nu e curios acest fapt? Demonii îl recunosc și îi cunosc acest statut, iar între oameni se găsesc mulți care nu sunt în stare sau se încăpățânează să îl recunosc. Domnul, spune psalmistul, citez, răscolește adâncul mării și potolește vuietul valurilor ei. Am încheiat citatul, psalmul 64, versetul 7. Domnul i-a poruncit furtunii și ea s-a făcut adiere de vânt lin și valurile mării au tăcut, psalmul 106, versetul 29. Tu, Doamne, stăpânești puterea mării, pornirea valurilor ei tu o potolești, psalmul 88, versetul 9. Evanghelistul Marcu ne spune și că Iisus a certat vântul și a spus mării, taci, potolește-te. Și vântul a încetat și s-a făcut liniște mare. Marcu, capitolul 4, versetul 39. Dragi prieteni, v-am spus la început că minunea săvârșită de Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, din duminica 5-a după Rusalii, tămăduirea sau vindecarea celor doi demonizați din ținutul gadarenilor a fost o imensă binefacere pe care Mântuitorul a făcut-o în primul rând celor doi nefericiți. Ne putem doar imagina starea în care se aflau aceștia, ce viață duceau și cum se puteau ei simți, dar și întregii comunități a acelui ținut care era îngrozită și tulburată de comportamentul lor agresiv. Evanghelistul Matei ne spune că cei doi demonizați au ieșit din morminte și că erau atât de înfricoșători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Nimeni nu putea să le stea în cale. Matei capitolul 8, versetul 28. Așadar, un imens act de binefacere atât pentru cei doi nefericiți cât și pentru întreaga comunitate. Dragi prieteni, textul biblic ne spune mai departe că demonii i-au cerut lui Iisus permisiunea de a intra în eventualitatea ieșirii lor din cei doi oameni într-o turmă de porci care păștea în apropiere. Așa s-a întâmplat.
Demonii au ieșit la cuvântul sau la porunca Mântuitorului din cei doi oameni și au intrat în turma de porci, iar turma s-a aruncat îndată de pe faleză în mare, producând, vă imaginați, o imensă pagubă materială locuitorilor cetății Gadara. Aceștia au aflat de la păzitorii porcilor ce s-a întâmplat și au venit la Iisus, spune evanghelistul, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui. Ai crede că au venit să-i mulțumească? Ai crede că au venit să vadă minunea? I-au văzut pe cei doi vindecați și liniștiți, însă, paradoxal, au refuzat să se împace cu gândul că li s-a făcut o pagumă materială atât de mare, încât l-au rugat pe Iisus, auziți, să plece din hotarele lor. Matei, capitolul 8, versetul 34. Cumplită rugăminte, să-L rogi pe Dumnezeu să te lase în pace, să-L rogi pe Dumnezeu să plece sau să iasă de la tine, să-I ceri lui Dumnezeu să te lase în pace. Și Domnul le-a ascultat rugămintea, a intrat în corabie și s-a întors în cetatea sa, adică la Capernaum. Matei, capitolul 9, versetul 1. Dragi prieteni, spuneți-mi dumneavoastră ce fel de logică sau ce fel de rațiune se ascunde în spatele acestei cereri. Înțelegem din textul Evangheliei că l-au rugat frumos să plece de la ei, n-au țipat, n-au strigat la el, nu i-au dat un ultimatum violent și nu i-au zis mâine pe la ora asta să nu te mai vedem pe aici. L-au rugat frumos, pentru că deja se temeau de el și de puterea lui. Dar dacă au văzut că are puterea de a face bine, atunci de ce, prieteni, de ce totuși l-au rugat să plece din hotarele lor? Cred că, în realitate, aceasta este întrebarea cea mai importantă pe care trebuie să ne o punem în legătură cu acest text. Unul dintre răspunsuri ar fi acela că nu puteau suporta nefirescul, nu puteau suporta supranaturalul. Există oameni atât de ancorați în cele materiale, atât de trupești, încât nu vor să aibă de-a face cu cele supranaturale. Nu puteau suporta ceva ce ieșea din prozaicul cotidian, din lucrurile cu care ei erau obișnuiți. S-au obișnuit și cu comportamentul celor doi îndrăciți, dar cu vindecarea lor nu s-au putut obișnui. Ei nu știau să trăiască decât în limitele firescului cu care s-au obișnuit. Acum și-au pierdut numai porcii, dar mâine cine știe ce li se mai putea întâmpla? Oare ce-am fi făcut sau cum am fi reacționat noi în locul locuitorilor din Gadara? Știți ce cred eu? Cred că am fi procedat la fel sau ne-am fi comportat la fel. Prieteni, Dumnezeu îi îngăduie diavolului existența pentru că lucrarea celui rău, lucrarea vrăjmașului, are un rost și ea, paradoxal, în istoria mântuirii noastre sau în economia mântuirii noastre. E un rău necesar în ecuația, dar și în educația existenței noastre creștine, chiar dacă noi nu înțelegem în întregime sau pe de-a întregul rostul. Părinții bisericii spun că prin diavol Dumnezeu ne încearcă credința. Prin el ne pune credința și voința la încercare, o supune unui examen. Dumnezeu ne-a creat ființe responsabile și vrea să fim stăpâni pe voința noastră, vrea să fim stăpâni pe mintea noastră și pe rațiunea noastră. Nu suntem roboți, nu suntem marionete, suntem oameni dotați cu voință, cu rațiune și cu sentiment. Dumnezeu a vrut să existe un control și noi să avem acest control al minții și al voinței noastre, control prin care ne verificăm credința uneori, la fel cum aurul se verifică prin anumite substanțe și prin foc. Acele substanțe sunt niște acizi foarte puternici, dar ei verifică aurul și calitatea lui. Acizii în ei înșiși nu au nicio valoare, dar dacă vrei să afli dacă o bijuterie este autentică, dacă este din aur, atunci te duci cu ea la bijutier și îl rogi să ți-o testeze și să ți-o controleze. Dacă bijuteria este din aur, acizii nu o ating, n-au puterea să o atingă, să o corodeze, să o înegrească. Dar dacă nu e din aur, acizii oxidează și o negresc și se vede imediat că nu e aur. Ceva asemănător se întâmplă și în lucrurile care privesc credința noastră. Dacă sufletul tău e curat, diavolul nu-l poate atinge. Gândiți-vă la experiența pe care a avut-o dreptul Iov în Vechiul Testament.

diavolul dispune de multe posibilități de înșelare. Cu cel deștept e deștept, cu cel prost e prost. În timp și-a schimbat și diavolul tactica, iar acum nu mai sperie pe om și nu mai apare în ipostaze înfricoșătoare. Acum apare sub chipuri frumoase și fascinante, atrăgătoare, ne poate captura și înșela chiar și prin literele unei cărți, scrise sub influența lui. Dar îndeosebi, fiind el ființă spirituală, lucrează împotriva noastră prin spirit, adică îi șoptește sufletului nostru, îi șoptește gândului nostru, îi șoptește inimii noastre și îi zice, ia-o pe aici, nu pe acolo pe unde îți spune Dumnezeu. E un sfătuitor care se îmbie singur și care ne asigură întotdeauna că ne vrea binele, ne favorizează și ne încurajează plăcerile, bucuriile, dar întotdeauna pe cele care nu se pot obține în chip firesc, deschis, cinstit și onest. Prieteni, una este să-L primești pe Dumnezeu în ținutul tău, în comunitatea ta, în familia ta, în casa ta sau în sufletul tău și cu totul altceva este să-L alungi sau să-L rogi să te lase în pace, să-L rogi să plece de la tine. Gadarenii, repet, vin la Iisus, se miră și se înfricoșează de acest fapt minunat, dar culmea îl roagă pe Iisus să-i lase în pace, să plece din hotarele lor. Se vede că pentru ei, la fel ca pentru diavolul sau diavolii care intraseră în cei doi oameni, Iisus a ajuns, se pare, sau a venit prea devreme sau înainte de vreme și ca atare nu erau pregătiți ca să-L primească și să-L găzduiască. Cât de trist este, dragi prieteni, acest fapt. Iisus a reușit să-i convingă sau să-i înduplece pe demoni, dar n-a izbutit să-și facă loc în inimile și în sufletele acelor oameni. V-aș sugera să nu ne grăbim să-i judecăm pe locuitorii acelei cetăți și să-i socotim sau să-i numim nefericiți și să nu ne grăbim să le condamnăm comportamentul înaintea lui Iisus. Pentru ei au fost mult mai importanți porcii decât cei doi oameni de-ai lor care se aflau sub puterea diavolului. Zic să nu ne grăbim să-i judecăm pe cei care au trăit atunci, pentru că de prea multe ori regăsim și în comportamentul nostru aceeași înclinare. Aceia, în loc să-i mulțumească lui Iisus pentru faptul că a vindecat doi semeni ai lor, că a făcut oarecum curățenie în comunitatea lor, l-au alungat, l-au respins pentru faptul că acel fapt minunat le-a produs o imensă pagubă materială.

Prieteni, să luăm aminte la gestul acelor oameni, pentru că și noi trăim o vreme sau un timp în care materialismul și cele materiale par să fie tot ceea ce contează. Pentru mulți dintre contemporanii noștri, materialismul, trupul sau corpul și pântecele sau stomacul. Am intrat cu bună știință și ne consumăm tot timpul și toată energia în spațiul celor materiale, în lumea banului, a câștigului, a profitului, a consumismului, a pierderilor, a economiei de piață, a întrecerii între puterile economice, a informaticii și a tehnicii și nu mai putem renunța la acestea. Prieteni, suntem oameni, avem un suflet și n-ar trebui să pierdem din vedere sau din atenția noastră valorile care ne țin în viață și care ne ajută să călătorim pe marea cea sărată a acestei vieți. Iar valoarea supremă pe care o avem și pe care n-avem voie să o pierdem este credința în Dumnezeu. Iar imediat după aceasta, cultura, educația sau cultivarea sufletului nostru. Vacanța de vară sau concediul care, pentru cei mai mulți oameni, a început, poate fi o ocazie ideală pentru a face acest lucru. Sunt bune ieșirile în natură, sunt recomandate plimbările, mișcarea, excursiile, evadarea din cotidian, din stresul zilnic, prin distracție și sport, dar să nu uităm că avem în noi un suflet pe care trebuie să ni-l cultivăm, pe care trebuie să-l șlefuim, asemenea diamantului, așa cum fac elevii și studenții la cursuri, la școală, să-l înnobilăm, să-i redăm strălucirea și să-i dăm mai cu seamă cele ce îi sunt de folos, adică să-l hrănim așa cum ne hrănim trupul, cu o lectură bună, cu rugăciunea, cu sfintele taine, cu dumnezeiasca împărtășanie și să nu-l omorâm cu foamea spirituală. Astăzi nu mai putem spune că nu putem să facem acest lucru pentru că avem la îndemână cărțile, nu numai în format fizic, deja le avem și în format electronic. Avem Sfânta Scriptură, avem scrierile duhovnicești, avem Filocalia, avem cărțile și scrierile sfinților. Avem Sfânta Biserică, avem Sfânta Liturghie, avem Sfintele Taine, avem tot ce ne trebuie la îndemână ca să-i dăm sufletului nostru ceea ce are nevoie. Din păcate, spunem că nu mai prea avem timp. Și eu mă aud adesea spunându-mi că nu am timp. Împresurările și grijile vieții, grija care ne vine din partea Duhului, grijii de multe, de spinii multor păcate, nu mai avem timp, deci, de ceea ce este important și e păcat, e mare păcat, că nu ne mai facem timp pentru sufletul nostru. Dacă citiți în Cartea Facerii, dragi prieteni, o să vedeți că foarte curând după ce Dumnezeu a dus lumea din neființă la ființă, din neexistență la existență, s-a uitat asupra pământului și a oamenilor care locuiau în vremea aceea și cu tristețe a constatat că oamenii erau numai trup. Și atunci a spus, îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ, șterge voi de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. Și a mai zis ceva Dumnezeu, a spus, Duhul meu, Duhul care dă viață, Duhul Sfânt, nu va rămâne pururea în acești oameni, pentru că ei sunt numai trup. Prieteni, în finalul episodului din Evanghelia din Duminica 5-a după Rusalii, Domnul Hristos i-a spus omului care a fost demonizat, sau celor doi demonizați în alte variante, mergi la casa ta, du-te la ai tăi și spune-le cât a făcut Domnul pentru tine și cum te-a miluit. De multe ori, chiar cei care trăiesc lângă noi, cei mai apropiați, casnicii noștri, cei din casa noastră, din familia noastră, soțul, soția, copiii, nepoții, au nevoie de mărturia și de mărturisirea noastră pentru ca și ei să vină la credință. Așadar, cei care mă ascultați acum, cei care căutați biserica și călcați pragul în duminici și sărbători, să știți că aveți de lucru. Eu vă spuneam și altă dată de la acest microfon că dumneavoastră trebuie să fiți releie pentru acest mesaj. Ceea ce se întâmplă acum la acest microfon este o înmulțire a pâinilor. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl propovăduim de la acest microfon se răspândește și intră în casele și eu sper din toată inima și în sufletele dumneavoastră și dumneavoastră aveți datoria aceasta sfântă de a-l transmite mai departe, de a-l propovădui, de a vorbi și altora, de a spune și altora ceea ce ați auzit. Noi preoții n-avem șansa să-i vedem atât de des pe casnicii dumneavoastră, pe cei care sunt în casa dumneavoastră, care nu caută biserica, dar dumneavoastră aveți această șansă pentru că trăiți cu ei, trăiți lângă ei și aveți datoria morală, repet, de a le vorbi, dar atenție, cu delicatețe,
fără a pune presiune pe ei, fără a-i judeca, fără a-i critica, fără a le reproșa despre ceea ce se întâmplă în Sfânta Biserică. Prieteni, atitudinea locuitorilor Gadarei, care l-au rugat pe Iisus să plece din ținuturile lor și să-i lase în pace, ne sună, să știți și nouă, atunci când credem și când suntem încredințați că tot ceea ce contează sunt cele materiale, ne încredem în valoarea lor excepțională, ignorând sau nepunând preț pe aproapele nostru, pe cel de lângă noi, care este și el o avere imensă pe care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră și care de multe ori poate fi moneda de schimb prin care ne câștigăm împărăția lui Dumnezeu. Nu am spus noi la intrarea în postul mare, amintindu-ne de pilda sau de parabola înfricoșătoare judecăți, nu? Criteriul judecății, criteriul după care Dumnezeu ne va judeca, va fi dragostea pe care am arătat-o, dar nu-i lui direct, ci pe care am arătat-o semenilor noștri cu care Mântuitorul Hristos se identifică. Veniți, binecuvântați-i Tatălui meu, că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost bolnav și m-ați cercetat, am fost în temniță și ați venit la mine. Întrucât ați făcut unuia dintre aceștia mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Să nu uităm, dragi prieteni, că împărăția lui Dumnezeu este comoara cea de mare preț pe care noi trebuie să o căutăm, că sufletul nostru are valoare și că fără suflet nu suntem nimic. Avem datoria sfântă și obligația de a-L înnobila, de a-L sfinți și de a-L desăvârși. Să ne ajute Dumnezeu în acest demers tuturor. Închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-o te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânși și grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

înainte mergător te-ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii,

arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu, apostolii cu prorocii se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule, bucură-te, prietenul marelui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile, bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te că rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins, bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreună

O mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu, bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete, bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale,

biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznică,

el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea cu dâns și grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm.

Având vicleană cunoștință, Aria a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudată de grab, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție aceasta.

înainte, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te că-și cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi păcatele,

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce s-a dat ție,

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și iată-ne din nou împreună, de această dată în protopopiatul Sebeș, chiar în orașul Sebeș, într-o parohie relativ tânără, putem spune, și ne va confirma acest lucru sau nu, Părintele Ovidiu Popa, Ioan Ovidiu Popa, preot paroh al bisericii cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, parohia Sebeș 7. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să ne auzim, să fim împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii radioului Reîntregirea. Ați menționat corect, parohia în care slujesc, parohia Sebeș 7, e relativ tânără, are doar 18 ani, a fost înființată în anul 2007 și iată că împreună cu credincioșii noștri și cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să edificăm o frumoasă biserică cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Ca să venim în ajutorul ascultătorilor noștri, pentru că am spus parohia ortodoxă Sebeș 7, să vizualizeze locul, zona în care se află biserica.
1: Ca localizare în teritoriu, biserica noastră se află în cartierul din drumul Petreștiului, mai precis în partea de sud a municipiului Sebeș, la limita dintre orașul Sebeș și cartierul aparținător orașului, cartierul Petrești.
0: Părinte, să pornim acum pe drumul emisiunii noastre cu începuturile dumneavoastră. Unde v-ați născut?
1: Sunt un fiu al Sebeșului, m-am născut acolo în anul 1973. Sunt cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei Popa. Părinții mei au venit și s-au stabilit în Sebeș, odată cu dezvoltarea industrială din anii 70, și am urmat acolo școala primară, școala gimnazială și liceul teoretic Sebeș, pe care l-am absolvit în anul 1992 la profilul filologie.
0: Pomeneați de părinții dumneavoastră și a spus că s-au stabilit în Sebeș. Dumnealor de unde sunt?
1: Tata este de loc din Ohaba, numele lui este Ioan și mama mea este din comuna Spring și interesant și numele ei de familie de fată era tot Popa, așa că și prin căsătorie a rămas și se numește Popa.
0: Și pomeneați de asemenea de școlile pe care le-ați absolvit și am fost foarte atent. Nu ați pomenit nici de seminarul teologic, sigur facultatea a urmat apoi, dar nu n-am sesizat să fi studiat seminarul. Cum de-ați ales atunci partea aceasta de teologie?
1: La finalul clasei a 8-a, intenționam să dau admitere la seminarul teologic din Cluj. Știam că locurile pe care fiecare eparhie le are repartizate sunt puține și atunci m-am gândit să finalizez studiile liceale și să continui la Facultatea de Teologie din Sibiu.
0: Deci în clasa 8-a erați deja hotărât asupra ceea ce vreți să faceți, teologie.
1: Pot spune că îmi doream să studiez teologia și dacă ar fi și voia lui Dumnezeu să ajung preot, dar cristalizarea acestei vocații deja s-a petrecut, pentru că a fost o perioadă în adolescență în care am fost cooptat împreună cu alți mulți tineri la Biserica Parohiei Sebeș 3, unde sluja preotul Cristian Nicolae și dânsul făcea o activitate foarte bună cu tinerii și printre acei foarte mulți tineri care au mers și au fost atașați de biserica respectivă, am numărat și eu.
0: Și legătura dumneavoastră cu biserica s-a produs doar prin intermediul părintelui sau a fost și din familie așa cumva îndrumat să alegeți drumul?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. Trebuie să vă spun că a fost hotărătoare atitudinea bunicii mele pe linie paternă. Bunica de la Ohaba a venit la Sebeș după ce s-a născut și sora noastră, cea mai mică, în anul 1978. Și felul în care ea se ruga, era o femeie simplă, cu puține clase, avea doar ciclu primar. Felul în care se ruga, atitudinea ei, mersurile la biserică și apoi efectiv invitația dânsei de a participa la Sfânta Liturghie a fost determinantă în urmarea acestui drum consecvent de participare la Sfintele Slujbe, la liturghii, la vecernii, la celelalte cateheze și în felul acesta, iată, Dumnezeu m-a chemat prin oamenii din jur să îl urmez și să ajung să îl slujesc.
0: Spuneați că în clasa a 8-a erați hotărât să faceți teologia. Erați hotărât doar să studiați teologia sau aveați deja în minte gândul de preoție? Că copiii din ziua, toți copiii de fapt, nu neapărat numai din ziua de astăzi, când îi întreb ce vrei să te faci? Păi eu vreau să mă fac doctor, eu vreau să mă fac preot, eu vreau să mă fac inginer și așa mai departe. V-ați gândit, v-ați văzut în...
1: Pot spune...
0: Am vrut să zic rolul de preot, dar nu este un rol și de asta m-am oprit și v-ați văzut ca preot?
1: Pot spune că da, însă doar în perioada de final a liceului. Clasele 11-a și a 12-a le-am urmat la profilul filologie, acolo am făcut și limbi clasice, am avut și profesori foarte buni de limba și literatura română, de literatura universală. Deja m-am maturizat și în privința gândirii și îmi puneam problema dacă ar fi potrivit pentru mine și dacă aș reuși să slujesc cu dedicație la Sfântul Altar. Și atunci, da, în jurul vârstei de 18 ani, mă gândeam că aș fi preot sau ar fi potrivit să slujesc ca și preot. Știam și atunci în adolescență și mai târziu am înțeles că asumarea slujirii sacerdotale presupune și anumite jertfe, renunțări la anumite bucurii, să le zicem, pe care ți le oferă vârsta. E adevărat că nici nu aveam o înclinație, să zic, sau o dorință neostoită de a ajunge să cunosc cum e viața de discotecă. Nu se numea cluburi atunci. Participam la aniversările colegilor. Trebuie să vă spun că, de exemplu, majoratul meu sau al multora dintre colegii apropiați, le făceam chiar acasă și era o atmosferă plăcută. Nu am fost tentat să văd cum e viața la discotecă, sâmbătă, noaptea, nici n-am avut înclinația asta și nici n-am avut curiozitatea, dar știam că mai târziu presupune și pentru preot să renunțe la astea, adică să sâmbăta să se pregătească pentru slujirea Sfintei Liturghii, să-și găsească la fel o soție care să înțeleagă asumarea acestor sacrificii pentru pregătirea în vederea slujirii Sfintei Liturghii și a celorlalte Sfinte Taine. Și nu pot să zic că am avut lupte grele cu tentațiile astea sau cu încercările de a ajunge în locuri care să mă deturneze de pe drumul acesta al unei liniști sufletești, al unei bune cuvințe pe care trebuie să aibă și tânărul care devine teolog și mai târziu vrea să ajungă preot.
0: Ați terminat liceul, a urmat facultatea, spuneați, la Sibiu.
1: Am absolvit liceul teoretic din Sebeș, promoția 1992 și imediat după obținerea bacalaureatului am susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care acum poartă și numele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Am fost admis la secția pastorală și am finalizat studiile în anul 1996.
0: Ați găsit în Facultatea de Teologie ceea ce căutați?
1: Da, am avut binecuvântarea, mai mult decât șansa, de a prinde la catedră dascăli mari și buni ai teologiei sibiene. Părintele profesor Mircea Păcuraru, de la istoria Bisericii Ortodoxe Române, părintele Aurel Jivi, la istoria Bisericii Universale, părintele Vasile Mihoc, la studiul Noul Testament, părintele Dumitru Abrudan, la studiul Vechiului Testament, părintele Ică Ioan Senior, la dogmatică, părintele Ilie Moldovan, la teologie morală, părintele Ioan Floca, la drept canonic, o pleiadă de dascăli, amintesc doar câțiva dintre ei, care au contribuit extraordinar la cizelarea sufletului meu și așezarea bună a cunoștințelor teologice în mintea mea. Am fost încântat de ceea ce am primit, de învățătura dascălilor de acolo și mai ales am folosit foarte mult laborator de rugăciune, capela Facultății de Teologie din Sibiu. Cei care sunt preoți și au studiat acolo știu cât este de intim, cât este de plăcut să asiști la Sfânta Liturghie, acolo la slujbele oficiale, dar mai ales să-ți faci rugăciunea personală în capela Facultății de la Sibiu. Am fost și la cursuri, nu se punea problema să frecventăm doar la jumătate, să lipsim, adică era cu o așa pleiadă de dascăli, nici nu puteai să lipsești de la cursuri. Și notele de subsol erau foarte interesante și cu atât mai mult prezența la Sfintele Slujbe acolo. Am și locuit în internatul facultății care este în incinta complexului teologic de acolo și capela de rugăciune, sălile de curs, internatul și cantina, toate formau și acum formează un campus pentru studenții la teologie care cizelează foarte bine sufletul viitorului preot.
0: Pomeneați de mari dascăli pe care i-ați avut. Care a fost mai aproape de sufletul dumneavoastră?
1: Teza de licență am redactat-o la teologie liturgică. Mi-a fost îndrumător părintele profesor pe atunci Liviu Streza, actualul mitropolit Laurențiu al Ardealului. Tot la dânsul am redactat apoi și disertația în urma ciclului de studii aprofundate, așa se chema masterul atunci, pe care l-am absolvit în anul 1998, de data aceasta la specializarea teologie pastorală în domeniul activității cu tinerii. Pot să spun că m-a marcat foarte mult și m-a încântat felul de predare și apoi oratoria încântătoare a părintelui profesor Dumitru Abrudan. Nu pot spune că regret că nu am făcut o teză de licență în acel domeniu, dar dacă tot m-ați întrebat, da, dânsul m-a încântat deosebit. Mi-a plăcut foarte mult.
0: A fost și Facultatea de Teologie de la Sibiu. Ce a urmat după facultate?
1: La finalul studiilor, după obținerea licenței, am cerut binecuvântarea ierarhului locului, în al preasfințitului Andrei, pentru continuarea studiilor. Și dânsul a fost de acord, însă mi-a cerut să merg în parohie, adică mi-a propus să mă hirotonească și să mă trimită în parohia Șeușa. Era o situație sensibilă atunci și am mers. Așa că am fost hirotonit în toamna anului 1996, după ce m-am căsătorit cu Nadia Suciu din Sighișoara,
0: pe care pe doamna preoteasă ați întâlnit-o la Sibiu, la facultate.
1: Am întâlnit-o.
0: Dumneavoastră din Alba cu facultatea la Sibiu, doamna din Sighișoara, de asta întrebam.
1: Pe actuala mea soție am întâlnit-o la nunta unui coleg, Crișan Lucian, care actualmente este preot în band, nuntă la care mireasa era cea mai bună prietenă a soției mele. Ne-am întâlnit la acea nuntă în februarie 1996, am ținut legătura și iată a fost voia bunului Dumnezeu să ne căsătorim.
0: A urmat așadar hirotonia, căsătoria, hirotonia și ați ajuns preot în Șeușa.
1: Cu 1 noiembrie 1996 am fost instalat preot al parohiei Șeușa, Comuna Ciugud, protopopiatul Alba Iulia, unde am activat până în luna iunie anului 2007, când prin concurs am promovat în municipiul Sebeș la parohia nou înființată Sebeș 7. Au fost 10 ani și jumătate de pastorație într-un sat nu foarte mare, aici sub streșina Alba Iuliei, cum îmi plăcea adeseori să spun, și am avut în jurul meu, eu, tânăr preot de 23 de ani, doi preoți deosebiți pe care i-am apreciat și care au constituit modele pentru mine. În centrul de comună, mai precis în Ciugut, pe Părintele Muntean Alexandru. Fiul dânsului este actualmente paroh acolo, dar Părintele Muntean Alexandru era pentru noi, toți preoții din comună, un model de punctualitate, de seriozitate, de celebrare liturgică impecabilă. Venea pe jos de la Ciugud, își lua mereu veșmintele cu dânsul, cartea și crucea și ne spunea: părinților, un soldat când merge la război are armele de luptă cu el. Preotul când merge să slujească, oriunde merge să slujească, trebuie să aibă epitrahilul, crucea și cartea de rugăciuni, molitfelnicul cu el. M-a marcat profund, pe lângă faptul că a intrat la teologie în 48, a fost deținut, a ieșit din închisoare și și-a păstrat o verticalitate și o demnitate deosebită și ca sacerdot și ca om. Iar celălalt preot care era vecin în satul Drâmbar, părintele Constantin Gheorghe, m-a primit cu jovialitate și a păstrat o legătură bună pe care o avea cu satul Șeușa, cu credincioșii ei, și mi-a făcut adaptarea ușoară și integrarea cu oamenii din comunitatea satului Șeușa mai repede. De aceea le sunt recunoscător. Părintele Constantin încă este în viață, să-i dea Dumnezeu sănătate, iar părintele Alexandru s-a stins și sunt convins că Dumnezeu l-a așezat împreună cu toți martirii care au trecut prin temnițele comuniste, nelepădându-se de Hristos.
0: Cum au fost cei 10 ani jumate la Șeușa, provocări pentru un preot tânăr într-o primă parohie, așa, între fiecare preot în cadrul emisiunii, pentru că una e ceea ce înveți la școală, idealul din mintea fiecăruia, și alta este când ajungi în parohie și te lovești de toate greutățile.
1: Așa este. Teologia sibiană ne-a pregătit din punct de vedere rațional, sigur și din punct de vedere duhovnicesc pentru ce înseamnă slujirea preoțească, dar impactul după ce am ajuns în parohie a fost unul, aș putea spune, destul de dur, pentru că era o situație oarecum tensionată acolo, de aceea în alt preasfințitul Andrei mi-a cerut să merg acolo, dânsii își doreau un preot tânăr și am mers acolo cu entuziasmul tinereții și câteodată poate că am fost prea exigent, prea dur, recunosc asta acum când privesc în urmă, dar fermitatea cu care am ținut la cântarea de la strană, la cântarea corală, pentru că acolo am găsit un cor ce răspundea foarte frumos la Sfânta Liturghie, fermitatea în ce privește respectul față de preot, acuratețea cântărilor la strană și a ritualului, au făcut parte din zelul și din entuziasmul de tinerețe. Vreau să vă spun că, având seminar teologic la Alba Iulia, am avut și privilegiul de a avea, imediat după vreun an și jumătate, teologi la strană, care veneau și la liturghia darurilor înainte sfințite pe care o oficiam după amiaza, către seară, veneau în sărbători, veneau duminica la Sfânta Liturghie, veneau cu bucurie, distanța nici nu era foarte mare, Șeușa este la 10, maxim 12 km de municipiul Alba Iulia și am simțit că tot elanul meu cu care am venit și dorința de a sluji frumos lui Dumnezeu au fost înțelese și de comunitatea ortodoxă. În anul 1999, deci la 3 ani după ce am fost instalat acolo, am făcut sfințirea picturii murale din interiorul bisericii. Mai precis, părintele care a fost înaintea mea, Sicoie Mircea, pregătise terenul, făcuse documentația, obținuse aprobările și biserica în interior era pregătită pentru pictură. Am reușit să finalizăm pictura, am pregătit și alte lucrări necesare de subzidire a bisericii și în luna august a anului 1999 s-a săvârșit binecuvântarea lucrărilor de pictură în parohia Șeușa. A fost un eveniment deosebit, mi-l amintesc și acum cu bucurie și am simțit și atunci cum și mai apoi că e voia lui Dumnezeu să lucreze și că eu nu trebuie decât să fie unealta bună prin care voia lui se săvârșește. Preotul trebuie să știe să, dincolo de sacerdotul impecabil, dincolo de oratorul foarte bun, dincolo de teologul pregătit, trebuie să știe să deschide și inimile oamenilor. Trebuie să fie părinte. Și de aceea oamenii, când ajung să-l simtă pe preotul lor, nu-i mai spun popa nostru sau domn părinte, îi spun părinte. Adică simt cu adevărat relația filială și răspunderea paternă pe care o are el față de fiii săi duhovnicești, grija, preocuparea față de ei și creând o astfel de relație, orice parohie, orice comunitate liturgică viază. Mai apoi au urmat ani în care noi avem o fică, Denisa Maria. A urmat grădinița acolo, vă mulțumesc, și a început ciclul primar în Alba Iulia. A fost un mic incident acolo, nu din cauza noastră, s-a produs o fisură în magistrala de gaz metan de pe strada principală, s-a produs o acumulare de gaz metan în mai multe locuințe, dar nefericitul eveniment a fost în noiembrie 2004, atunci când s-a produs o implozie în interiorul casei parohiale și au rămas câteva sechele la nivel dermatologic și la nivel sufletesc în privința soției și a fiicei noastre. Dar ne-a păzit Dumnezeu cu îngerul său bun, fără să fi avut traumatisme grave sau fără să ne fi pierdut viața. Casa parohială a trebuit refăcută, societatea de gaze și-a asumat răspunderea și plătit despăgubirea. Am construit o casă parohială nouă acolo. Și pentru că începuse să fie pentru fiica noastră crudă, destul de grea naveta la Alba Iulia cu școala, am cerut în altă situație, când se ivește oportunitatea unui transfer, să ne ia în seamă. Vreau să vă spun, domnule Toma, că mă gândeam inclusiv la o pastorație în diaspora sau la o slujire ca preot militar. În anul 2007, întrucât era perioada de expansiune a multor zone limitrofe a orașelor noastre, românii care munceau în străinătate alegeau să investească bani în terenurile de aici din țară, au început să se dezvolte mult, să se construiască multe locuințe în perimetru actual al parohiei noastre și Arhiepiscopia de Alba Iulia a luat decizia înființării parohiei Sebeș-VII și a desprinderii ei din parohia Sebeș-I. Deci partea de sud a credincioșilor care sunt sub postărirea mea actualmente erau sub grija părintească părintului Crișan Gheorghe și mergeau la Biserica Mare, așa știu sebeșinii, la Biserica Învierii Domnului. O cale destul de lungă, 3 sferturi de ceas, nici nu aveau strană pentru că nu erau băștinași, cei mai mulți dintre ei sunt veniți din satele din prejur și în luna mai s-a organizat concursul pentru ocuparea acestei parohii și, cum vă spuneam, la finele lunii iunie, când s-a terminat anul școlar, am venit la Sebeș în 2007. Cei 10 ani și jumătate de pastorație de la Șăușa sunt amfrumoși. Îi păstrez în cartea vieții mele, a sufletului meu, cu bucurie și nu cu nostalgie, și mă bucur de oamenii pe care i-am întâlnit acolo, de sprijinul pe care mi l-au acordat, de înțelegerea pe care a arătat-o familiei mele și sunt convins că mă poartă în rugăciune.
0: Ați pornit de la Șeușa la Sebeș. Care este diferența dintre slujirea într-o parohie mai mică de sat și o parohie de oraș?
1: Vreau să vă spun că atunci când a fost instalat noul preot, am participat noul preot de la Șeușa. Am participat și eu la liturghia respectivă și părintele protopop de atunci, Niculiță Pascu, cel care era protosul acelui sobor, a apreciat cântarea corului de la Șeușa, cântarea liniștită, molcomă, și a zis: Părinte Ovidiu, cânt așa de frumos și de tihnit, de liniștit, ca la o habă. Și avea dreptate. Am venit la Sebeș și, sigur, pastorația urbană are alte provocări și presupune alte modalități de abordare. Trebuie să vă spun că parohia Sebeș-VII a fost înființată, a fost delimitată teritorial, a primit un preot în persoana mea care trebuia să găsească un teren, să edifice o biserică, să închege o comunitate. Perioada de vară a anului 2007 am petrecut-o Sublinind colegii care erau în concedii, colegii preoți din Sebeș care erau în concedii, care mă invitau când și când la liturghie și în tot acest răstimp am avut susținerea extraordinară a primului meu epitrop, Popa Pavel. Trăiește și acum un mare bărbat. Când i-am spus că sunt numit preot acolo și avem nevoie de un teren de biserică și a mobilizat toate cunoștințele și efectiv a mers la toate porțile la care se putea apela pentru a cere un teren cât de mic. Îi sunt recunoscător și acum pentru că toți copiii dânsului, 4 copii, sunt apropiați de vârstă ca și mine și a fost omul care a reușit să facă legătura foarte bună între vechea parohie de care aparțineau credincioșii noștri de la Sebeș și cei care acum trebuiau să închege o nouă parohie. Cu sprijinul dumnealui am reușit să ajungem la inima unei doamne, unei credincioase pe numele său Muntean Cornelia, fică duhovnicească a părintelui Joachim Popa de la Râmeț, care avea un teren, mai precis o grădină, moștenire din partea părinților săi, Ilie și Ana Muntean, și care a avut bunăvoința în septembrie 2007 să ne doneze 500 de metri pătrați ca să ne putem apuca de biserică. După ce am obținut terenul și actele notariale, am înaintat demersurile, am luat legătura cu domnul arhitect Mirea Iulian ca să realizeze proiectul bisericii și ne-am încropit un paraclis, un mic paraclis într-un fost garaj. Am slujit acolo, domnule Toma, un an și jumătate ca într-o chilioară din Sfântul Munte. Nu încăpeam 50 de oameni, sau poate încăpeam strânși așa, dar mi-aș dori să mai retez și acum clipele alea frumoase de rugăciune din acel an și jumătate în acel spațiu în care am slujit până am reușit să finalizăm demisolul actualei biserici. Oamenii mi-au deschis sufletele lor dincolo de porțile și de ușile caselor lor și având în spate și experiența de 10 ani de la Șeușa și vârsta încă tânără, deci am venit la Sebeș și am început activitatea în parohia Sebeș 7 la 33 de ani și jumătate, am reușit să formăm o echipă și la un ceas de seară, și acum amintesc lucrul ăsta, îi sunt recunoscător lui Ioan Rodean și lui Nicolae Salău că am reușit să avem o discuție așezată, tihnită, în cadrul căreia am pus multe din bazele constituirii primului Consiliu Parohial, al primului Comitet de Femei și al organizării structurii noastre de funcționare acolo, în acel mic paraclis. Colțișor de rai. În aprilie 2009, o primă liturghie arhierească acolo, cu binecuvântarea noilor clopote, o liturghie a darurilor înainte sfințite, în postul Paștilor 2009, a însemnat inaugurarea spațiului de la demisolul actualei biserici, spațiul în care am slujit până în noiembrie 2014. La fel, clipe frumoase. Amprenta la sol este de 160 de metri pătrați. Am folosit tot spațiul acela, exact e în oglindă cu partea de sus și pe măsură ce jos în demisol se oficiau sfintele slujbe și sus de la cota zero se ridicau cărămizile, se turnau centurile, se îngropeau bolțile, se făcea acoperișul, se acoperea cu tablă, comunitatea se lega, numărul credincioșilor sporea și la Sfintele Slujbe și al celor care se mutau în perimetrul parohiei, așa încât m-am făcut părinte, prieten și frate și simțind asta, oamenii ne-au ajutat să finalizăm o frumoasă biserică pe care am pus-o sub ocrotirea Sfintei Trăimi și sub purtarea de grijă și rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Câteodată îmi pare rău că nu avem și o cameră de luat vederi să filmăm discuțiile pe care le purtăm aici în studio și trebuie să spun ascultătorilor noștri fața dumneavoastră în timp ce povesteați despre cum se înălța biserica de slujirea și de oamenii care v-au ajutat, fața dumneavoastră radia și mă gândeam că ați pomenit mai multe nume, cu siguranță sunt nume pe care le pomeniți și la slujbe.
1: E adevărat.
0: Pentru că sunt cei care au fost alături de dumneavoastră și prin dumneavoastră alături de casa lui Dumnezeu.
1: Pomenim neîncetat la toate sfintele liturghii numele celor din familia doamnei Cornelia Muntean, ctitorul care a mai donat 500 de metri pătrați parohiei noastre în anul 2022, așa încât suntem parohia din municipiul Sebeș, una dintre cele înființate după anul 1990, care are în proprietate 1000 de metri pătrați datorită unei astfel de donații generoase. Pomenim membrii familiei dumneaei, pe cei răposați, pe părinții dânsei și pe ceilalți membri răposați și cu siguranță numele tuturor celor care au fost binevoitori cu casa lui Dumnezeu și cu noi în toată activitatea de 18 ani, iată de acum, în municipiul Sebeș.
0: 18 ani, cum au fost?
1: Ani frumoși. Gândul cu care am venit la Sebeș a fost acesta. Dacă Dumnezeu va voi să ridice sieși casă, îmi va trimite și oameni și tot ceea ce este necesar ca să o ridicăm. Așa că, pentru mulți dintre colegii mei, plecarea de la Șeușa cu intenția de a merge într-o parohie nouă, e adevărat, dar la tabula rasa, adică nu tu biserică, nu casă parohială, era un act curajos, de bravură, dar vă spun cu mâna pe inimă, că dumneavoastră mă vedeți, că așa a fost gândul cu care am plecat de la Șoșa. Dacă este voia lui Dumnezeu să-și ridice casă, eu mă fac unealta lui. Și toți cei care vor avea împreună cu mine, ne facem rotițe în angrenajul acesta prin care Dumnezeu își clădește casă. Și am simțit pe tot parcursul acestor ani lucrarea lui, ajutorului și în donațiile care au venit și în terenul oferit și în bunăvoința oamenilor. Am revenit la Sebeș, în orașul meu natal, și cu gândul că aș putea oferi ceva ca recunoștință celor care m-au format. Dăscălița mea, doamna Ana Comănici, m-a învățat să scriu, să citesc și am întâlnit-o în anul 2008. Trecuse puțin timp de când am revenit preot în Sebeș și mi-a spus: Ovidiu, mă bucur că ești preot și vreau să-ți doresc să ai o preoție curată, să slujești frumos lui Dumnezeu, dar să nu uiți niciodată și să păstrezi simplitatea slujirii, curăția inimii și simplitatea slujirii, atât în inimă cât și în veșminte, mi-a spus Dumnezeu. Și am căutat să fac asta și se poate vedea asta și în haina picturală

0: Și și acum îl rog pe Dumnezeu să mă țină la fel câte zile voi avea și câte zile voi fi preot.
1: Părinte, suntem pe finalul emisiunii noastre. Am și către dumneavoastră rugămintea care o am la finalul fiecarei emisiuni. Să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc care să îi însoțească până săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Și de ce nu pentru tot restul vieții?
0: Când am ales împreună cu vlădicul de atunci hramul bisericii, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, m-am gândit în primul rând că el este apostolul iubit, este cel care a înțeles de ce Dumnezeu este cu adevărat iubire. Vă doresc să ajungeți cu toții să înțelegeți așa cum a făcut-o Ioan, iubirea scrisă cu litere mari. Toată truda mea și tot sacerdoțiul meu îl fac pentru că am înțeles ce a înțeles și Ioan, că Dumnezeu este iubire și dacă iubirea Lui se lășluiește într-un noi, căutarea împărăției Lui Dumnezeu e cu adevărat țelul vieții noastre. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Îl veți înțelege pentru că v-a atins inimile și sufletele cu o ocazie oarecare a vieții dumneavoastră, providențial, în urma unui eveniment frumos, în urma unei interacțiuni cu un preot, cu un duhovnic, cu un vlădic. Și, de fapt, începând să vă apropiați de Dumnezeu, vă veți da seama că împărăția este înăuntru, că ea nu este în stratosferă, împărăția lui Dumnezeu este cu adevărat în adâncul inimii. Și pornind drumul acesta de cunoaștere, de descoperire lui Dumnezeu, veți intra în împărăție, veți intra în adâncul inimii, veți cunoaște că bun este Domnul.
1: Părinte, mulțumim mult pentru aceste gânduri minunate. Mulțumim ascultătorilor postului nostru de radio pentru atenția acordată. A fost astăzi alături de noi părintele Ioan Ovidiu Popa de la parohia SB7, Biserica cu Hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Părinte, încă o dată mulțumim pentru prezența în studio și vă dorim toate cele bune și vă rugăm să ne pomeniți și pe noi în rugăciunile dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc frumos și eu și Dumnezeu să ne ajute tuturor.
1: Amin. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În prima parte a emisiunii de astăzi vom încheia audiția Sinfoniei a 8-a de Anton Bruckner, oferindu-vă spre audiție partea a 4-a și totodată ultima. Această parte debutează cu o temă care aduce în prim plan o atmosferă tragică. Pe parcursul acestei părți nu se poate vorbi însă de o temă secundară care să se impună, ci de apariția anumitor episoade, unele cu un caracter mai liric, altele desfășurându-se însă într-o atmosferă extrem de dramatică, unele fiind chiar cu caracter de marș. În finalul acestei părți va răsuna de data aceasta în tonalitate majoră motivul principal din prima parte a lucrării. Vă invităm așadar în prima parte a emisiunii de astăzi să urmăriți partea a 4-a din Sinfonia a 8-a în do minor de Anton Bruckner în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din Sinfonia a VIII-a în do minor de Anton Bruckner, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În ultima parte a acestei emisiuni, vă oferim spre audiție poemul simfonic Till Eulenspiegel de Richard Strauss. Pentru că despre această lucrare am vorbit și cu alte ocazii, vă voi lăsa pur și simplu bucuria muzicii, oferindu-vă o interpretare de referință realizată de către Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Suedeze, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În ultima parte a emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție poemul simfonic Till Eulenspiegel de Richard Strauss în interpretarea Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii Suedeze, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. România au sărbătorit astăzi pe Sfinții Mucenici, Epictet, preotul și Astion Monahul. Simpozionul de istorie Colocviile Putnei va începe mâine la cunoscutul așezământ monahal din județul Suceava. Șefii de stat și guvern prezenți la summitul NATO reconfirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și articolul 5. Rezultatele finale la evaluarea națională au fost publicate astăzi, iar prețul petrolului Brent a crescut cu peste 6%. Acum știrile pe larg. În biserica noastră au fost sărbătoriți astăzi Sfinții Mucenici, Epictet, preotul și Astion Monahul, cei mai vechi mucenici atestați documentar de pe teritoriul României. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit în această dimineață Sfânta Liturghie în tinda mănăstirii Sfinții Epictet și Astion din apropierea cetății Capitava. Ierarhul a slujit înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în prezența numeroși credincioși veniți să participe la sărbătoare.
1: Această sărbătoare este atât de luminoasă pentru noi toți că Dumnezeu a îngăduit să vină din răsărit doi sfinți atât de străluciți care căutau pacea și liniștea și au găsit-o aici în țara sciților. Și iată, au luat corabia și au venit în părțile acestea. Aici era un port și aici ne spune cronicarul că sfinții Epictet și Astion s-au oprit la portul acesta și au șezut. Unde este? Era port al cetății Capitava. De aceea am și pus acești ocrotitori mănăstirii de la Capitava, pentru că sfinții Epictet și Astion s-au oprit aici și au poposit și au admirat locurile acestea frumoase, cum sunt și acum, cu pădurile acestea de foioase și cu văile acestea. Și de aici au plecat mai departe la Halmiris.
0: Pe parcursul slujbei, oamenii s-au închinat la moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion, precum și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Credincioși din întreaga țară i-au sărbătorit astăzi pe Sfinții Epictet și Astion și la mănăstirea Halmiris, unde se păstrează moaștele lor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, și de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre viața celor doi martiri.
2: Locurile sfințite de sângele martirilor, îndeosebe aici, încă din secolul al III-lea, locul pătimirii sfinților Epictet și Astion, cunoscuți printre cei mai vechi mucenici din Europa, într-o localitate prosperă al Miris, ne învață mai multe aspecte, între care vindecarea multor bolnavi, oameni în suferință, prin care s-au convertit până la 1000 de oameni în această cetate. De asemenea, este foarte importantă convertirea acum 1700 de ani a părinților la mormântul fiului lor martir Astion.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În final, preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat prezența continuă a celor doi sfinți în mijlocul credincioșilor.
3: Iată, au trecut 1700 de ani de la martiriul lor, iar ei sunt prezenți mereu și mereu în conștiința bisericii și în inimile credincioșilor, care în fiecare an, nu numai de ziua prăznuirii lor, vin aici la mănăstire pentru a-ți închina cinstitelor lor moaște. Rugăm pe Dumnezeu ca pentru rugăciunile sfinților Epictet și Astion să ne ajute și să ne binecuvinteze pe tot, să ne dea și nouă duc de întărire în credința cea adevărată, în mărturisirea ei, în faptele cele bune și jertfelnice, ca să dobândim și noi viața cea veșnică, la care suntem închemați de către Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Cel care este minunat întru Sfinții Săi.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, martirionul cu moaștele celor doi sfinți a fost descoperit în luna augusta anului 2001, în urma cercetărilor arheologice efectuate în regiune. Sfinții Epictet și Astion, cei mai vechi martiri cunoscuți pe teritoriul României, au fost cinstiți luni la capela cimitirului bucureștean Izvorul Nou. Sfânta liturghie a fost săvârșită acolo de părintele Lică Lepădatu, parohul comunității Sfântul Gheorghe Grivița din nordul capitalei. Din sobor au făcut parte părintele Viorel Petcu, slujitorul capelei, și doi preoți militari. În ectenile de la Sfânta liturghie au fost pomeniți toți cei care odihnesc în cimitirul Izvorul Nou. Părintele Lică Lepădatu a menționat că descoperirea recentă în 2001 a mormântului și a moaștelor acestor vechi sfinți ne arată că sfințenia este posibilă și astăzi. La rândul său, părintele Viorel Petcu a spus că cei doi sfinți cunoscuți și ca tămăduitori și doctor fără de arginți vindecă sufletele îndoliate și întristate care poposesc la capelă în urma pierderii celor dragi. Capela cimitirului Izvorul Nou este unica din cimitirele municipale din capitală, în jurul căreia o comunitate liturgică se strânge pentru Sfânta Liturghie în toate duminicile și la toate sărbătorile bisericii. Fragmente din moaștele sfinților Epictet și Astion dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au fost introduse în Sfânta Masă la sfințirea din anul 2010. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni 13 iulie aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale.
4: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
4: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Preafericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Luni după Sfânta Liturghie va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent. Peste 400 de elevi din județul Prahova, care au obținut rezultate notabile la etapele județene ale Olimpiadei Naționale de Religie și ale Olimpiadei Naționale Interdisciplinare, Cultură și Spiritualitate Românească, au fost premiați la Ploiești. Evenimentul, aflat la 8-a ediție, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, s-a desfășurat ieri la sediul Consiliului Județean. Premiile au fost oferite de inspectorat în colaborare cu cele 5 protopopiate ale județului și cu 11 parohii prahovene. Părintele profesor Mihail Sorin Spătaru, inspector la disciplina religie în cadrul ISJ Prahova.
5: A fost o întâlnire a bucuriei, nu numai datorită faptului că se premiază excelența, ci și datorită faptului că se desfășoară în vacanța de vară, când avem deja în minte valurile mării, planurile de călătorie, taberele și excursiile mult așteptate. Gala reprezintă una dintre bucuriile verii. Am pregătit diplome și daruri pentru elevii care au obținut cele mai bune rezultate la olimpiadele despre care am vorbit. Toți aceștia au demonstrat că au cunoștințe solide, obținute prin muncă, seriozitate și implicare, dar au dovedit și creativitate, originalitate, gândire critică, talent, rezolvând subiecte cu grad mare de dificultate din mai multe domenii, pentru că vorbim și despre Olimpiada interdisciplinară. Performanța acestor copii la aceste concursuri aduce o lumină nouă în studiul religiei și arată că tinerii pot schimba în bine perspectiva asupra unui domeniu despre care se crede că nu poate concura cu dinamismul rețelelor sociale.
0: Părintele profesor Mihail Sorin, spătarul inspector la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Simpozionul de istorie Colocviile Putnei, ediția 33-a, va avea loc în perioada 9-12 iulie la Mănăstirea Putna. Simpozionul va începe mâine la ora 9 cu slujba de tedeum, care va fi săvârșită de către preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în Biserica Voievodală. Lucrările se vor desfășura la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul. În cadrul simpozionului va fi lansat ultimul număr al revistei Analele Putnei. Vineri 10 iulie se vor împlini 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna. Cu acest prilej, dimineața la altarul de vară se va săvârși Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare. Sâmbătă se vor desfășura lucrările unei sesiuni de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu va prezenta cartea Stiriharul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările colocviului vor putea fi urmărite pe platforma Zoom. Copii și tineri din cuprinsul eparhiei ocrotite de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava se bucură în acest an de a cincea ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii din Dornari. Ateliere recreative, drumeții, rafting, tiroliană, cursuri de prim ajutor, vânătoare de comori sau jocuri olimpice sunt numai câteva dintre activitățile pregătite de organizatori pentru a le ghida pașii participanților pe drumul cunoașterii. Amănunte ne-a oferit arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul catehizare, tinere și educație pentru viață.
6: Este un proiect de tip tabără care invită tinerii din Arhiepiscopie și nu numai, din întreaga Moldova, să participe la un program de 6 zile și invită să se rupă din sânul familiei și din cotidian și să încerce experiențe frumoase, ziditoare, cu alți tineri de aceeași credință cu ei, care au aceleași năzuințe și aceleași valori morale. Bineînțeles, tot ceea ce se întâmplă aici are ca bază rugăciunea, dar și experiențele și ateliere interactive, cum ar fi expediții pe munte, tirolian, rafting, toate având ca scop apropierea tinerilor, o comunicare eficientă între ei și nu numai cu ei, ci și cu ceilalți voluntari, cu coordonatorii și cu preoții care se află în tabără.
0: Organizat de Departamentul Activității de Tineret și Tabere al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, evenimentul aduce împreună în fiecare vară sute de tineri în cadrul mai multor serii de câte 50 de participanți cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani, a spus Ioana Petrașuc, coordonatorul voluntarilor.
7: Vă transmitem salutări de la Dorna Arin. Suntem în prima ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii, în prima săptămână din ediția a cincea, și desfășurăm activități alături de aproximativ 50 de copii, așa cum o să fie și în celelalte săptămâni. Avem jocuri olimpice și, desigur, focul de tabără, care încheie activitățile într-un mod plăcut și frumos joi seară, urmată de Sfânta Liturghie, de vineri și premierea participanților. Prin urmare, noi așteptăm copiii să vină cu drag și să se distreze alături de noi aici la Mănăstirea Dorna Arin.
0: Cei din tâi oaspeți ai verii au poposit deja sub strașina mănăstirii acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arin și s-au bucurat de primele activități ale săptămânii, un moment pe care participanții au mărturisit că îl vor ține minte a fost întâlnirea cu sfinții ocrotitori și descoperirea virtuților acestora în cadrul atelierelor de cateheză susținute de arhidiaconul Daniel Cupeț, referent al sectorului organizator.
8: Aceasta este prima mea experiență într-o astfel de tabără. Am venit aici pentru a experimenta noi zone, activități și prieteni noi, care sunt foarte drăguți, la fel și voluntarii, excepționali. Au fost alături de mine mereu și m-au ajutat să mă adaptez aici. Și îmi place și aș mai vrea să vin. Iar locul este unul foarte frumos și persoane incredibile.
9: Pe lângă toate activitățile pe care le-am avut în TDC, cred că cel mai important pentru noi a fost când am vorbit cu părintele Daniel despre atelierul catehetic, despre sfinții care ne reprezintă echipele noastre. Știi că aici avem scris un sfânt? Noi cu părintele Daniel am vorbit despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Și a fost foarte interesant cum a legat dânsul despre tăruire, despre bunătate și despre actele mici pe care noi putem să le facem în viața de zi cu zi și care ne ajută să creștem și să fim prieteni cu Dumnezeu.
0: Povestea temerarilor continuă pe tot parcursul lunii iulie cu numeroase activități menite să aducă bucurii și folos duhovnicesc. Arhiepiscopii Argeșului și Muscelului organizează o nouă ediție a proiectului eparhial Bucuria de a dărui, desfășurată de această dată în satul Crăcăul Negru din comuna nemțeană Crăcăuani. Acțiunea a avut loc prin sectorul social-filantropic și de misiune și a promovat diferite proiecte social-filantropice realizate cu sprijinul credincioșilor din cuprinsul eparhiei. Amănunte ne-a oferit părintele paroh Ciprian Dragomir de la Biserica Argeșană Fundeni Câmpul Lung Muscel.
10: Dăm slavă lui Dumnezeu că într-o singură zi, în luna iulie anului 2026, oamenii cu suflet mare din Câmpul Lung Muscel au reușit să strângă iarăși o colectă mare și să fim de folos celor care au nevoie din această zonă. Darurile pe care le-am adus sunt strânse cu grijă și sunt oferite din toată inima. Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei ce le-au dăruit și pe cei ce le-au primit.
0: Evenimentul s-a desfășurat în prezența părintelui consilier Andrei Diaconescu, reprezentant al sectorului social-filantropic și de misiune ale Eparhiei Argeșului și Muscelului, a reprezentanților administrației locale din comuna Crăcăuani, precum și a beneficiarilor acestei acțiuni sociale.
11: Campania Bucuria de a dărui ajunge astăzi în județul Neamț, în comuna Crăcăuani, unde o mulțime de oameni ne-au așteptat cu brațele deschise. Și zic asta la modul propriu, pentru că măcar o dată pe an ajungem aici cu aceste daruri de alimente, haine, produse de curățenie, jucării, cărți și alte rechizite, care aduc bucurie atât copiilor cât și celor adulți. Suntem convinși că această lucrare va continua câtă vreme persoanele din Argeș care răspund pozitiv provocării noastre de a răspunde la această colectă va fi de bun augur și cei care dăruiesc sunt bucuroși, de altfel și cei care primesc sunt bucuroși și vedem bucuria pe chipurile lor.
0: Cu acest prilej au fost pregătite și distribuite 120 de pachete cu alimente de bază și 120 de pachete cu produse de igienă și curățenie oferite familiilor aflate în dificultate. Continuăm acum cu alte informații. Summitul NATO, care s-a desfășurat în capitala Turciei, s-a încheiat. Președintele Nicu Șordan a susținut o conferință de presă în care a arătat care sunt concluziile reuniunii la nivel înalt.
12: Au fost mai multe subiecte importante. În primul rând, declarația finală a summitului, care spune că reafirmă unitatea, importanța articolului 5 de apărare colectivă și continuarea legăturii transatlantice, adică participarea Statelor Unite, implicarea în alianță. S-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina și în intervenția pe care am avut-o am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova, da, și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci și din perspectivă energetică, pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem și noi și Turcia gaz, pe de altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică.
0: Șeful statului a mai arătat că la ultimul summit de la Haga, Statele Unite în mod justificat au pus în discuție necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite și statele europene. Dacă vorbim de România, țara noastră este la aproximativ 2,5% plus 1,2% din PIB, a precizat Nicu Șordan.
12: Important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi. Cum pe noi ne interesează foarte tare această numită Drone Edge la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, cum am spus și de dimineață, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru. Și discuția despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util. Și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual toate procedurile de achiziții să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani.
0: Președintele Nicușor Dan, România va colabora cu Turcia și Bulgaria pentru protejarea infrastructurii submarine din Marea Neagră. Informația apare într-un document semnat astăzi în marja summitului NATO de la Ankara de miniștrii apărării din cele trei state. Este vorba de un amendament la memorandumul prin care România, Turcia și Bulgaria au format un grup operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, potrivit Ministerului Apărării de la București. Grupul operativ a intrat în funcțiune în vara lui 2024, iar de atunci a executat 10 misiuni. Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky s-au întâlnit astăzi la Ankara la summitul NATO, unde au discutat despre situația războiului întreținut de Rusia. Trump a anunțat că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachete Patriot. Comisia Europeană a decis astăzi să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza neefectuării la timp a plăților către farmacii. Conform celor mai recente informații furnizate de autoritățile române, farmaciile sunt plătite în medie cu 62-79 de zile după termenul de 60 de zile. Întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și le afectează capacitatea de a inova și de a se dezvolta, susține executivul comunitar. Rezultatele finale la evaluarea națională 2026 au fost publicate astăzi pentru absolvenții de clasa a 8-a. Potrivit Ministerului Educației, reevaluarea lucrărilor contestate a dus la creșterea notei pentru 8.696 de lucrări, la scăderea notei pentru 4.265 de lucrări, iar în cazul a 1.215 lucrări, nota a rămas neschimbată. Cel mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că instituie carantine interne de 30 de zile la ovine și caprine pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare. ANSVSA subliniază că virusul nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 9 pentru râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț. Vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Lucrările de modernizare a sectorului de drum național 2L Soveja-Lepșa în lungime de aproximativ 16 km au fost finalizate. Recepția lucrărilor a avut loc astăzi și marchează încheierea unui proiect de modernizare desfășurat într-o zonă montană cu relief dificil, care a costat peste 121 de milioane de lei. Lucrările au început la 6 aprilie 2022, iar perioada de garanție este de 7 ani. Și pasajul supraterant de pe centura Oradea la intersecția cu centura Ușurhei a fost finalizat și deschis astăzi traficului. Investiția de 27,5 milioane de lei a fost realizată prin PNRR în parteneriat cu CNR și Primăria Municipiului. Ministerul Dezvoltării prelungește prin ordin de ministru termenul limită pentru implementarea și finalizarea de contării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta se mută de la 31 iulie la 30 august, anunță ministrul Cecheotilo. Are detalii Nicolae Petre.
13: Ministrul Dezvoltării a adăugat că în prezent absorpția fondurilor este de 86%, iar măsura luată este menită să aducă absorpția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister. După cum este cunoscut, termenul inițial de 30 iunie a fost extins până la 31 iulie. Noile ordine ale Ministrului Dezvoltării au intrat deja în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, și își prelungesc din nou termenul. Această decizie influențează cele peste 5300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării prin componentele C5, C10 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru renovarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a spitalelor, a școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul în localitățile din România.
0: Nicolae Petre. Informații externe, Statele Unite au lovit peste 80 de ținte în Iran, care presalii față de tiruri iraniene împotriva trei nave comerciale în strâmtoarea Urmuz. Ulterior, Teheranul a anunțat că a atacat baze americane în Kuwait și Bahrain, relatează France Press. Washingtonul a restabilit sancțiunile economice impuse petrolului iranian în urma atacurilor. Cele două tabere se acuză de încălcarea unui protocol al unui acord pe care l-au semnat la 17 iunie cu scopul de a pune capăt războiului lansat la 28 februarie de către Statele Unite și Israel în Iran. Prețul barilului de petrol Brent cu furnizare în septembrie a crescut cu peste 6%, depășind $78.5, după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că pune capăt armistițiului cu Iran și a precizat că nu mai vrea să negocieze. În același timp, prețul țițeiului de referință în Statele Unite a consemnat la rândul său un avans de 6% până la $74.82 și prețul gazelor naturale s-a majorat cu 5,33%, un megawattoră fiind cotat la 49,06 euro. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a transmis astăzi că operatorii aerieni nu ar trebui să utilizeze spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Libanului pe fondul tensiunilor continue și al unor potențiale noi acțiuni militare, relatează Reuters. Agenția a precizat că buletinul său informativ pentru spațiile aeriene ale acestor țări este valabil până la 31 august. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23, furtunile vor fi prezente în mare parte din țară. Amănunte avem de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
14: Pe parcursul zilei, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50-70 de km la oră, iar perioade strânse de peste 80 de km la oră. Vor fi perioade cu averse însemnate, cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și mici dimensiuni de 1-3 cm. Aceste fenomene se vor manifesta pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp de 1-3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40.
0: Mâine zona precipitațiilor se va restrânge în partea de est a țării.
14: În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificare ale vântului cu viteze de 50-70 km la oră. Perioade strânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de peste 15-20 litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40. Manifestările specifice instabilității atmosferice vor fi izolate și în restul teritoriului.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte cerul va avea înnorări în zonele montane, precum și în sudul, centrul și estul țării, și va fi variabil în rest. Vor fi averse locale în Carpații meridionali, pe arii mai restrânse în Carpații occidentali și orientali, precum și în Transilvania și izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Oltenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în Maramureș și în nordul și estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe areale mici se va forma ceață. Mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindine de mici și medii dimensiuni. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, Dobrogea, în Oltenia și posibil în Crișana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Când copiii prind fluturi, iau între degete aripile lor pestrițe. Și atunci nu mai rămâne din fluture decât un vierme urât. Așa este sfârșitul tuturor sforțărilor omenești și pământești. Te obosești și când aproape ai realizat ceea ce ai dorit, de multe ori se spulberă. Sărmanul om bogat, care are într-adevăr bogății, dar a pierdut puterea de a le gusta. Sărmanul om cu renume, care, în alergarea sa după vază, a simțit deșertăciunea ei. Sărmana femeie frumoasă, care, ca să cucerească o inimă falsă, și-a străpuns inima cu o durere care nu se va sfârși niciodată. Bine spune Eclesiastul, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Alergarea după fluturi duce pe copil în primejdii, îl obosește, îl trântește la pământ și adeseori nu prinde nimic. Iar când doboară un fluture, i s-a dus acestuia toată frumusețea pentru care copilul a alergat atâta și biruința lui devine o înfrângere. Oricine poate să înțeleagă însemnătatea acestei pilde. Viața fără Hristos nu este viață, ci nonsens. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să dea înțeles, să dea sens vieții noastre. Prin El, clipele trăite pe pământ au valoarea veșniciei. Căci cine crede în Fiul are viață veșnică. Este bine să nu ne irosim viața, ci să o predăm lui Hristos. În acest fel, nu vom alerga în zadar, căci cu Hristos împreună avem cea mai măreață țintă. Trăim un veac de mari prefaceri în lumea exterioară. Însă, lăuntrul omului a rămas tot plin de răutate și de viclenie. Trăim un veac când omul zboară spre alte planete, cercetează adâncul mărilor, pătrunde tainele atomului și descifrează codul genetic. Toate acestea n-au micșorat cu nimic flagelul violenței, urii, crimei, corupției, flagel ce capătă forme îngrozitoare.

Bătrânul stareț Amfilohie din Patmos, mort în anul 1970, zicea: omul care nu-l are în el pe Hristos vede toate lucrurile sumbre și dificile. Până ce inima omului nu-i locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi. Bietul om al secolului nostru. Sufletul său cel veșnic este copleșit de păcat, flămând de fericire, însetat după dreptate, adevăr și lumină. El are nevoie de Hristos, care prin jertfa de pe Golgota și-a vărsat scumpul său sânge ca să-l răscumpere. Când îl primește pe Domnul, el capătă un alt chip, primește o inimă nouă, devine o făptură nouă. O femeie se ascunsese în grădină între copacii stufoși și copilul ei o căuta plângând. El străbătu toată grădina fără să-i dea de urmă. Un servitor l-a încurajat pe copil să nu plângă, îmbiindu-l să-și ia fructe plăcute și să culeagă flori frumoase. Prin aceasta voia să-l facă să uite pe mama sa și să n-o mai caute. Însă copilul striga cu durere: nu, nu, eu vreau să o găsesc pe mama. Vederea ei îmi este mai dulce decât toate fructele și iubirea ei îmi este mai plăcută decât mireasma tuturor florilor. Eu vreau să o găsesc pe mama. Ascultând toate acestea din ascunzătoarea ei, mama a ieșit îndată, a luat copilul în brațe și l-a sărutat. Grădina a devenit pentru copil un adevărat rai. Tot așa, noi, copiii lui Dumnezeu, nu ne putem lăsa înșelați cu ademenirile, mirajele și fructele pe care ni le îmbie grădina acestei lumi înșelătoare. Domnul și Mântuitorul nostru a spus: fără mine nu puteți face nimic.

Lumea aceasta este trecătoare și viața noastră este doar o pregătire pentru veșnicie. Noi nu trebuie să ne uităm la ceea ce fac alții. Dacă ei vor să alerge și să acumuleze stres, s-o facă, dar noi nu trebuie să ne pierdem identitatea creștină de fii ai învierii și cetățeni ai împărăției. Mulți oameni sunt astăzi grăbiți și nu se gândesc la prezent, ci la ceea ce se va întâmpla în viitor. Deci ei nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul. Ei trăiesc ca și cum n-ar trebui să moară și apoi mor ca și cum n-ar fi trăit niciodată. Astfel de oameni nu sunt mulțumiți chiar dacă au parte de averi, plăceri și măriri lumești. Adâncul ființei lor simte o sete după adevăr, după puritate, după ceva consistent care să corespundă chipului divin din ei. Avea dreptate Sfântul Ioan Iacob Hozevitul când spunea: niciodată duhul nostru nu se poate liniști dacă nu ne dăm silința întru Domnul a trăi. Numai răscumpărătorul dumnezeiesc ne poate satisface dorul după infinit. Secretul împlinirii și fericirii noastre este să-l găsim pe El care ne dă totul. Ești păcătos și vrei iertare? El, Iisus, a făcut curățirea păcatelor, cum citim în Epistola către Evrei. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, cum zice Sfântul Apostol Petru în Epistola sa. Te temi de moarte și de judecată? Domnul a spus: cine crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci a trecut din moarte la viață. Ești obosit și neliniștit? Hristos ne spune tuturor: veniți la mine toți cei osteniți

este bucurie, viață, lumină, care îl îmbucură pe om. De aceea, se cuvine să-L iubim, să ne alipim de Mântuitorul nostru, pentru că numai El dă sens vieții noastre și răspunde la problemele noastre. Lui Hristos îi se cuvine ascultare, devotament, laudă și slavă. Amin.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde bucuria, liniștea și pacea sunt la ele acasă. Astăzi am bucuria din nou de a vă reîntâlni pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă voi găzdui cu drag în clipele care urmează în lumea cântecului religios. Așadar, vă invit să vă deschideți sufletele, poate să vă lăsați chiar treburile casei sau ceea ce credeți că v-ar sustrage atenția și să ne bucurăm împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca balsam pentru suflet. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Bistrița Năsăud. Aceasta se intitulează Întoarce-te la Domnul și o vom asculta astăzi interpretată de doamna Cornelia Ardelian Archiudian. Fiecare dintre noi am avut probabil momente de rătăcire. Viața nu este ușoară, avem urcușuri și coborâșuri, însă avându-L pe Dumnezeu în suflet, totul ni se pare mai ușor. În momentele de cumpănă ale vieții noastre, ceea ce trebuie să facem noi este să nu ne lăsăm și să luptăm din adâncul sufletului, să nu-L pierdem pe Domnul din sufletele noastre. Priceasna pe care vom asculta este un ajutor, aș putea spune, pentru situațiile dificile pe care le întâlnim pe parcursul vieții și care ne sfătuiește prin versurile sale să ne întoarcem la Domnul, așa cum încă din titlul acesteia suntem îndemnați. Așadar, dragi prieteni, haideți să o ascultăm!

continuăm întâlnirea noastră cu o voce extraordinară pe care Dumnezeu ne-a trimis-o aici, aproape de noi, și spun asta pentru că îi aparține unui om al bisericii, unui om care trăiește în credință față de Hristos și chiar dacă este director al unei școli și profesor de muzică, iată că Dumnezeu i-a trimis un gând să îi cânte și lui. Astăzi ne putem bucura de rezultatul acestui îndemn pe care am putea spune că l-a primit de la Dumnezeu, iar în clipele următoare îl vom asculta pe Daniel Fonoage, interpretând priceasna Iisuse veșnic călător. Omul este de fapt în această viață un pelerin. Călătorim cu sufletul, călătorim cu mintea, călătorim cu trupul, însă din păcate de multe ori fără rost. Fugim să-L căutăm pe Hristos în locuri unde nu-L putem găsi, când El de fapt ne așteaptă în fața Sfântului Altar, la fiecare sfântă liturghie care se săvârșește. Iisus Hristos, la rândul Său, este veșnic călător prin lumea de păcate. Ne vede, ne aude, ne simte și ne cunoaște pe noi toți. Suferința Lui este mare, văzând cum rătăcim de multe ori prin lumea tulburată în care trăim. Această priceasnă este una deosebită, iar eu o ascult cu cel mai mare drag de fiecare dată când am ocazia. Sper să vă intre și dumneavoastră la suflet și sunt convinsă că acest lucru se va realiza, având în vedere că vocea domnului Daniel Fonoage este una deosebită. Mai apoi, dragi prieteni, ne vom întâlni cu Cornelia Goția. Este o interpretă din județul Alba, pe care Dumnezeu a hrăzit-o cu un glas care se cânte lui. Astăzi o vom asculta interpretând priceasna Iisuse, primește-mă la tine. Fiecare dintre noi ne dorim în adâncul sufletului să fim aproape de Hristos și mai ales să ne bucurăm de mântuirea veșnică. Iată că avem parte de încă o priceasnă despre care putem să spunem că încă din titlu ne dăm seama că este o rugăciune. Așadar, vă invit să ascultăm.

Dragi prieteni, am revenit și vă invit să ne rămâneți în continuare alături până la finalul întâlnirii noastre. Aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, se întâmplă lucruri minunate, iar eu sper că dumneavoastră sunteți la curent cu toate acestea. Chiar dacă emisiunea noastră se apropie acum de sfârșit, eu sper că pricesnele pe care le-am ascultat până acum v-au fost de folos și, bineînțeles, mă refer la folosul duhovnicesc, atât al dumneavoastră cât și al meu. Pentru că să știți că este o mare responsabilitate să știu că sunt atâția oameni care mă ascultă și mai ales care oferă timpul lor prețios emisiunii mele. Și pentru că timpul este foarte prețios, mai ales acum că ne apropiem de final, vă ofer spre ascultare în clipele care urmează o priceasnă închinată Maicii Domnului. Este o priceasnă pe care am auzit-o de curând și în acel moment mi-a intrat la suflet. Mi s-a întipărit în minte și o fredonez neîncetat când am ocazia. Astăzi noi o vom asculta în interpretarea tinerei Claudia Alexandra Covaciu, iar priceasna de care vă spuneam se intitulează Maică Pururea Fecioară. Linia melodică este atât de lină, iar glasul acestei fete este atât de blând, încât se potrivesc perfect cu mesajul acestei pricezne, reușind astfel să pătrundă în inimile celor care o ascultă. Eu sper ca și inimile dumneavoastră să fie deschise pentru a vă putea bucura de această minunată priceasnă. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc soare și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei medicinale cunoscute sub numele de armurariu. Armurariul este o plantă medicinală cu aspect de buruiană din familia Asteraceae. În țara noastră, planta de armurariu crește cu precădere în zonele uscate și aspre ale Dobrogei. Plantele de armurariu au aspect de mărăcine și cresc în mod spontan în zonele necultivate, pe terenurile virane, pe marginea drumurilor, în pârloage și parcuri neîngrijite. Planta, cunoscută în popor sub numele de ciurlin sau sky pastries, este cunoscută pentru efectele curative deosebite pe care le are asupra ficatului. În trecut era des folosită în alimentația umană, dar și ca hrană pentru animale. În medicina empirică era utilizată pentru a neutraliza otrăvurile și efectele ciupercilor toxice consumate accidental. Armurariul este cultivat în prezent pentru a fi folosit în scop gastronomic și medicinal. În țara noastră, culturile de armurariu sunt înființate în zonele cu temperaturi ridicate din Dobrogea, sudul Munteniei și Oltenia. Este o plantă bienală, în primul an de viață dezvoltă frunze mari presărate cu țepi ascuțiți pe margini, dispuse în rozete bazale ce pot atinge lungimi impresionante de 50 cm. Din mijlocul rozetei, în al doilea an, se ridică maestuos tulpina ierboasă ce poate atinge înălțimea de 150 cm. În vârful tulpinii se dezvoltă floarea colorată în purpuriu, ornată cu spini scutiți. În scop terapeutic, de la plantele de armurariu, se recoltează semințele și frunzele bogate în principii active. În organele scaiului pastries se găsesc cantități impresionante de substanțe flavonoide și bioflavonoide, aminoacizi, acizi, substanțe saponine, steroli și silimarină, component biologic cu efecte detoxifiante puternice. Elementele chimice complexe din plantele de armurariu au proprietăți hepatoprotectoare, detoxifiante, inhibatoare, antihepatoxice și hepatoregeneratoare. Preparatele cu frunze și semințe de armurariu sunt utilizate în tratarea afecțiunilor ficatului, hepatite cronice, hepatite virale, hepatite alcoolice, ciroze și insuficiențe hepatice. Preparatele cu armurariu sunt eficiente în tratarea și ameliorarea simptomelor de hepatită virală de tip A, B și C. Studiile efectuate în cadrul instituțiilor de cercetare renumite din Statele Unite ale Americii au demonstrat că substanțele flavonoide din preparatele cu armurariu favorizează regenerarea celulelor hepatice și inhibă replicarea virusurilor care afectează acest organ. Infuziile concentrate cu armurariu erau utilizate din vremurile vechi pentru neutralizarea substanțelor toxice și detoxifierea ficatului. Studiile recente au demonstrat că preparatele naturiste cu armurariu ajută la eliminarea substanțelor toxice de la nivelul ficatului, inclusiv a alcoolului. Principiile active din plantele de armurariu îmbunătățesc digestia și stimulează producerea sucurilor gastrice. Semințele de armurariu au efecte deosebite în afecțiunile stomacului. Ajută la ameliorarea simptomelor produse de afecțiunile ulceroase. Un alt efect benefic asupra organismului este că stimulează secreția bilei și împiedică formarea caliculilor biliari. Semințele sunt indicate în cazurile de litiază biliară și diminuează inflamațiile. Principiile active din plantele de armurariu ajută la reglarea insulinei din organism, deci curele cu această plantă pot ușura viața persoanelor dependente de insulină. Studiile realizate recent au demonstrat că substanțele active din plantele de armurariu împiedică dezvoltarea tumorilor și a celulelor tumorale. Preparatele terapeutice pot fi consumate de persoanele sănătoase ca tratament preventiv, dar și de persoanele afectate de boală.
Semințele și frunzele de armurariu pot fi transformate cu ușurință în diferite preparate naturiste. Infuziile, tincturile, pulberele și extractele din scai sunt eficiente și pot fi obținute în casă. Armurariul este una dintre plantele medicinale care nu trebuie să lipsească din trusa cu remedii naturiste. Infuzia cu armurariu este, conform specialiștilor, cel mai slab preparat, însă este eficient în curele de detoxifiere a ficatului. Conform terapeuților, apa clocotită distruge o parte din substanțele active ale armurariului, însă infuzia poate fi utilizată cu succes în tratarea afecțiunilor biliare și a celor digestive. Pulberea din semințe de armurariu este un preparat complex cu valoare terapeutică ridicată. Semințele plantei se pot măcina în râșniță. Pulberea obținută trebuie păstrată în săculeți din hârtie sau pânză în locuri bine uscate. Pulberea poate fi consumată simplă sau diluată în apă rece. Este un remediu eficient împotriva hepatitelor virale. Tinctura se poate obține prin combinare a 10 grame pulbere din semințe cu 100 de mililitri de alcool de secară. Preparatul se agită foarte bine și se pune la macerat pentru 2 săptămâni. După această perioadă se strecoară prin tifon fin și se depozitează în sticle bine sterilizate. Tinctura este un preparat antitumoral și hepatoprotector cu calități deosebite. Extractul hidroalcoolic este un preparat complex ce poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Această soluție se obține prin metode complexe de extracție, iar eficiența produsului este ridicată. Extractul își păstrează proprietățile pentru 2 ani. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că tratamentele naturiste cu armurariu sunt în general sigure dacă sunt respectate dozele indicate de terapeut. Depășirea dozelor poate avea efecte laxative, poate produce tulburări gastrointestinale și stare generală de disconfort. Preparatele terapeutice cu armurariu nu trebuie utilizate însă de femeile însărcinate, femeile care suferă de cancer la sân, cancer uterin, cancer ovarian, fibrom uterin, hipertensiune și endometrioză. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată-ne ajunși și la finalul rubricii din această zi. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor multă sănătate!

Nu putem opri timpul în loc, dar sunt oameni de știință care au încercat și au mai și reușit să îi încetinească efectele. Printre ei, Ana Aslan, fondatoarea geriatriei moderne și implicit una dintre cele mai importante personalități ale României moderne. Stimați ascultători, bine v-am regăsit! La Radio Reîntregirea facem astăzi cunoștință cu fondatoarea geriatriei moderne. Un basm românesc de inspirație populară se numește Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cu sau fără legătură cu acest basm, Ana Aslan a încercat să găsească leacul tinereții veșnice. Aceasta s-a născut la Brăila în 1897 într-o familie de armeni. La 13 ani și-a pierdut tatăl și împreună cu mama și frații săi s-a mutat la București. În copilărie, Ana Aslan a oscilat între o carieră de aviator sau una de medic. Într-un final, a ales să dea la medicină, dar pentru a obține acordul mamei, a fost nevoită să facă greva foamei timp de 3 zile. În timpul Primului Război Mondial, Ana Aslan i-a îngrijit pe răniții ajunși în spitalele din Iași și în anii care au urmat a lucrat în cadrul mai multor instituții medicale. În 1952 a fost numită director al Institutului de Geriatrie, primul de acest gen din lume. În același an a produs vitamina H3, cunoscută sub numele de Gerovital, un medicament menit să întârzie procesul de îmbătrânire. În următoarele decenii, tratamentul brevetat de Ana Aslan a devenit cunoscut în întreaga lume, iar Institutul de Geriatrie aducea României zeci de milioane de dolari pe an, mai mult decât o bună parte a fabricilor din perioada respectivă. Printre cei care s-ar fi tratat cu Gerovital sau ar fi venit la Institutul de Geriatrie, s-au numărat personalități marcante ale epocii. Pe de altă parte, Ana Aslan a avut grijă și de oameni care alminteri nu și-ar fi permis tratamentul cu Gerovital. Așa se face că autoritățile vremii i-au cerut să plătească 1,5 milioane de lei, bani ce reprezentau contravaloarea unor servicii medicale pe care Ana Aslan nu o percepuse oamenilor cu posibilități materiale limitate. Printre ei s-ar fi aflat și membrii unor familii boierești desproprietărite cu ocazia naționalizării și cei care au cunoscut-o spun că acesta ar fi fost adevăratul motiv pentru care Ana Aslan a fost trimisă în judecată. Procesul intentat de autoritățile comuniste s-a încheiat abia în 1988, cu câteva luni înainte de moartea Anei Aslan.